0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.
2: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: sandale.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladká, veľ.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: Nechaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Keby som

lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karty.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš, svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Tomáš.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: V jednej ďalekej krajine žil kráľ s kráľovnou. Nič im nechýbalo, len to dieťatko, aspoň jedno jedinké, keby im už konečne v kolíske zaplakalo. Jedného dňa si kráľovna umývala tvár v potoku, keď tu vylezie z bystrej vody rak a vraví jej: "Kým sa rok s rokom zíde, povieš." A naozaj, proroctvo sa naplnilo. Do roka sa prešťastnej kráľovnej narodilo utešené dievčatko. Kráľ na jej počesť usporiadal honosnú hostinu. Zavolal na ňu aj 12 sudičiek, aby dievčatku len dobré dovienka nadelili. Tú poslednú, 13. nepozval, lebo už nemal pre ňu zlatý tanier. Z porcelánového sa sudičkám jesť nepatrí a kráľ sa bál, aby sudičku nerozhneval. Pri kolíske s malou princezničkou, ktorú ruženkou pokrstili, sa teda zišlo 12 sudičiek a každá obdarila dievčatko darom. Keď však ku kolíske pristúpila 12. sudička, dvere sa rozleteli a tá 13. nepozvaná z prahu kričí: "Princezna umrie, len čo ju trň pichne, to jej prinesie smrť." Zlá sudička sa po tých slovách zvrtla a už jej nebolo. 12. sudička už nemohla kliatbu zvrátiť. Princezná neumrie, iba zaspí tuhým hlbokým spánkom. Zobudí ju ten, kto sa ničoho nezlakne. Smelec sa stane ružinkyným mužom. Kráľ s kráľovnou sa nalakali a hneď dali v celom kráľovstve vyťať ruže a poskrývať ihly a vretená. Za princeznou chodila vodne v noci stráž a všetko ostré ničila. Keď završila princeznička 15. rok, museli kráľ s kráľovnou odísť na svadbu susednému panovníkovi. Princezná po prvý raz zostala na zámku sama. Bola nielen pekná, ale i múdra. Stráž poslala mladé trnie vytínať a sama chodila po komnatách a nazerala, kde je čo ukryté. Toľko sa túlala po zámku, až vyšla na najvyššiu vežu. Tu našla maličké dvercia so zlatým kľúčikom v zámke. Dievčina skrútla kľúčik a dvierka sa sami otvorili. V izbietke sedela neznáma starenka a priadla. Vreteno sa o 106 krútilo, veselo hvízdalo, ruženka z neho nevedela oči odtrhnúť. "Babenka, naučíš ma priasť?" opýtala sa princezná, lebo netušila, že je to zlá sudička za priadku premenená.
1: "Pravdaže, sadne si, ukážem ti, ako sa to robí," kývala bosorka šedivou hlavou.
0: Len čo sa princezná dotkla vretena, vystrekli jej z dlane 3 kvapky krvi. V tej chvíli zaspalo celé kráľovstvo. Zaspal kuchár, čo chcel práve kuchtíkovi ucho vykrútiť, kráľ v hintove, kráľovná pri ňom, kočiš na kozlíku, záhradník s krhlou, psíča na dvore, ba i muchy na stene. Kráľovstvo spalo a všade vyhnali puky husté, utešené ruže. Ružové kríky obrástli stajne, dvor, zámok i vysokánsku vežu, v ktorej spala princezná. Chýr o tom čude sa niesol od krajiny k krajine. Všade si ľudia rozprávky rozprávali o spiacej krásavici, ktorú odvtedy volali Šípová ruženka. Veľa princov skúšalo šťastie, vybrali sa do spiaceho kráľovstva na hrdých koňoch, po zuby v brnení, ale čo ako sa mečmi oháňali, husté šípy premôcť nemohli. Veľa junákov tam kosti zložilo v ružových kríkoch a počase sa už nik neodvážil osud pokúšať. Roky plynuli, pomaly už tí, čo o šípovej ruženke vedeli, povymierali a kliatba trvala. Ako áno, ako nie, jedného dňa do zabudnutého kráľovstva zablúdil mladý, urastený princ zo 77. krajiny. "Kto vysadil toľko ruží?" čudoval sa. Vytasil meč a začal si ružami chodník presekávať. V ten deň práve 100 rokov pominulo od chvíle, kedy sudička čarodejnica šípovej ruženke na krstiny prihrmela a od jedu hroznú kliatbu vyriekla. Princ ťal mečom a kríky sa rozostupovali, cestu ku zámku mu ukazovali. Napokon sa princ presekal až k vysokánskej veži. Vystúpil po schodisku a dvierka so zlatým kľúčikom sa pred ním sami otvorili. Princ vošiel do izbietky a tam našiel utešenú šípovú ruženku na zlatom stolčeku sedieť, ponorenú do hlbokého, tuhého sna. Dlho sa princ na toľkú krásu díval, kým sa osmelil, pristúpil k dievčine a poboskal ju na pery. V tej chvíli kliatba zlej sudičky načisto pominula. Kohút na veži z plného hrdla zakikiríkal, kuchár konečne dochytil pomocníka a vykrútil mu ucho za presolenú polievku, kráľ s kráľovnou jachali v Hintove, psíča brechalo na dvore, holuby hrkútali na streche a všetko bolo, ako má na kráľovskom dvore byť. Šípová ruženka po princovom bosku otvorila oči, vyskočila zo stolčeka a začudovane hľadela na neznámeho bohatiera. Kto si? A čo tu hľadáš? Opýtala sa. Prišiel som zo 77. krajiny, aby som ťa vyslobodil, povedal princ. Chytil princeznú za ruku a spolu kráčali na zámocký dvor. Kráľ s kráľovnou vystúpili z Hintova a prekvapene sa obzerali. Bolože to radosti, keď sa dozvedeli, komu vďačia za svoje a dcérino vyslobodenie. Princovi hneď šípovú ruženku za ženu dali a s ňou i polovicu kráľovstva. Potom všetci spokojne dlhé roky žili, kým sa ako tie rúže nepominuli.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
3: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo...

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnešný deň sa budeme rozprávať o, ako to povedať, no, budeme sa rozprávať o niečom, čo sa týka nás všetkých. Fúha. A nie, nebude to vzduch, ale vidíte, to je dobrá téma, počúvajte. My sme sa tu ešte asi o vzduchu vôbec nebavili. A to by sme sa teda mali, nie? Lebo bez vzduchu, bez kyslíka by sme asi neprežili. Ďakujem, kamaráti, ďakujem. Inak, keby ste mali nejaké témy, ktoré by ste chceli, aby som si tu prebral spolu s vami, tak mi ich píšte. Dobre, normálne mi napíšte do rádia, na mail, rodičia ho nájdu, povedzte rodičom a rodičia mi to potom pošlú. Dobre, tak kamaráti moji, o čom sa dnes budeme rozprávať? No samozrejme, nepoviem vám to iba tak, ale cez navádzaciu otázočku. Pozor, pozor, otázka znie. Kde by ste najradšej žili a prečo práve tam? Tak poďte. Ty by si žil v lese, moment, nemyslel som tak, že les, lúka, zle som povedal, v ktorej krajine by ste najradšej žili. Prepáčte, som vás trošku zmiatol, dobre. Takže, ty by si žila v takej krajine, kde je more. Takže vlastne máš veľa krajín na výber, lebo veľa krajín má more, no ale skôr také krajiny, viete, lebo nie je more ako more, hej. More je napríklad aj v Antarktíde, neviem, či tam by si chcela žiť. Aha, že tam, kde je more a teplo, tak, no, tak to už je niečo iné, samozrejme, dobre. Takže ty by si chcela žiť niekde v Taliansku, v Španielsku, ty by si chcel žiť kde? Ty ako v Čechách, a prečo v Čechách, počúvaj? Jaj, tam máš babku a babka je super, nie? A detko, výborne, takže Čechy, dobre. Ideme ďalej, máme tu Španielsko a ty by si chcel žiť v Dubaji. A prečo práve tam, počúvaj, lebo ste tam boli na dovolenke a sa ti tam páčilo, ale vieš, že keby si tam žil, tak to nie je dovolenka, hej, že keby si tam prišiel, tak by si asi nebýval v hoteli, no keby si mal samozrejme na to, tak by si býval celý život v hoteli, samozrejme, no ale keby si tam musel pracovať, tak to by už asi také, no neviem, či by ťa to bavilo, ale možno áno, možno by ti to stačilo, počúvaj, neberiem ti tento sen. Samozrejme. Kamaráti moji, prečo sa pýtam práve na to? Prečo sa pýtam na krajinku, kde by ste chceli žiť? A tam to zaznelo. Ty by si chcela žiť tu, kde žiješ, na Slovensku. Niektorí povedali Čechy, niektorí povedali Taliansko, niektorí povedali Španielsko. A bolo tam aj Poľsko, výborne, to som veľmi rád. Jednoducho tieto krajiny, ktoré ste vymenovali a mnohé iné, patria do Európy. A do Európy patríme aj my. A neviem, či viete, ale 9. mája máme Deň Európy, kamaráti. Je to tak. A práve preto sa dnes budeme rozprávať o Európe, lebo zajtra tu máme taký významný sviatok. 8. máj. Budeme sa rozprávať jednak o oslobodení a o Červenom kríži. A tak som si povedal, že trošku tak predznamenáme tú Európu a o Európe sa budeme rozprávať práve dnes. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Kamaráti moji, ešte aj dnes sa niekedy hovorí, že no my žijeme v strednej Európe a my žijeme vo východnej Európe, my v západnej Európe. Hej? A tak akože si hovoríme, že kde asi žijeme, ale nepočul som, že by niekto povedal teraz tak významne a výrazne, že my žijeme v Európe. My sme Európania. Samozrejme, niekde v tom majú jasno, viete, akože niekde príjete napríklad, no napríklad ja mám kamarátov vo Francúzsku a teda Francúzi sú veľmi zaťažení na svoju krajinku, vám musím povedať, ale napriek tomu vždy povedia, že my sme Európania. Aj my sme Európania, pretože žijeme na tomto kontinente, ktorý sa kedysi oddelil, to asi viete, hej, od tej Pangei, od toho jedného kontinentu, ktorý bol niekedy pred mnohými, mnohými miliónmi rokov, tu na tejto zemičke, no a potom sa oddelila táto Európa. A my sa teraz akože tak sporíme trošičku, ale len trošičku, o to, že kde vlastne patríme. Pretože bola tu taká vec. Po druhej svetovej vojne sa Európa úplne rozdelila na východnú a západnú Európu. A medzi nimi sa urobil veľký, veľký, nie most, ale veľký múr. Dokonca si predstavte, že bolo také mestečko a je také mestečko Berlín, neviem, či ho poznáte. Poznáte Berlín? Áno. No, tak keď ste tam boli, tak možno, že ste sa boli pozrieť na mieste, kde stála Berlínska stena. No, alebo Berlínsky múr. Počuli ste niečo o tom? No predstavte si, že toto mestečko, práve tento Berlín, bol takým symbolom rozdelenia Európy na východnú a západnú Európu. Pretože v strede tohto mesta postavili normálne múr. Na jednej strane žili ľudia, ktorí patrili do východnej Európy a na druhej do západnej. Predstavte si, že tisícky rokov bolo to mesto jedno, že ľudia sa poznali, ľudia komunikovali spolu, mali svoje rodiny a zrazu niekto robil hranicu, múr a povedal, cez ten múr nikto nebude prechádzať. A verím, že toto sa už nikdy v živote nestane. A to bude teraz na vás, viete, lebo sú mnohí ľudkovia, ktorí radi stavajú múry. Ale ja vám poviem jednu vec. Keď sa začnú stavať múry, tak stále sa ničí civilizácia. Len sa pozrite na naše hrady. Pozrite sa, všade, kde sa začali stavať múry, tak sa čo stalo? Všade, kde sa začali stavať veľké opevnenia, veľké bariéry, veľké hranice, kde sa začali stavať múry napríklad aj z takých elektrických ostnatých drôtov. Vydržalo to niekoľko desiatok rokov a všetko to padlo. Lebo tam, kde sa stavajú múry, padá civilizácia a kultúra. A to my nechceme a hlavne nie v našej Európe. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o Európe a musím vám povedať, kamoši, že no, je to tak, že my si musíme vážiť to, že dnes môžeme cestovať takmer po celej Európe len tak. Veď len tak znamená, že nikto nás nezastaví na hraniciach. Predstavte si, že kedysi, keď sme bývali napríklad tu v našom vtedy Československu, teda na Slovensku, tak bolo to tak, že my sme napríklad nemohli ísť poriadne ani do Poľska alebo do Maďarska. Museli sme mať rôzne papiere, prechádzali sme cez colnice, tam vás kontrolovali, nemohli sme si nakúpiť nejaký tovar a priniesť ho naspäť. No, nebolo to také jednoduché a už vôbec nie, keď sme išli do tej západnej Európy, tak tam sa dostalo len tiež zo pár ľudí, museli si vybavovať rôzne papiere a rôzne veci, bolo to veľmi komplikované a niekoho tam vôbec nepustili. Dnes môžeme cestovať len tak a mali by sme si to užívať, viete, mali by sme si povedať, že to je výsada, ktorú si musíme brániť a nie zneužívať. A že každý, kto to zneužíva, je človek, ktorý nechce, aby sme my tu v Európe žili dobre. Aby sme my tu v Európe mali výhody toho, že sme si povedali, že budeme Európania, čo je veľká vec. Ďalšia vecička, ktorá je veľmi taká zvláštna v cestovaní po Európe, sú hranice na konci Európy. Neviem, či ste niekedy prechádzali autom, alebo vlakom, alebo autobusom hranice Európy. Stalo sa vám to? Ešte nie. Neboli ste napríklad niekedy v Istanbule? To je také mestečko, vám musím povedať, v Turecku. Je to krásne mesto, obrovské mesto. Je to mesto, dobre, ja vám to teraz poviem, ktoré má asi skoro 300 kilometrov. Predstavte si, že z Košíc do Bratislavy je takých 400 kilometrov niečo. Hej? A tam má jedno mesto 300 kilometrov. A samozrejme v tom meste býva niekoľko miliónov ľudí. Niekoľko miliónov znamená, že v tom meste býva viac ľudí ako na Slovensku. Je to tak, kamaráti, a je to tam aj tak vidieť. Ale čo je tam veľmi podstatné, že časť tohto mesta patrí ešte do Európy a časť patrí k Ázii. A teraz si predstavte, že my sme išli teraz autom do tej ázijskej časti. Teraz prechádzate po moste. Viete, akože ten most ide na takú rieku a teraz tak prechádzate po tom moste a zrazu prídete k závore. Pri tej závore je taký nadpis a tam je napísané Ázia. Vy tam hodíte nejaké peniažky, no a tá závora sa otvorí a vy ste zrazu v Ázii a prešli ste vlastne na iný kontinent. Prešli ste normálne do iného kontinentu a je to niečo neskutočné, keď si uvedomíte, že zrazu ste vošli do inej kultúry, ale stále ste v tej istej krajinke. Ste v tej istej krajinke, ale na inom kontinente. Je to krásny zážitok a keď budete môcť niekedy ísť do Istanbulu, tak choďte sa tam pozrieť, lebo to je mesto, kde môžete vidieť úžasné, úžasné veci.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
2: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu prvé dnešné minútové správičky, tak si ich poďme spoločne vypočuť a uvidíme, čo krásne našli v našom detskom európskom svete naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Stávame kamoši, som Dia a už netrpezlivo čakám, kým vám budem môcť priniesť prvé informácie dňa. Už v pondelok sa v Bábkovom divadle Košického kraja môžete tešiť na komiks. Na scéne Jorik ožije príbeh plný odvahy mladých ľudí. Vidíme sa o 10.30 a o 19.00. Mestské kultúrne stredisko Senici hostilo regionálnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Senická divadelná jar. Špeciálnu cenu za výtvarné stvárnenie získal detský divadelný súbor Sabinky z Trnavy. Drahé Moniky, prajme vám krásne meniny. Vraj ste veľmi samostatné a vnímavé voči ostatným. Tak nech vám to vydrží. Viac o význame mena povie Roman dnes po 7. Technika ide naozaj dopredu, čoho dôkazom je aj anglický bežec Clark. Je nevidiaci a ako prvý v histórii zabehol maratón bez sprievodu. Ako sa mu to podarilo? Vďaka okulierom s umelou inteligenciou. A dopredu ideme aj my, preto sa počujeme o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kámoši moji, my sa dnes ráno rozprávame o Európe. A v dnešnej etikete vám chcem povedať jednu vec, alebo nie, že povedať, ale skôr vás chcem o niečo poprosiť. Prvá vec je tá, že nehanbite sa za to, že ste Európania. Dobre? Pretože Európa dala množstvo vecí svetu, celému svetu. Viete, práve tu u nás v Európe bola grécka civilizácia. Práve tu u nás v Európe, v Taliansku a inde, vznikla renesancia ako taký zvláštny umelecký a vôbec myšlienkový štýl. Mali sme tu veľa filozofov, lekárov, vedcov, ktorí ovplyvnili celý svet. Samozrejme, na každom kontinente takýchto ľudí nájdete a nájdete významných ľudí. Ale my by sme si mali vážiť to, že patríme do tejto európskej rodiny, do tejto európskej civilizácie a že my máme nejaké svoje také spoločné hodnoty, ktoré budujeme už niekoľko tisíc rokov. Viete, keď tu vznikla civilizácia, tak my sme si povedali, že budeme žiť podľa nejakých pravidel a to je tá etiketa, o ktorej sa dnes chcem s vami rozprávať. Každá krajinka má svoje pravidlá. Preto vás chcem poprosiť, že keď príjete na dovolenku alebo keď príjete na návštevu do nejakej inej krajiny, tak si zistite, čo je tam prípustné a čo je neprípustné. Viete? Lebo keď príjete k niekomu na návštevu do nejakej krajinky, kde platia nejaké pravidlá, tak vy sa máte podľa tých pravidel správať. To je tak isto, ako keď niekto príde k nám na návštevu do našej krajinky a vidíme, že sa nespráva tak, ako by sa mal správať, lebo my tu máme nejakú tradíciu, nejaké zákony a on ide proti ním. Tak samozrejme, že povieme tak, takto by si sa tu správať nemal, lebo v tejto krajinke máme takéto pravidlá. A to je veľmi, veľmi podstatné, kamaráti, že tieto pravidlá musia naozaj platiť. A to ale platí aj pre vás, že keď napríklad idete na dovolenku do Egypta alebo aj do toho Dubaja a inde, musíte vedieť, ako sa tam máte správať, aké tam platia pravidlá. Preto vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste študovali, aby ste sa zaujímali jednak o našu Európu, o svoju krajinku, kde žijete, aby ste si povedali, aké pravidlá platia naozaj tu u nás na Slovensku, aké pravidlá platia naozaj v Európe a aké niekde inde, kde by som sa chcel pozrieť, alebo kde možno už o chvíľku v lete pôjdete na dovolenku. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o Európe. A ešte sme si vlastne nepovedali, čo tá Európa je. Dobre, povedali sme si, že je to svetadiel a to vieme asi všetci. Hlavne vieme, že je 7 svetadielov. Hej? To viete. Dobre? Takže Európa je jedným zo 7 svetadielov. Pozor, my sme vlastne tou západnou časťou kontinentu, ktorý sa nevolá Európa, ale Eurázia, lebo časť tohto kontinentu je Ázia a časť je Európa. Na severe, hore, máme Severný ľadový oceán. Takže tam, kde je Severný ľadový oceán, to je hranica Európy na severe. Na západe, kamaráti, tak tam máme aký oceán? A Atlantický, presne tak, čiže Atlantský oceán je na západe. Pozor, na juhu máme také moria, ku ktorým radi chodíme. A to sú aké moria? Stredozemné, presne, a Čierne more, kamaráti. Taktiež tam sú také vodné cesty rôzne, že ako sa k ním vieme dostať, vieme sa tam plaviť a tak ďalej. A oni vlastne, tie vodné cesty medzi Stredozemným a Čiernym morom, oni spájajú vlastne nás s Áziou. A z východu práve máme Áziu. Keď ideme na východ, tak prídeme do Ázie. Čo je veľmi podstatné, tak je to, že všade panujú také predstavy o tom, že je to jasné, že toto je Európa. No ale to tak jasné nie je, počúvajte, pretože samozrejme vždy sa nájdu nejakí ľudkovia, ktorí chcú niečo spochybňovať, ktorí majú v sebe to, čo mali v sebe rímski cisári, že chcú bojovať a chcú si, viete, akože zobrať časť z nejakého územia a chcú vlastniť to územie a chcú panovať nad tým územím, chápete, tak toto majú v sebe, tak preto stále povedia, že tu by sme mohli posunúť hranice niekde trošku ďalej a tak. Ja verím, že vaša generácia, ktorá príde, urobí raz a navždy povie tak, dobre, počúvajte, normálne sa dohodneme, nebudeme ako malé deti, normálne si povedzme, že tu je hranica. Však a je to. Pozor, my ako Európa sme druhý najmenší svetadiel s rozlohou 10 milionov 58 912 km2 a zaberáme 7% zemského povrchu celého. Dobre, čo? Ale pozor, napriek tomu, že sme najmenší svetadiel, tak sme druhý najhustejšie zaľudnený svetadiel. Na 1 km štvorcový, čo znamená, teraz si predstavte, že by ste urobili 1000 krokov, viete, že taký štvorec, ktorý by mal strany, ktoré by mali 1000 krokov, tak na tom štvorci by bývalo 72 ľudí. No, je to tak. A viete, koľko ľudí býva v Európe? Koľko asi, tak skúste. No, v Európe, kamaráti, býva asi tak 750 miliónov obyvateľov. Fú, je to dobré, čo si poviete, no tak to je neskutočné, no je. Pretože tých 750 miliónov obyvateľov je asi tak, no 9-10% na všetkej, na celej svetovej populácii. A to už je akože niečo, počúvajte. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na hrôzoočkov a vítajkov. Hrôzoočkovia sú takí podivní ľudkovia. Sú to ľudkovia, ktorí vám majú hrôzu v očiach pri každom probléme, ktorý sa deje. Oni majú hrôzu v očiach vždy, keď sa deje okolo nich niečo zlé, ale aj keď sa nedeje vôbec nič. A hlavne majú hrôzu v očiach zo všetkého nového a zo všetkého, čo vôbec nepoznajú. Ale oni sú ešte podivnejší, kamaráti. Oni vám možno vedia, že hrôzu a strach môžete prekonať, keď to niečo, čoho sa bojíte, to niečo nové alebo nepoznané spoznáte. Ale oni nie. Oni len hrozia a hrozia a tú hrôzu potom šíria ďalej a ďalej. No napríklad si niekde, a to je jedno kde, prečítajú, že v nejakej európskej krajinke niekto niekomu ublížil, že sa niekde v Európe, v nejakom európskom meste stalo nejaké nešťastie. A čo urobí hrôzočko? No to, že začne rozprávať. Európa je strašná, lebo v tomto meste, kde žije asi 1 000 000 ľudí, a v Európe, kde žije asi takých 750 miliónov ľudí, sa našiel jeden alebo dvaja, alebo aj 10 ľudkovia, čo urobili zlú vec. A preto je Európa zlá a treba ju zničiť a zmeniť a treba z nej mať hrôzu. Vítajko, tak to je úplne iný človečik. Ten nešíri hrôzu, ale víta všetky nové veci a hlavne spoznáva všetko okolo seba. Aby nebol ako hrôzoočko a nešíril len zlé veci, ale aby šíril len a len dobré veci a hlavne pravdivé veci, ktoré prinesú ľuďom lásku. Aj vítajko vie, že sú ľudia, ktorí robia zlé veci, ale medzi tými stovkami miliónov ľudí je viac tých, čo robia veci dobre a hlavne robia ich tak, aby okolo seba šírili lásku. Kamaráti, nebuďme ako hrôzoočkovia. Nemajme v očiach hrôzu. Nešírme hrôzu, ale pozrime sa okolo seba a buďme hrdí na to, čo sme dokázali. A keď sa nám nejaké veci nepodarili, tak sa na nich pozrime. Normálne si ich povedzme do očí. Nezlostíme sa preto, nebudeme preto urazení, ale urobíme všetko preto, aby sme to napravili. Lebo takto nejak by to mal robiť vítajko. Vítajko, ktorý víta nové, ale hlavne dobré a pravdivé veci.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o Európe. Európa je naozaj nádherná a hlavne Európa je taká pestrá a to je na nej krásne. Viete, sú takí ľudia, ktorí hovoria, že Európa je veľmi zlá, lebo tam sú aj takí ľudia, ktorí sú úplne iní ako my, ktorí hovoria iným jazykom, ktorí majú iné hodnoty, ktorí čítajú iné knihy a počúvajú inú hudbu a doma žijú inak ako my a jedia iné jedla. Ale veď to je práve to krásne, viete, to je to nádherné, že na druhom najmenšom kontinente, teraz dobre počúvajte, na druhom najmenšom kontinente tu máme 218 jazykov. Chápete? 218 jazykov. Najmenej tie jazyky pochádzajú z najmenej 6 jazykových rodín. Takže u nás sa nachádzajú jazyky, ktoré pochádzajú z indoeurópskych jazykov, z uralských, z altajských,

0: aj u nás na Slovensku. Prechádzate sa po celej Európe a vidíte, čo to bolo za obrovskú ríšu. Ďalšia podstatná vec je tá, že my by sme chceli, aby okolo nás boli takí ľudia, ako sme my. Ale keby to tak bolo, keby sme chceli, aby všetci boli rovnakí, tak vtedy by to bola jednak veľká nuda. Ale hlavne nemali by sme sa čím inšpirovať. Viete, keby k nám neprišli Rímania, aj k nám na Slovensko, no tak by sme nemali mnoho vecí z našej civilizácie. Keby sme si tu na Slovensko neobjednali do niektorých kostolíkov napríklad maliarov a architektov z Talianska alebo potom z Nemecka, tak naši architekti a naši maliari by sa nemali od koho učiť renesančnému umeniu. Napríklad, keby sme si tu nezavolali z Francúzska niektorých umelcov, ktorí nás učili pracovať so slovom. Keby sme si tu nezavolali napríklad niektorých ľudí z Čiech, ktorí nám tu ukázali, ako riadiť niektoré veci, keď sme tu nemali svojich ľudí na to, aby riadili divadlá a napríklad balety, knižnice a ďalšie veci, no tak asi by to tu vyzeralo trošku inak. Však na našom Slovensku. Takže vážme si, kamaráti, vážme si, že naša Európa je farebná, že je multikultúrna, že je multietnická, multijazyková, že jednoducho vždy, keď niekde prídeme, nás má čo prekvapiť. Lebo keby sme boli všetci rovnakí, tak vlastne nemusíme cestovať, nemusíme nikde chodiť, lebo všade bude to isté. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a blížime sa k rozprávke na celu. A dnes tu bude rozprávočka o princovi, čo na žabu zakliatý bol.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá, len ak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nijakovsky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod oblúčik akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou pod oblok došla, a to ona neurobí za živý svet. Posmutnela mať. Vzdychla raz. Vzdychla druhý raz. A napokon po vodu poslala najmladšiu dcéru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí sľúbiť, že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo:
1: Három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala.
0: Preľakla sa dievčina a hovorí: Mamka, mamka moja už je tu. A mať na to: tak ju pusť, dievka moja, veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať:
1: Három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá.
0: A mať povie: tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať:
1: Három, három, három ja, upraž vajec, moja milá.
0: A mať zase: sľúbila si? Sľúbila. Tak upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba:
1: Három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá.
0: Mať hovorí: tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať:
1: Három, három, három ja, priprav posteľ, moja milá.
0: Dievčina pozrie na mať a tá povie.
1: Sľúbila si, tak postieľaj.
0: Postlala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva.
1: Három, három, három ja, poď so mnou spať, moja milá.
0: Dievčina stojí, odhodlať sa nevie.
1: Žaba pozerá
0: a mať hovorí. Keď sľúbiš, tak musíš. Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve.
1: Három, három, három ja. Poboskaj ma, moja milá.
0: Dievčina zavolá. Mamka, či počujete tú žabu? A mať na to. Sľúbila si jej to, dcéra moja. Sľúbila.
1: Tak ju poboskaj.
0: Poboskala teda dievčina žabu. A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty. Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú, ak nepomreli.

0: kamaráti, moji drahí, začíname druhú hodinu dnešného vysielania a samozrejme, ako vždy, začíname anketovou otázočkou. A keďže sa dnes rozprávame o Európe, aj naša anketová otázočka bude európska. Pozor, pozor. Otázka znie, ako vyzerá Európan a kto to vlastne ten Európan je? A sme aj my. Európania. Tak na to všetko sa budeme teraz pýtať deti a vy popremýšľajte, kamaráti.
1: Neviem, ako vyzerá. Európan je človek. Chodí do práce, pracuje a tak.
2: Európan je občan tejto kontinentu, ktorá sa volá Európa. Je moderný, lebo Európa je moderná.
3: Podľa mňa je to taký pán, ktorého dávajú na také tie eurovky. Podľa mňa má také hnedé nohavice a takú košeľu.
4: To je taký človek, čo cestuje takde možno. Že vyzerá tak čínsky.
5: Asi taký prezident. Asi je blondiak a má modrú takú košeľu. Aj modré nohavice a má také hnedé topánky.
6: No, Európan je taký, čo patrí medzi Európu a môže vyzerať, tak vyzerajú asi všetci ľudia v tej krajine alebo v tom kontinente.
0: Krásne na to idete, decka, krásne. Ťažká otázka, čo? No, ťažká je preto, lebo sa na to nedá odpovedať. A to je na tom najkrajšie. Keď sa opýtate, ako vyzerá Európan, musíte odpovedať asi takto. Pozor, pozor, tak ale ktorý Európan? Však, lebo vy ste si mysleli, že ako vyzerá Európan? Že ako my? No, tak vyzerá Európan, ktorý žije na Slovensku. Napríklad, keby ste povedali, že v Taliansku ako vyzerá Európan, tak by opísali seba, lebo to je Európan, ktorý žije v Taliansku. Keby ste sa opýtali napríklad v Poľsku, ako vyzerá Európan, tak oni by vám opísali vlastne seba, lebo aj oni sú Európania, ktorí ale žijú v Poľsku. Však, a to je to krásne, čo sme si hovorili pred malou chvíľkou. Tá rôznorodosť, viete, lebo rôznorodosť je krásne ešte v jednej veci. Jednoducho rôznorodosť inšpiruje. Keď napríklad prídete do divadla, keby ste robili divadlo a išli by ste sa pozrieť do moderného divadla, potom do klasického divadla, potom do takého už naozaj avantgardného, supermoderného divadla, alebo do divadla, ktoré už pracuje aj s AI, už aj také som videl, tak zrazu prídete na to, že toto potrebujete vy ako divadelník, aby ste sa inšpirovali rôznymi vecami, ktoré v divadle už fungujú. Však, keď napríklad robíte hudbu, keď ste hudobník, tak počúvate veľmi veľa hudby na začiatku, lebo sa inšpirujete. Hovoríte si, musím si nájsť svoj štýl, ktorý je blízky tomu. Tu sa mi páči nejaký rytmus, tu sa mi páči jeho hlas, tuto, a skúsim z toho urobiť svoj štýl, ale inšpirujem sa u iných. Keď ste napríklad murár, no tak tiež nemôžete murovať tak, ako sa murovalo v 16. storočí. Teda môžete nejaký hrad pokojne, keď na to máte čas a obnovujete ho, tak môžete, ale keď si robíte nejakú svoju stavbu, tak poviete si, musím sa inšpirovať tým, ako sa stavia niekde inde. Aha, tak tam už majú takú technológiu, tak sa tam idem pozrieť. Jednoducho, náš vývoj, to, aby sme boli lepší, aby sme boli múdrejší, stojí na inšpirácii, na tom, čo sa deje okolo nás. Keď sa nebudeme okolo seba pozerať, keď okolo seba si vytvoríme len nepriateľov a nebudeme vedieť spolu komunikovať, tak vtedy sa stane jedna vec. Vtedy ostaneme sami. Nebudeme sa mať čím inšpirovať a všetci pôjdu dopredu a my tak ostaneme ako taký kôl v plôtiku. Pekné ránko.
7: Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o Európe, ale teraz si zahráme jednu takú vec a vy už viete čo, však samozrejme ideme k bláznivej abecede a možno, že si dnes vyžrebujeme písmenko E, aby sme sa mohli ešte o Európe trošku baviť. Ale asi nebudeme, lebo kamaráti, ja sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadlo z môjho vrecúška. Teraz najprv chcem počuť, ako si naštartujete svoje mozočky. Máte? Výborne. Teraz vás chcem poprosiť, aby ste si otvorili svoje hlavové knižnice. Vynikajúco. No a teraz vás poprosím, aby ste pohľadali vo vašich hlavových knižniciach čo najviac slovíčok na písmenko C. Tak ideme na to. Dobre, takže cukríky, samozrejme. Cencúľ, teba napadol teraz cencúľ. No a tak neviem prečo, ale neriešim to. Dobre, cencúľ, môže byť. Ešte máte niečo? Cievy, ale tak tu máme nejakého lekárskeho odborníka. Dobre, dobre. Cipanky, ale to nie, počúvaj, to nie je slovičko. Že často to hovorí tvoja mamka, babka? No je to na C, ale to teraz necháme, ale dobre, dobre ideš. Počúvajte kamaráti, ja mám teraz pred sebou tri slovička, ktoré sa mi tu tak zjavili a jedno slovičko je veľmi, veľmi jednoduché, tak to si asi dáme hneď na začiatok, lebo to by ste mali poznať, že aký je to človek, o ktorom sa povie, že je clivý. Pozor, pozor, nie citlivý, ale clivý. To je aký človečik, ktorý je taký, čo neviete, ale veď sa to používa veľmi často aj v rozprávkach, alebo sa povie, že prepadla ma clivota, tak to znamená, že presne, ďakujem, smútok, však dobré aj smútok. Takže keď je niekto clivý, tak je smutný, alebo použijem ešte jedno také zvláštne slovíčko, že melancholický. Keď je nejaká clivá pieseň, tak to je pieseň, ktorá v nás vyvolá takú náladu, že máme chuť si trošku poplakať, len tak si sadnúť, pozrieť na nebo, taká clivota nás prepadla. Dobre, takže to máme za sebou. A teraz pozor, ide ťažké slovíčko. Fakt ťažké. Mne to slovíčko napadlo teraz preto, lebo som si ho uložil len pred pár týždňami do svojej hlavovej knižnice a počul som ho, no nepoviem kde, ale je to slovíčko cárach. Teraz sa môžu zapojiť aj rodičia. Čo je to cárach, viete? Nie sárach, nie to nie je to meno, ale c. Ako cibuľa na začiatku, hej? Cárach, no je to, keby ste napríklad našli také spojenie, že vstúpili dnu a tam bolo plno cárachov. Že nejakých zvierat by tam malo byť plno. No, zvieratka to nie sú, počúvajte, teda aspoň dúfam, lebo cárach je haraburdie. Haraburdie, viete čo je? To sú také nepotrebné veci, ktoré si tak niekde skladujete, dávate si to stále, že to sa niekedy zíde, to budeme určite ešte potrebovať, aj keď viete, že to nikdy nebudete potrebovať, ale máte to doma však. Takže to je cárach. Kamaráti moji, a posledná vec, ktorú vám chcem povedať je, a to je slovíčko, na ktoré som úplne zabudol, to je slovíčko, ktoré používala veľmi často moja babka. A zrejme preto, že sme teraz tak cez víkend mysleli na moju babku, tak intenzívnejšie, a na detka, sme sa o nich tak rozprávali, tak mi napadlo aj teraz slovo curignúť. Čo to znamená, keď by vám niekto povedal, že curigni? Ha! No, starí rodičia vedia, zasmiali sa tak ako ja, keď mi to teraz napadlo. Čo to znamená curignúť, viete? Že curigni znamená cúvnuť, vrátiť sa späť, presne tak. Počuli ste to už niekedy? Ešte nie? No predstavte si, že moja babka to používala vždy. No, napríklad sme boli vonku na bicykli a ona, že Romko, Romy, prosím ťa, teraz curigni trošku dozadu. Hej? A už som vedel, čo mám robiť. No a toto slovíčko môžete použiť aj v škole, počúvajte, že napríklad vám prinesú nejakú ťažkú písomku, alebo test, alebo nejaký projekt, proste niečo. Alebo príde pán učiteľ a pani učiteľka a povedia, že idú skúšať, no a vám sa veľmi do toho samozrejme nebude chcieť. No, tak by ste mohli povedať, že pán učiteľ a neviete ešte curignúť? A ja si myslím, že keď to poviete, to slovíčko, tak ono curigne určite.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať. Ešte sa smejete, čo? Z toho curignutia. Aha, dobre slovíčko, čo? Dobre. Ale teraz ideme blahoželať. Počúvajte. Dnes je v kalendári krásne ženské meno. Krásne ženské meno, ktoré napríklad pre našu generáciu znamenalo jednu pesničku. Zase. Včera sme tu mali Hermínu. Preno a o Hermíne spievali dokonca už dvaja takí významní slovenskí speváci, ale dnes budeme rozprávať o mene, ktoré si dal dokonca do názvu piesne Robo Grigorov, taký slovenský spevák, veľmi, veľmi výrazný. Chodili sme na jeho koncerty, kupovali sme si jeho platne, naozaj to bol taký človek, ktorý robil takú inú hudbu, viete, ale čo bolo podstatnejšie je to, že on dal do svojej piesne meno Monika. No a práve Monika dnes oslavuje svoje meniny. Toto meno má najčastejšie pôvod v gréckom slove monos, čo znamená jediná, alebo sama, alebo osamela. Iní vedci tvrdia, že to meno sa spája skôr s fénickým jazykom a tam by znamenalo to meno, že bohyňa. No tak buď sama, osamela, jediná alebo bohyňa. A tak rozmýšľam, že vlastne keby napríklad tá Monika bola vlastne sama, jediná a bohyňa, tak to by vlastne bolo správne, nie? Lebo tí božikovia v tých predstavách tých starých národov, to boli tí božikovia niekde na kopci, ktorí boli tak oddelení od ľudí a navštevovali ich iba vtedy, keď potrebovali by, aby im priniesli no, nejakú obetu a podobne. Presne tak. Takže milé Moniky, my vám tu z detského rádia prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, a aby ste nikdy neboli osamelé, aby ste boli vždy jedinečné, aby ste stále vedeli robiť spoločnosť ľuďom a liečiť svojim takým žiarením a liečiť ich samotu. Pekné ránko. Detské rádio. Tvoj

0: radšej sme sa zobudili.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, a blížia sa ďalšie minútové správičky, dnes už druhé, tak verím, že si ich poriadne užijete. Pekné ránko.
2: Minútové správičky.
3: Studnica našich správičiek je nevyčerpateľná a ja Dia z nej teraz nejaké vytiahnem. Oddychovka. Nie, teraz nehovoríme o tom, že si dáme pauzu od vysielania, ale o súťaži dýchovej hudby. Víťazné detské aj dospelácké súbory z Košického a Žilinského kraja sa 31. mája stretnú na celoštátnom kole v Považskej Bystrici. Na Trenčianskom hrade sa ozývajú stroje. Do augusta chcú obnoviť tzv. Hodinovú vežu. Podľa Uja Jaroslava tu chcú potom organizovať výstavy alebo workshopy.
4: Čo si myslím, že do budúcna určite priláka viac návštevníkov tejto nádhernej kultúrnej pamiatky, ktorá je symbolom teda nielen mesta Trenčina, ale určite celého trenčianskeho kraja.
3: Okrem toho chcú vežu prepojiť s kasárňami. Ak sem zavítate, celý areál si budete môcť pozrieť naraz. Ak máte radi pikantné jedlá, zbystrite pozornosť. Práve wasabi je jedno z najdrahších a najťažšie pestovateľných rastlín na svete. Dokonca neznesie priame slnečné svetlo, preto je jeho pestovanie také náročné. Ak vám bolo správiček málo, ďalšie prinesieme už o hodinu.
2: Minútové správičky detského rádia. Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Pozor, pozor, pozor. Teraz som mal takú, no, takú jednoduchú úlohu, pretože som sa pozrel na Európu a povedal som si, dobre, dnes sa rozprávame o Európe, teda to som si hovoril včera, hej, že zajtra sa budeme rozprávať o Európe, tak asi nebudem hľadať nejakú významnú osobnosť v Európe, lebo by som sa zbláznil. Lebo toľko významných osobností, ktoré v Európe boli, tak to by sme tu boli asi tak do roku 2086 a podľa mňa by sme to ešte neskončili, lebo dovtedy by sa narodili ďalšie významné osobnosti. Ale ja som sa tak pozrel na Európu a asi viete, že v rámci Európy funguje také združenie, že Európska únia, kde patríme aj my. Európska únia je taký jedinečný projekt, ktorý vznikol po vojne. A práve tento projekt má na svedomí jeden človečik, o ktorom si dnes povieme. A je to Robert Schuman. Robert Schuman sa narodil v roku 1886 v Luxembursku. Zomrel v roku 1963 v Chazelumette. A bol to francúzsky politik. Hlavne bol však v roku 1947 až 1948 ministerským predsedom, tak sa to vtedy hovorilo vo Francúzsku, a neskôr, keď vznikla Európska únia a Európsky parlament, tak od roku 1958 až 60 bol predsedom Európskeho parlamentu. A čo je veľmi podstatné, tak spolu so Jeanom Monnetom je považovaný za zakladateľa Európskej únie. Totižto tento človečik urobil najprv jednu zlú vec. A ja si myslím, že tá zlá vec ho prinútila k tomu, a to je veľká vec u všetkých takých významných osobností, že si vedia priznať svoju chybu. On sa totižto zúčastnil takého stretnutia, budú vedieť teraz rodičia, o čom hovorím, Mníchovskej dohody. A to bola taká vecička pred druhou svetovou vojnou, kde ľudia, takí múdri ľudia, ako bol aj on, ale aj iní múdri ľudia na svete a hlavne tu v Európe, uverili jednému zlému človeku. A o tomto človeku môžeme povedať, že bol naozaj zlý. Volal sa Adolf Hitler, ktorý vlastne rozpútal druhú svetovú vojnu. Ale predtým sa oni stretli v Mníchove a tam bol aj ten pán Schuman. Tam sa dohodli na tom, že oni mu urobia ústupky, dajú mu časť územia, aj napríklad zo Slovenska a tak ďalej a časť Rakúska a neviem čoho. Proste vyšli mu v ústretí za to, že on sľúbil, dobre, nenapadnem žiadnu inú krajinku. To bolo tesne po prvej svetovej vojne, takže tie národy boli vyčerpané z tej vojny. Ale samozrejme, Hitler to nedodržal. Dohodlol sa aj s takým ďalším veľmi zlým človekom, ktorý sa volal Stalin v Rusku, a napadli spoločne Poľsko. A tak sa začala druhá svetová vojna. No, boli sme pri tom, bohužiaľ, aj my, ako Slováci spolu s Hitlerom sme napadli našich kamarátov v Poľsku. Však, lenže potom, po vojne, keď videl ten pán Schuman, čo vlastne spôsobili touto dohodou, tak on si povedal, že takto to nemôže vyzerať. Že niečo musia urobiť spolu, aby spojili európske krajiny, ktoré sa budú spolu rozprávať, ktoré budú dbať na to, aby bol mier. A jemu sa podarila jedna úžasná vec, a to je taká vec, ktorá nás môže inšpirovať. Predstavte si, ako sa ľudia po vojne pozerali na Nemecko. Lebo Nemecko bola tá krajina, ktorá začala druhú svetovú vojnu. To, že sme tam boli aj my, to nikoho už nezaujímalo, lebo sme boli veľmi malá krajinka, ale hlavne to Nemecko. A teraz ten pán Schuman si povedal, že Nemci by sa mali rozprávať s Francúzmi. A Francúzi boli veľkí odporcovia Nemecka. Jednoducho oni im nevedeli zabudnúť to, že začali druhú svetovú vojnu. A všetci chceli tých Nemcov trestať. Chceli, aby Nemci proste boli potrestaní, zoberia im peniaze a proste všetko, rozdelíme si ich krajinu. A títo ľudkovia, títo múdri ľudkovia si povedali, že toto nie je cesta. Že musíme urobiť to, aby sme sedeli za jedným stolom. Aby sme sa vedeli dohodnúť, že k takýmto veciam už nemôže dôjsť. Aby sme sa vedeli kontrolovať a mohli spoločne príjmať rozhodnutia. A práve preto založili Európsku úniu. A myslím si, že toto nás môže inšpirovať k tomu, že môžeme tvoriť lepší svet.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o Európe. No a mali by sme si povedať jednu vec, pretože je taká jedna smiešná vec v Európe. Je veľa smiešných vecí v Európe, na ktorých sa môžeme smiať a aj nás tak pozývajú tí ľudia, aby sme sa na nich prišli pozrieť. Možno sa niekedy o nich porozprávame, ale je taká jedna smiešná vec, ktorá sa týka Európy, že hľadáme stred Európy. Viete, že aj na Slovensku máme niekoľko stredov Európy, stále aj tu sa tak hádame, kde ten stred Európy je. Je niekoľko stredov Európy v Čechách, v Rakúsku, no jednoducho, tých stredov Európy je mnoho. Každý to vypočítava nejak inak. Ale sú veci, ktoré sú nespochybniteľné. Stred Európy je spochybniteľný, nie? No vyrátajte, kde je presný stred. Viete, akože Európy je to dosť ťažké, ale vieme určite, kde sú krajné body Európy. Takže kamaráti, keby ste sa niekedy vybrali do Nórska a prišli by ste až na Miss Nordkin, prosím pekne, tak boli by ste na kraji Európy. To je jeden z tých najväčších krajov Európy na severe. Ďalej už ísť nemôžete. Na juhu, keď budete niekedy v Španielsku, tak tam môžete prísť na Miss Punta Maroquay, známy tiež ako Punta da Tarifa, a tam je prosím pekne ten kraj, ten južný kraj Európy. Keby ste sa vybrali na západ, tak tam musíte ísť do Portugalska, prosím pekne, a Miss Cabo da Roca, to je presne ten bod, ktorý je najzápadnejší bod Európy. Na východe je to zase ústie rieky Bajdaráty, do Bajdaráckého zálivu v Rusku, a to je vlastne hranica Európy, tá najvýchodnejšia hranica v Európy. A teraz, kamaráti moji, čo si ešte musíme povedať, to sú také, že absolútne krajné body, kde zahŕňame aj ostrovy. Lebo viete, tieto krajné body, ktoré sme si povedali teraz, tie sa týkajú nášho kontinentu. Lenže my, ako Európa, máme ostrovy, prosím pekne. Takže keby ste išli na sever a povedali by ste si, no tak pôjdeme trošku ďalej a zašli by ste až, pozor, na Miss Fligely, tak to je ten mis, ktorý by bol ten najsevernejší bod Európy. Na juhu, zase v Grécku, keby ste išli na ostrov Gaudos, tak to je ako keby najjužnejší bod Európy, nie kontinentu, ale ten, ktorý ešte patrí Európe. No a na západe to je samozrejme Miss Bjarktangar v Islande, a na východe ústie rieky, to isté, ktoré vlastne aj na kontinente. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: sa trochu nudili.
1: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Napriek tomu, čo sme si hovorili, že Európa zabere len 7% celej svetovej súše. Viete, čo to znamená, hej? Že keby sme rozdelili všetku súš, ktorá je na celom svete, na 100 častí, hej? Tak 7 z tých častí je Európa. Tie ďalšie sú iné kontinenty. Sedí zatiaľ, hej? Dobre, ideme ďalej. A teraz si ale predstavte, že napriek tomu sme ale druhý najľudnatejší kontinent. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že sme najčlenitejší kontinent. To znamená, naozaj tie rozdiely výškové, ktoré sú v Európe, sú úplne jedinečné a nenachádzajú sa nikde. Taktiež máme aj pobrežie, lebo sme si povedali, že máme moria a oceány. A viete asi, aká je dĺžka pobrežia v Európe? Keď chcete povedať, že viete, koľko my máme pobrežia v Európe, tak by ste povedali, že máme, na to by ste asi neprišli, počúvajte, 37 000 kilometrov pobrežia. Najväčší poloostrov, keby ste chceli sa ísť pozrieť, kde je, tak je to poloostrov Kola, alebo aj škandinávsky poloostrov, samozrejme aj balkánsky a ďalšie. A najväčšie ostrovy, keby ste chceli navštíviť nejaké ostrovy v Európe, tak by ste museli ísť samozrejme do Veľkej Británie, do Islandu alebo do Írska. Kamoši, chcem vás vyzvať k jednej veci. Viete, veľa ľudí chodí po svete a napríklad nadáva aj na našu krajinku, nadáva napríklad aj na iné krajiny, nadáva na Európu, ale nikdy nebola ďalej od svojho domčeka. Však nepozná ani Slovensko, ani ďalšie krajinky, ale tak sa pozerá na všetko cez prsty. Všade nájdete chyby. Všade. Aj u nás. A je ich veľmi veľa. Aj v iných krajinkách. Ale nič nám to, nemá nám to braniť v tom, aby sme sa vedeli pozrieť na veci, ktoré sú krásne. Na veci, ktoré fungujú. Na veci, ktoré nám majú prinášať radosť. A na veci, ktoré patria nám všetkým. Lebo viete, či chceme alebo nie, či budeme nadávať na Európu alebo nie, tak sme Európania. Jednoducho žijeme tu. Keď nechceš byť Európan, no nech sa páči, môžeš sa síce presťahovať, ale vždy budeš ten, kto sa narodil v Európe. Je to tvoja možnosť a to, že taká možnosť je, to si veľmi vážme. Lebo keby sme žili pred pár stovkami rokov, tak by sme sa nemohli presťahovať ani do vedľajšej dediny, nie to ešte, do nejakej inej krajiny alebo na iný kontinent. Bez povolenia nášho pána, to znamená pána, ktorý by vlastnil tú pôdu, by sme sa nemohli ani pohnúť od svojho domčeka. Je to tak, kamaráti. Takže vážme si všetko, čo máme teraz, lebo teraz napriek tomu, že sa pozeráme okolo seba a vidíme, že niekde sa bojuje, veľa ľudí na seba nadáva. Na tých sociálnych sieťach naozaj sa dejú príšerné veci, ale nie len tam, už aj v realite.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, poznáte rozprávku o pampúšikovi, alebo napríklad rozprávku, ako išlo vajce na vandrovku, alebo rozprávku o zvieratkách, ktoré išli na vandrovku, alebo rozprávku o tom, ako nejaký rytier išiel hľadať princeznu. Poznáte, hej, také rozprávky. No, tieto všetky rozprávky nám hovoria o tom, že mali by sme výjsť z nášho domu, mali by sme výjsť z našej, hovorí sa tomu, komfortná zóna, mali by sme výjsť z tej zóny, kde nám je dobre, spoznať to, čo sa deje okolo nás, spoznať ďalšie kultúry, spoznať ďalších ľudí, ďalšie krajinky, vrátiť sa naspäť a s tým, čo sme poznali, urobiť lepší svet tam, kde sme. Ja si už veľmi nepamätám, ako to bolo v tom pampúšikovi, ale viete čo? My to urobíme tak. My si teraz pustíme o malú chvíľku rozprávku o pampúšikovi. Dozvieme sa, ako to s ním bolo, čo sa teda naučil vo svete a či sa tam vôbec vybral. Pekné ránko.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio.

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom, ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije, nažíva starenka a starček.
1: Starček, pýta sa starenka, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky, hundre starček.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo mňam, mňam.
1: Starček, starček, čo si len ty nevymyslíš, vraj pampúšik.
2: Taký pekný, rúžovučký, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva? Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby som na ňom mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v mútelnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútim?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a iste masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zahrzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch. Pampúšik do ružova upečený, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik. Položila pampúšik na podogenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik? Veď je to pampúch, pampúšisko, ako krásne vonia,
0: zaradoval sa starček.
1: Počkáme, kým vychladne, potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený. Vero by ho tuším, bola škoda aj zjesť, žiari v okne ako malé slniečko.
0: Ale dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať.
1: Schytil sa ako prrc,
0: začal sa kotúľať z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli, guli ku dverám. Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom, hádam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Kotúľa sa on ďalej a ďalej, vždy ďalej a ďalej. Kotúľa sa pampúšik po ceste a stretne vlka.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik.
1: Najprv hádam, ty sa ráč predstaviť sa, čo si zač.
2: Vyplznutý, vychudnutý lesný trubač samouk s nenásytným prázdnym bruchom volajú masivý vlk.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na obľúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
2: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
1: Ako, keď ti utečiem? Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť.
1: Kotúľa sa pampúši kotúľa a stretne medveďa.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik, ja som medveď ťarbák, som kráľ lesa, šírim strach, všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach, teba teraz, pampúch, zjem.
1: Ako? Keď ti utečiem, nechytil ma starček, starká, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtará, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť.
1: Kotúľa sa kotúľa, pampúšik, a stretne líšku.
3: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si, číže si, na môj veru pekný si. Ja som líštička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka, ba aj kačička.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na obľúočku ochládzali, ale neustrážili.
3: Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
1: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože, poď bližšie, ešte, až sem a zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
2: Pampúšik si sadol líške na ňufáčik a zaspieval.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik, tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
2: V tom líška otvorila velikánsku papuľu a už chcela pampúšik prehltnúť. Keď v tom, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu sa prigúľal Ježko pichliač a urobil líške do chvosta pichliačmi. Pich, pich, pich, že sa jej hneď a zaraz od nechcelo prehltnúť pampúšik. A pampúšik rýchlo kotúľ, už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A kto vie, kam by sa bol až zakotúľal, možno až na kraj sveta. Ale Ježko sa stočil do klbka a pampúšik predbehol.
1: Stoj, pampúch, už aj stoj. No, opäť ma tu chce niekto zjesť. Už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
3: Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa rýchlo sa kotúľa tiež. Tej veru neujdeš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad v tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti tiež potešili.
2: A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili, ješka štedro odmenili.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o Európe. A ja vám musím povedať takú vec, že ja si veľmi užívam to, v akom čase žijeme všetci teraz a v akej krajinke žijeme a aké krajiny sú okolo nás a že môžeme naozaj chodiť takmer neobmedzene do krajín, ktoré sa nachádzajú v Európe, hlavne do tých krajín, ktoré sa nachádzajú, a to neviem, či vy poznáte ten termín, že Schengenský priestor, to je termín, čo počúvajte. No, je to preto, lebo existuje také mestečko, že Schengen, a tam sa dohodli ľudkovia, ktorí chceli patriť do tejto šengenskej zóny. Samozrejme sú to krajiny, ktoré najprv museli patriť do Európskej únie, že to budú krajiny, kde nebudú hraničné kontroly. Že to budú krajiny, ktoré urobia to, aby vedeli lepšie spolupracovať, aby sa šetril čas a miesto, aby ľudia si nemuseli zháňať rôzne papiere a všetko možné na to, aby išli do inej krajinky, napríklad za svojimi príbuznými, alebo za svojimi deťmi, alebo len tak sa pozrieť na výlet, tak vtedy si povedali, že zrušia hranice. Vy si to ale nie, že asi nepamätáte, určite. Možno si to už nepamätajú ani niektorí vaši rodičia. Ale ja si pamätám, ako som musel prechádzať cez hranice, keď sme niekde cestovali, už len do Maďarska alebo do Poľska. A keď to bolo príšerné, že museli ste stať v radoch, teraz prišiel nejaký colník. A keď vás pustil, tak to bolo fajn. Ale niekedy vás nepustil. Začali teraz rozoberať normálne auto a hľadali nejaké veci, či naozaj... Či náhodou neprevážate napríklad časopisy, alebo knihy, alebo hudbu. Predstavte si, že bola zakázaná hudba, normálne, že platne, no, alebo tak CDčka vtedy neboli, sa prenášať vôbec nemohli, no len niektoré, také povolené. A čo bolo ešte také krásne, to vám musím povedať s tými hranicami, ja som mal úžasný zážitok, pretože moja prababka bývala v Lisej nad Dunajcom. Neviem, či to poznáte, je to vlastne hraničná obec, ona vlastne je na hraniciach s Poľskom, a keď ja som bol malé dieťa, tam ešte bola prababka, tak tam bola taká závora, ktorá sa dala normálne otvoriť, viete, akože rukou ste dali hore závoru a prešli ste do Poľska. Stále tam samozrejme bola taká kontrola, akože malá, ale neboli tam colníci. Hej. Ale pozor, colníci boli hneď za tou hranicou, tam chodili, že ozbrojení colníci, a keď ste prešli tú hranicu, tak oni normálne mohli strieľať a mnoho ľudí takto aj zastrelili. No je to tak. Takže ja ako dieťa som bol pri tej hranici, pri tej závore, a prešiel som asi tak, no ja neviem, 50 krát do Poľska, že tam a naspäť, ale len 3 kroky, viete, tam naspäť. A keď som prišiel potom do školy po prázdninách, tak sa pýtala pani učiteľka, že no a bol niekto aj v zahraničí, hej, tak málo deti bolo v zahraničí, ale niektoré boli, ja som sa tiež prihlásil, a Romanko, a ty si kde bol, že ja som bol v Poľsku, áno, a koľkokrát si bol v Poľsku, ja že no až takých 50 krát, a kde si bol, no na len takej malej cestičke lesnej, ale bol som 50 krát v Poľsku, viete, a to bolo na tom krásne, ale aj smutné, že napríklad moja prababka za domom, má tam jej tiekol Dunajec, to je taká rieka, a na druhom brehu Dunajca boli Poliaci. Na druhom brehu rieky. A vy ste nemohli len tak k ním prísť. Tak sme tak na seba kričali, spievali sme si, rozprávali sme sa, ale nemohli ste len tak ísť za nimi, zoznámiť sa, porozprávať sa. Dnes to už je možné, a to si užívajte, kamoši, a nedajte si to vziať. Rajčinka.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o Európe. A ja vám musím povedať, že Európa je veľmi zvláštna v tom, že máme tu, teraz dobre počúvajte, neviem, či viete, v Európe máme 3 podnebné pásma. No fakt, viete, čo je podnebné pásmo? Hej? To je, že je iné počasie. Viete, že proste to podnebné pásmo je delené tak, že najviac, samozrejme, najväčšia časť územia Európy patrí do toho podnebného pásma, kde sa striedajú 4-ročné obdobia a tak ďalej a tak ďalej. Ale na severe máme taký studený pás s dvoma oblastiami, s arktickou a subarktickou, to znamená tam subarktické a arktické pásmo. Neviem, či ste to vedeli, lebo tu leží aj úplne že najchladnejšie miesto Európy, Úst Cilma, kde bolo nameraný, a teraz dobre počúvajte, hej, minus 69 stupňov Celzia, áno, minus 69. Tu keď je tak, že minus 10, tak to už je koniec, hej, už akože mrzne. Keď je minus 15, počúvajte, tak to už nevychádzame pomaly von. Hej, a tam mali minus 69. Samozrejme, väčšina Európy, ako som hovoril, leží v tom miernom pásme. No, v západnej Európe, tak tam sa rozklada taká západoprímorská oblasť. Tam prichádzajú západné vetríky, však no, tam je taký je tam mierny rozdiel medzi zimou a letom. Tam chodia ľudkovia tak na dovolenky, niekedy aj na jeseň, aj na jar a niekedy aj v zime. Presne tak. V strednej Európe, kde sme aj my, tak je taká prechodná oblasť, kde máme teplé leto so zrážkami a potom máme zimu, ktorá by mala mať a väčšinou má takú trvalú snehovú pokrývku. Východná Európa leží zase v takom vnútrozemí, to znamená, že nemá okolo seba more a práve preto sú tam veľmi dlhé studené zimy a veľmi, veľmi, veľmi horúce leta. No a tu leží aj najsuchšie miesto Európy a volá sa Astrachaň, prosím pekne, a tam, keď padá dážď, tak je to taká oslava, že ľudia tam vtedy normálne, že tancujú. Najväčšia absolútna teplota, kedy bola kedy nameraná, myslím vysoká teplota, bola nameraná, prosím pekne, v takých močarinách Pantano de Guadalmelto pri Kordobe. Teraz dobre počúvajte. Tam namerali 52 stupňov Celzia. Nám teraz ostáva len veriť, počúvajte, že nikdy nezažijeme, aby sme mali také letá, kde bude 50 stupňov Celzia, že normálna vec. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Minútové správičky.
1: Po krátkej prestávke prinášame ďalšie fakty a zaujímavosti. Pozdravuje vás Dia. Budúci piatok zavíta do Prešova Spievankovo a určite rozospieva celé mesto. Dokonca nás naučí po anglicky hravo a zábavne. Vidíme sa na Masarykovej. Veríme, že vám na prírode veľmi záleží. Napríklad v priestoroch Šaštínskej synagógy otvorili výstavu o vzťahu človeka k prírode. Ujo Andrej hovorí, že sa k nej všetci musíme správať s úctou, inak nám to vráti.
2: Hlavne sa venujem prírodným materiálom, ako je kameň, drevo a v poslednom čase táto koža. Venujem sa tomu vzťahu človeka, príroda a rôznych jeho odtieňoch a aspektoch.
1: Výstava je otvorená do konca mesiaca. Ak chcete aj výklad, stačí sa dopredu dohodnúť. Postavičku Pikachu vám predstavovať nemusíme. Povieme si ale, ako vzniklo jeho meno. Pochádza z japonských slov Pika ako iskra alebo záblesk a Chu ako zvuk, ktorý vydáva myš. Tak teda Pika Pika. So správičkami sa počujeme znova o 15:30. Zatiaľ ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, dnes ráno sa rozprávame o Európe. Ha, ha, ha. Takže ja viem, že vy ako deti máte radi také, že naj, nie, také rebríčky. To sme mali radi aj my. Počúvajte, keď sme počúvali nejakú hudbu, tak sme sa pozerali, že kde, v akých rebríčkoch sa nachádza, nie, tá muzika, či získala nejaké ocenenia a tak ďalej. Alebo samozrejme, keď sme si potom čítali knihy, tak dali sme si aj poradiť, ale potom sme videli, tu je 50 kníh, ktoré každý musí prečítať za život. Hej, tak dnes sme na to išli. No, tak ja vám teraz robím tak tiež taký rebríček, hej, Európy. Takže, najväčšie mesto. Viete, aké je najväčšie mesto? Skúste. No, že tebe sa zdá, že Bratislava. Tak na Slovensku áno. Ale v Európe, počúvaj, Bratislava je napríklad v tomto najväčšom meste by bola taká ani nie mestská časť. To by bola taká oblasť malička v tom meste, pretože najväčšie mesto Európy je mesto, o ktorom sme sa tu rozprávali, a to je Istanbul. Inak neviem, či viete, že aj my na Slovensku máme spojitosť s Istanbulom. Viete o tom? Čo? Neviete? Ale počuli ste niečo o Cyrilovi a Metodovi, nie? No, tak neviem, či viete, že práve ten Metod, no tak on tam normálne pôsobil v Istanbule, v Hagia Sophia. Tento chrám Hagia Sophia, keď tam budete v Istanbule, musíte vidieť, lebo to je jedna z mála stavieb, ktoré vidíte zvonku a vyzerajú fakt monumentálne, hej, ale potom prijete dnu a tam sa mne napríklad stalo, keď som vošiel dovnútra, tak som si musel sadnúť, lebo tá stavba vás úplne ohúri, ako vyzerá. Vo vnútri v tej stavbe sa stretá niekoľko kultúr, lebo dnes je Istanbul mesto, ktoré je prevažne moslimské, patrí do Turecka. Ale kedysi to tak nebolo, to bol Konstantinopol. To bolo mesto, ktoré patrilo Konštantinovi a potom neskôr Carihrad a tak ďalej, to si potom niekedy povieme. Takže ten Istanbul bolo mesto, kde vlastne chodili návštevy z celého sveta. Návštevy z celého sveta preto, lebo tam bolo jedno z takých ohnísk kresťanstva a práve tá Hagia Sophia, to je chrám múdrosti, bol postavený na to, aby ukázal silu vtedajšieho kresťanstva. A choďte sa na to pozrieť, fakt to stojí za to. Takže najväčšie mesto, začíname rebríček, Istanbul. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamaráti moji drahí, tak poďme ďalej, nie? V našom rebríčku. Tak napríklad, čo ja viem, čo si myslíte, kamoši, ktorý je najväčší poloostrov v Európe? No tak to je, ja pomôžem vám, to je škandinávsky poloostrov. To je ten poloostrov, kde sa nachádzajú tie škandinávske krajiny. A musím vám povedať, že keď chcete zažiť inú atmosféru v Európe, tak musíte ísť do Anglicka a potom do tých škandinávskych krajín, lebo to je úplne, úplne iná kultúra. To je taká úplne iná atmosféra. Viete, tým, že tie krajiny sa už nachádzajú skôr na severe a tie krajiny už majú taký aj svoj iný štandard, majú inú ako keby históriu, ktorá sa spája aj s nami, ale na chvíľku bola oddelená. No, choďte sa tam pozrieť, ak len trošku budete môcť, a myslím, že zažijete nádherné, nádherné veci. Čo je veľmi podstatné, je to, že najhustejšia železničná sieť. To znamená, kde chodí najviac vlakov. Viete, keď prídete do nejakej krajinky, tak chcete používať napríklad ich hromadnú dopravu, nie? Vlaky, autobusy. Keby ste sa vybrali do Švajčiarska, čo vám tiež odporúčam, lebo je to krásna krajina. Naozaj je to taká krajina ako z obrázku. A tam, keď prijete, úplne ideálne je ísť do Bratislavy a z Bratislavy potom máte vlak priamo do Švajčiarska a tam potom už choďte len vlakmi. Tie vlaky sú trošku drahé, ale zase sú robené tak, že dostanete sa na každé miesto, stále akože chodia a sú pohodlné. Napríklad teraz dali tiež nové vlaky v Poľsku, rýchlo vlaky, a to je akože, no tam keď prijete, nebudem vám hovoriť, čo tam zažijete, ale teda zažijete takú inú dopravu, na akú ste možno zvyknutí na železnici. Takže Švajčiarsko a najhustejšia sieť ciest. To znamená, keď chodíte autom a chcete sa dostať kdekoľvek autom, tak to je práve v Belgicku. Belgicko je tak prepojené cestami, že niekedy máte pocit, že sa dostanete pomaly, no až na nejaký kopec nejakou cestou. A keď máte radi tunely na cestách, tak najdlhší tunel, ktorý zažijete, je v Norsku Lærdalstunnelen. A pozor, má dĺžku, a to vám nepoviem. To si nájdete sami.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o Európe. A ja vám chcem teraz povedať jednu takú vec, také vyznanie, dobre? Ja som taký hrdý Európan, lebo som veľmi hrdý, že žijem na kontinente, že žijem tu v Európe, kde bolo staroveké Grécko. To znamená, odkiaľ prišla tá myšlienka demokracie, kde bolo staroveké Grécko, ktoré nám ukázalo, že ako by sme sa mali asi správať k dejinám. Kde bolo staroveké Grécko, kde sa začalo filozofovať. Viete, kde filozofi naozaj začali sa pozerať na svet a ukazovali nám, ako by sme mali o svete premýšľať. Nie ako si robiť závery, ale ako o ňom premýšľať. Že tu sme mali proste také osobnosti ako Leonardo da Vinci, že veľa osobností bolo aj na našom území, že sme tu naozaj mali Keltov, že sme tu mali Vikingov, že sme tu mali rôzne takéto, no to boli tiež naši Európania, počúvajte, Severania, ktorí prišli, neviem či viete, že až do Poľska, no Vikingovia, o nich sa niekedy porozprávame. A to chcem povedať, že práve tá rôznorodosť v dejinách, v umení, v kultúre, v hudbe je to nádherné, čo si vážme. Nepozerajme sa nikdy cez prsty na inú kultúru, dobre? Lebo takto by sa mohli pozerať cez prsty na našu kultúru. Viete, to, čo nám môže pripadať normálne, tak niekomu môže pripadať smiešne. Tak ako aj nám. Však, keď sa prídeme pozrieť na nejaké zvyky, ktoré majú čo, Gruzinci alebo aj Indovia, pripadajú nám zaujímavé, ale potom, keď vidíme nejaké veci, tak si povieme, a toto už nie, to nevieme vnímať, lebo to nie je naša kultúra. A takto sa oni pozerajú tiež na našu kultúru a my musíme mať rešpekt. Tak, ako chceme, aby oni mali rešpekt našej kultúre, aby sa na nás pozerali, aby sme ich vedeli inšpirovať a hlavne, aby sme im ukázali, že aj my sa vieme inšpirovať nimi. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, aj tu záver dnešného vysielania. Dnes sme sa rozprávali o Európe a zajtra, kamaráti, ako som povedal, keďže máme taký sviatok, významný sviatok, víťazstva, deň víťazstva nad fašizmom a zároveň oslavujeme aj deň Červeného kríža, tak zajtra sa budeme rozprávať aj o tom víťazstve nad fašizmom, aj o Červenom kríži, lebo tieto dve veci spolu veľmi, veľmi súvisia. A zajtra vám poviem aj prečo. Dnes tu bude ešte Janka s Jakubom, no a o malú chvíľku k vám príde rozprávka, ako Ježko zobudil slniečko. Majte sa krásne, budem na vás myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahoj!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: zábava. Kde bolo, tam bolo, voľa kde len bolo. Bolo to dávno, pradávno, keď ešte na svete ľudí nebolo a celému svetu iba zvieratá vládli. V tom čase žil aj Ježko, zvaný Pútnik. Pútnikom ho volali preto, lebo veľmi rád cestoval a spoznával ďaleké cudzie krajiny. Raz sa to počul, že v jednej krajine rastú stromy, ktoré sú obrastené pichliačmi celkom ako my, Ježe. Nuž uznajte, že takú vec musel Ježko Pútnik vidieť na vlastné oči, veď by ani spávať nemohol. A tak si zbalil do batôžka svojich pár sušených slivák a vybral sa na cestu. Prešiel cez krajinu, kde boli stromy také vysoké, že ich koruny ani vidieť nebolo, lebo boli ukryté v oblakoch. Potom prešiel krajinou, kde žili iba žaby a ropuchy, a aj krajinou, kde rástli iba samé bodliaky a inak suchopár, nikde ani kvapka vody. Dlho predlho kráčal, dlho predlho šiel, až raz zazrel na obzore pohorie. Celý zmorený sa dotackal až na jeho úpetie a uvidel priesmykom na druhú stranu. A keď ním prešiel, krajina sa premenila, ako by čarovným prútikom mávol.
1: Dážď a lejak, všade len mraky, nikde ani kúštik modrej oblohy. A keď aj na chvíľu prestane liať, tak mrholí. No super, v takejto krajine som ešte nebol.
0: Chvíľu Ježka ešte bavilo prekračovať a preskakovať kaluže, potom ich už prestal prekračovať a preskakovať ich mu ani nenapadlo. Čvachtal nohami po rozbahnenej ceste a začínalo mu byť zima. Kýchal, smrkal a hľadal aspoň dajaký úkryt pred neustálým dažďom. Vybral si košatý gaštan s hustou korunou. No len čo sa pod ním usadil, prihnala sa s obrovským rachotom hromov búrka. Blesky osvecovali oblohu a hromy neprestajne hrmeli a dunivo rachotili svoj strašidelný chorál. Najprv spustil svoju pesničku Blesk.
2: Treska, blesk, ja som blesk, švácam, mlátim, robím vresk. Bum a bác a tresky, blesky, urobím hneď triesky z briesky. Keď si zmyslím ešte dnes, roztrieskujem celý les.
0: A len čo Blesk dokončil svoju skazonosnú melódiu, zakontroval mu z plného hrdla hrom.
3: Som hrom, rodný Bleskov brat. Ráham, hrmím, hrozne rád. Za Blesku ja som, v zápätí ja som. Hromovým hlasom ozvem sa, zadúním niekoľkokrát a rád.
0: Ježko Pútnik si ihneď spomenul, že počas búrky sa neslobodno ukrývať pod stromami. A keby si aj nespomenul, Blesk mu to vo chvíli pripomenul, pretože švacol do neďalekého duba. Ježko veru nečakal a upaľoval spod toho svojho gaštana rýchlo preč, kým neudrie aj doň. Lenže kam teraz? Od hromu na poli hluchý, dažďom oslepený Ježko sa tacká cez mláky, brodí sa v blate, keď tu naraz vidí pred sebou obrovský billboard. Reklamná tabuľa veľká ako svet, na nej svieti do premočenej krajiny obrovský nápis. Proti dažďu, búrke, hromom, čo len chcete, dostanete v jaskyni za prvým stromom. Štuple do uší, galoše dážniky, prší plášte na mieru, vyhotovuje naša servisná služba. Ježko veru dlho nerozmýšľal a podľa návodu na reklame sa vybral hľadať jaskyne. A naozaj, za obrovitým stromom zýval čierny otvor, cez ktorý by pohodlne prešiel aj jeleň a ani by nemusel skláňať parohatú hlavu.
1: Vojsť? Nevojsť? A mám najprv zaklopať? Ale veď na jaskyňu sa predsa neklope. Idem iba tak rovno dnu.
4: Ráčte vkročiť do predajne, prosím, len ráčte dovnútra. Prajete si parazol, teda dáždnik, v tvare muchotrávky, alebo hýbika, alebo prší plášť.
1: Milá straka, najprv sa potrebujem trošku osušiť. Som taký prebončený, že sa mi pomaly už aj pichliače začínajú kučaravieť.
4: O, len ráčte, ráčte, poriadne sa tu poobzerajte. Máme široký výber protidažďových prostriedkov.
5: Prosím vás, je tá bedľa jedlá, alebo je to iba dážnik?
6: Tie štuple do uší by nemohli byť modré, viete, k mojim očiam zelené nepasujú.
5: A máte bodkavé prší plášte, máte? Tak si prosím zvova bodkami.
6: No ale nezabudnite na tie štuple modré,
4: prepáčte, musím sa venovať aj ostatným príchodzím. Stále máme natrieskané.
1: Hlavne, že je tu sucho. A teplo.
4: A smrad.
1: Smrad? Nož, smrádoček, ale teplúčko. A kto to vlastne? Á, netopier. Á, môžem sa ja obzerať, kto mi to rozpráva za ušami, keď ty visíš na plafóne nad mojou hlavou.
4: Kvôli tebe hádam, nebudem lapeť na zemi. Ja som už taký. Visím a hotovo.
1: Vedia nič. Vys si, koľko sa ti ráči.
4: Neráčte si ho všímať, frfloša. Neprestane hudre.
7: Už ste si vybrali? Drahá veverica, ten prší pláž vám ohromne pristane. Určite si ho zoberte. Je zaručene nepremokavý. A čo ráčite vy, pán Chor? Pohorky? Na všetky štyri nohy? Pravda, že trošku vydržte. Hneď ich prinesiem.
4: Chor, a potom tu nemá byť smrad. Hrfľoš, brbľoš. Stále sa tu motajú tie hlúpe zvery. Prehrabujú sa v galošiach, prší plášťoch a dážnikoch, ale že by si trošku potrápili hlavu, to nie. Kým svietilo slnko, mal som tu svätý pokoj a ticho.
7: Tu sú tie pohorčky.
4: Ticho, pokoj. To si celý ty, netopier. Ticho. Aby si ty celý deň mohol chrápať, pravda? Len to ťa trápi.
1: A tu aj niekedy svietilo slnko?
7: Pravda, že? A ako krásne.
4: Lenže teraz je to naopak. Ja celý deň nespím, ale za to chrápe slnko. A blesk s hromom si robia, čo sa im zapáči. Prší a leje, alebo aspoň smokli v jednom kuse. A pritom by stačilo tak málo. Samozrejme. To iba ty jediný vieš, čo treba urobiť. Pravda, že viem. V tejto krajine je všetko hore nohami, takže iba ja to vidím správne. Treba zobudiť slnko a nevyberať farbu dážnikov.
1: Zobudiť slnko? Slnko spí.
4: Veď o tom stále hovorím. Slnko spí v skalnej rozsadline vysoko v horách, zababúšené do mrakov. Dažďové kvapky mu spievajú uspávanku. A keď sa zobudí, vybieli búrkové mračná a premení ich na obláčky barančeky. A na tých blesk a hrom jazdiť nemôžu.
1: Tak vravíš zobudiť. Znie to dosť pravdepodobne.
4: Je to jediná šanca.
1: Tak teda... Ide sa budiť slnko! Hej, zvieratá, kto ide so mnou?
5: Teraz, keď som si kúpila nové pohorky, ešte by som si v tých skalách rozrhala nový prší pláž.
6: Ja nič nepočujem, mám v ušiach modré štuple.
4: Prestaňte! Ani o tom nerozmýšľajte! Veď vy by ste zrujnovali moju predajňu.
1: No, veď sa nehláste všetci, hrdinovia. Ale aspoň jeden by mohol zdvihnúť ruku.
4: Ja by som si na takú cestu zobral svišťa. Vyzná sa v horách a vie perfektne jodlovať.
1: A kde je? Prečo sa neozve?
4: Už vieš, horolezec toho veľa nenahovorí. Radšej rovno koná.
1: Hej, svišť, ideš so mnou? No počuješ? Svišť!
4: Počuje. Veď vidí, že už má zbavený ruksák. A keď ma do neho vezme, pôjdem s vami aj ja.
1: V ruksaku? Ty lenivec.
4: Vodne nemôžem lietať. Nevidím. A chodiť neviem. Na kráčanie nemám uspôsobené nohy.
1: Prepáč, to som si neuvedomil. No ale môžem ťa na kuse niesť na chrbte aj ja.
4: Moje nervy, nosiť sa na ihlách, nie som fakír.
1: No, tak už to ozaj záleží iba na Svišťovi. Vlastne...
4: Kým ty tu rozprávaš hlúposti,

0: a išli. Nebola to ľahká cesta. Prehmlu nebolo temer vidieť pod nohy. Cesty nebolo, len strmé a mokré skalné chodníčky, slizké vlhkom, šmikľavé a klzké, ako mokré mydlo. Nebyť skúseného svišťa, veru by sa asi tá cesta za slnkom nedobre skončila. A tak šli dlho, predlho, padali, vstávali, chvíľami aj po štyroch liezli, ba sa i plazili.
1: Fú, to je strmina.
2: Čo sa deje? Prečo stojíme?
1: No, ty zalez do ruksaku. Nevieme, kadiaľ ďalej.
3: Tadiaľ, už je to len kúsok.
1: A slnko?
2: Nepočuješ. Chrápia sa, hory ozývajú.
0: A naozaj? Po kopcoch sa niesol chrapot, ani čo by siahovice pílil. Ale ešte niečo počul Ješko pútnik. Kvapky. Dažďové kvapky, ktoré síce potichučky, šušľavo, ale uspávavo spievali.

0: Nuž, pri takejto pesničke sa veru každému začne poriadne zývať. Aj Ježko Pútnik si divú sánku nevyklbil.
1: Nesatuším, tiež chce spať.
2: Tuším aj mne.
3: No to som si ale vybral pomocníkov. Svíšť! Svíšť! Spúšťme tú našu! Holalariri! Holalariri! Aho!
4: Slniečko vidí, veď každý vidí, že sa nám bridí vo vode stáť. Jololehihihi!

0: stále chrápe.
1: Keď ho už ani toto nezobudilo, tak už naozaj neviem.
2: Už nám nič nepomôže. Balíme.
0: Hádam, to teraz nevzdáme, kamaráti.
1: To je koniec.
3: Hoci jeho kamaráti si už zúfali, Ježko pútnik sa nemienil vzdať. Zozbieral posledné sily a vyškriabal sa do skalnej rozsadliny, kde si slnko urobilo obláčkový pelech. A to sa len začali diať veci. Obláčkové vankúše, prepichnuté ježími pichliačmi, spľasli ako bublina. A slnko buch na skaly. Ale nie len to, na tých tvrdých skalách bolo ešte niečo, s čím slnko ani v najhorších snoch nerátalo. Pichľavý kožuch Ježka pútnika. V tej chvíli, ako naň dopadlo, bolo slnko hore. A nie len hore, akože zobudené, ale aj hore, ako hore a poriadne vysoko. Jedným jediným skokom vyhuplo, rozpálené od bolesti a zlosti, rovno až na oblohu. A veru sa mi tak zdá, že už sa veľmi dlho dolu na zem neodhodlá. A to bol koniec vlády blesku a hromu, ale aj uplakanej, daždivej krajiny. Ale pokiaľ viem, nikto za ňou slzy neronil.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: urobte sír. Je tu fotka.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Ča. Ča. Ča. Ča. Ča.

77. krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde bol svet doskami obitý, aby sa zem doň nesypala, tam raz žil jeden kráľ. Ten kráľ mal veľkú záhradu a v záhrade strom, ktorému sa v kráse žiadny nevyrovnal. Či ten strom rodí nejaké ovocie, alebo či bude dakedy rodiť, to nikto nevedel. Kráľovi to vrtalo v hlave a tak dal jedného dňa zvolať z celej krajiny

0: radníkov, múdrcov a učencov, aby vyskúmali, kedy a akým ovocím strom zarodí. Kráľovská záhrada sa zaplnila odborníkmi od výmyslu sveta. Pozerali na strom, skúmali mu listy, kôru, vôňu, miazgu, ale na nič neprišli. Až večer, kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel k stromu starček. Najprv sa len zľahka dotýkal jeho kmeňa. Potom k nemu priložil ucho, ako by počúval, a po chvíli povedal: Toto je strom, čo každú noc o 11. hodine pučí, o 1/4 na 12 kvitne a o pol mení kvet na plody, o 3/4 dozrieva zlatým ovocím a o 12. je už obratý. Kráľ nedočkavo pribehol k starčekovi. Kto ho oberá? Starček len pokrútil hlavou a zmizol. Kráľ si zaumienil, že sa viac nenechá neznámym zlodejom okrádať. Strom rastie v jeho záhrade, patrí mu teda aj ovocie. Prikázal ho v noci prísne strážiť a vystriehnuť okamih, keď sú jablká zrelé. Ale nechcel zveriť také poklady hociakému zbrojnošovi, čo ak ovocie oberie a jeho oklame. Nuž poslal do záhrady svojho najstaršieho syna. Princovi sa veľmi nechcelo bdieť celú noc, ale čo mal robiť? Sadol si pod strom a čakal. Dlho sa ani lístok nepohol. Všade bol pokoj a ticho. Aby si dlhú chvíľu skrátil, začal si predstavovať, akú odmenu od otca dostane, keď mu ráno prinesie zlaté jablká. Bude to mešec dukátov? Alebo dva? Alebo dokonca mešec za každé jedno jablčko? Zapáčilo sa mu zhrabúvať peniaze, ktoré ešte ani nemá. Ak si vypýtam mešec za jedno jablko, v mešci bude 100 zlatých. Jablk nazbieram 30, to máme 3000 zlatých. Nie, nazbieram 50 jablk. To bude tých 3000 plus 100 plus 100, to je 3000. 200, 3000, 300, 3000, 400. Ale nedostal ani dukát, lebo od počítania zaspal a keď sa ráno prebudil, boli už všetky jablká preč. Večer poslal kráľ do záhrady prostredného syna. Princ sa na nočnú službu dobre pripravil. Dal si pod strom priniesť varené aj pečené pochúťky, koláče aj víno. Dobré jedlo bolo vždy princovým najlepším spoločníkom. A tak sa hneď pustil do bohatej večere, aby si spestril službu na stráži. Najprv predjedlo, potom druhé predjedlo, polievočku, kuriatko, zemiačky, klobásku, slaninku, chlebíček a napokon jahodovú tortu so šľahačkou. No od toľkého jedenia sa unavil. Zaklipkali mu oči a hlava mu padla rovno do torty. Keď sa ráno prebudil so šľahačkou na nose, na strome nebolo ani jediné jablčko. Nuž čo? Poblizoval si z tváre sladký krém a šiel sa priznať otcovi, ako dopadol. Kráľ sa nahneval na naničhodných synov a rozhodol sa, že záhradu bude strážiť rota vojakov. Ešte som tu ja, ozval sa najmladší princ. Starší bratia sa rozosmiali. Tento mladý vystriehne zlodeja, no kráľ ich zahriakol. Keď sami nič nedokázali, nech sú aspoň ticho. Zapáčilo sa mu, že aj jeho najmladší syn chce skúsiť ustrážiť jablká. Väčšiu hanbu ako tí dvaja mu Vary neurobí. Keď sa zotmelo, sadol si najmladší syn do záhrady. Oči uprel na strom a z dlhej chvíle si začal pískať veselé pesničky. Bilo 11. Strom začal pučať. Udrelo 11:15, puky sa rozvili do bielých kvetov. Princ vstal, aby sa zblízka pozrel na tú nádheru. Udrelo 11:30. Kvety sa priam pred jeho očami premenili na drobné lesklé bobuľky. A keď hodiny odbili 3/4, Po celom strome sa zaligotali krásne zlaté jablká. Odbila polnoc. Princ zdvihol ruku, že si jedno z tých jablk otrhne, no v tom priletelo 12 bielých holubíc. Len čo sadli na zem, premenili sa na krásne panny a tá, čo ich viedla, bola najkrajšia. V tej chvíli princ zabudol na celý svet a to, že má strážiť zlaté jablká, mu z hlavy celkom vyfučalo. Len stál a pozeral sa na tú nevídanú krásu. Nádherná dievčina oberala ovocie a keď na strome nič neostalo, podišla k mládencovi a povedala: Som Berona z Čierneho mesta. Každú noc som chodila do vašej záhrady na zlaté jablká. Ale keďže si prvý človek, ktorý ma tu uvidel, teraz je rad na tebe. Ja som ich oberala o polnoci. Ty ich budeš oberať na pravé poludnie. Ako to dopovedala, zahalila ju hustá hmla a zmizla aj so svojimi družkami. Od toho dňa každé poludnie najmladší princ oberal zlatú jabloň. Zo začiatku sa na oberačku tešil, hlavne preto, lebo dúfal, že sa možno znovu stretne s Beronou. Mal jej plnú hlavu, nevedel na jej krásu zabudnúť, ale Berona neprišla. A princ chodil stále smutnejší a smutnejší. Napokon sa rozhodol, že pôjde do sveta. Nebudem mať pokoj, kým ju znovu neuvidím. Cítim, že patríme k sebe. Otec, dovoľ mi ísť ju hľadať, lebo sa tu bez nej zbláznim. Kráľ dobre vedel, aké to je, keď človeku zvláštna túžba nedovolí ostať na mieste. Sám to zažil, keď bol mladý. Poboskal syna na čelo a poslal ho do sveta hľadať svoje šťastie. Princ sa vydal na cestu so svojím sluhom. Putovali po šírom svete, pýtali sa ľudí na Beronu, pýtali sa na Čierne mesto, no kamkoľvek prišli, vždy dostali rovnakú odpoveď. Nikto o dievčati ani o meste nikdy nič nepočul. Princ už aj sám začal pochybovať, či ju vôbec stretol, či sa mu len neprisnila. A sluha? Ten mal len jednu starosť, či naozaj dostane svoju plácu, aj keby dievča nenašli. Už sa chceli vrátiť domov, keď sa odrazu pred nimi zjavil starý zámok. Zabúchali na jeho železnú bránu. Otvorila im zhrbená starena. Princ nestihol ani pozdraviť a už ich ťahala dnu.
1: Poznám Beronu, čo by nie, povedala im. Keď bola malá, bola som jej pestúnkou, nuž, a ona sa mi za to bohato odplácala.
0: Kráľovič neveril vlastným ušiam. Konečne našli niekoho, kto o Berone niečo vedel. Starena sa mu síce zdala akási čudná, len sa chichotala, ale čo tam potom? Hlavne, že slúbila, že mu pomôže stretnúť sa s dievčinou. Lenže tá mala v úmysle pravý opak. Nechcela pomáhať, ale pomstiť sa. Bola to práve ona, kto noc čo noc vyháňal Beronu do kráľovskej záhrady na zlaté jablká. No odkedy ich zbieral princ, nemala nič. Chcela ich oboch za to vytrestať. Ak im zabráni stretnúť sa, budú sa trápiť túžbou po tom druhom a naveky ostanú nešťastní. Večer si baba zavolala princovho sluhu bokom.
1: Ak mi budeš slúžiť, dobre sa ti odmením. 100-krát viac ako tvoj terajší pán. Pozorne počúvaj. Na poludnie zájdeš do záhrady. Tam sa chodieva Berona kúpať. Keď ju zbadáš, zapískaš na tejto píšťalke. O iné sa nestaraj.
0: Sluha sa novej službe veľmi potešil. Aké šťastie, povedal si. Dostanem 2 výplaty, ani sa nenarobím. Za málo muziky, veľa peňazí. Na druhý deň, keď udrela 12, strepotalo v záhrade nad stromami 12 bielých holubíc a premenilo sa na 12 panien. Najkrajšia medzi nimi bola spanilá Berona.
2: Sluha sa len díval na tú krásu. Mohol si oči vyočiť a takmer aj zabudol, čo mu starena prikázala. Napokon sa predsa len spametal a zapískal. V tom okamihu mladý princ, ktorý práve vstupoval do záhrady, zaspal ako zarezaný. Keď sa Berona okúpala v jazierku, našla ho spiaceho v tráve. Sklonila sa k nemu a milo sa na ňo usmiala. Spíš, mládenec, a ani nevieš, že si už tak blízko pri mne. Čakala som ťa, len si oddýchni po dlhej ceste, veď prídem aj zajtra. Len čo odišla, princ sa prebudil unavený a celý dolámaný.
3: Čo sa stalo?
2: Spýtal sa sluhu. Ten mu porozprával, že bola pri ňom Berona, že sa mu prihovárala a že on, sluha, sa ho snažil všetkými spôsobmi prebudiť, ale nešlo to. Princ nechápavo pokrútil hlavou a odišiel. Sluha bežal za babou, aby sa pochválil, ako šikovne princa prekabátil. Dúfal, že keď jej bude verne slúžiť, nielen dobre zarobí, ale bude si môcť vybrať jednu z tých krásnych holubých panien. Starena si v duchu pochvaľovala, na akého oddaného hlupáka natrafila. Podala mu druhú píšťaľku, aby aj na ďalší deň zapískal. Od skorého rána chodil princ po záhrade a čakal. Sluha sa ukryl za kríky, odkiaľ mohol dobre pozorovať celú záhradu. Napoludnie prileteli holubice a keď sa premenili na dievčatá, sluha priložil píšťaľku k ústam. Princ padol na zem a tuho zaspal. Berona ho opäť našla nevládneho. Zase spíš. A ja by som sa s tebou tak rada zhovárala. Nuž ale nebudem ťa budiť. Zajtra sa stretneme. Nežne ho pohladila po hlave a zmizla. Keď sa kráľovič prebudil a počul, že Berona tam zase bola, hneval sa na seba, že zaspal a na sluhu, že ho nezobudil. Rozhodol sa, že zajtra nezaspí, aj keby na ňo padla únava celého sveta. Večer si ľahol skoro do postele, aby sa dobre vyspal. Len čo zavrel oči, spánok ho unášal do krajiny najkrajších predstáv. Odrazu kráčal po dúhovej krajine plnej vôni. V strede lúky stála Berona, krásna ako najjasnejší deň. Natiahla k nemu ruku a povedala: Stále len spíš, môj milý. Už sa nepamätáš, ako sme sa prvýkrát stretli. Nezaspal si ako tvoji bratia. Spomeň si na to a uvidíš, kto bráni nášmu šťastiu. Potom sa premenila na bielu holubicu a odletela. Princ sa zobudil oddýchnutý a svieži. Ale čo ten zvláštny sen? Spomenul si na zlaté jablká, na holubice, aj na krásnu Beronu, na svojich bratov, aj na... Mám to! Dnes už nezaspím. Udrela 12. hodina. Princ kráčal po záhrade, privoniaval ku kvetom a veselo si pritom pískal tak ako pred časom v otcovej záhrade. Pesničky sú všelijaké, veselé aj smutné, rýchle aj pomalé. Pri niektorých sa chce človeku hneď spať a pri iných by len tancoval. Berona so svojimi družkami práve prilietala, keď sluha vybral stareninu píšťaľku a zapískal. V tom... Princ svojou pesničkou prehlušil zlovestnú píšťaľku. Jej zvuk sa rozplynul a on zvíťazil nad jej zlou mocou. Podišiel k Berone a povedal: Tak predsa som ťa našiel. Staň sa mojou ženou a ja budem najšťastnejším mužom na svete. A už nás nik nerozdelí, dodala Berona a privinula sa mu na hruď. V tej chvíli sa starena od samej zloby prepadla pod zem. Princ siahol rukou do kríkov a za ucho z nich vyťahol sluhu podvodníka. Sluha nariekal, že on za nič nemôže, že to všetko vymyslela starena.
3: Vyhrážala sa mi smrťou, ak nebudem robiť, čo mi prikáže,
2: klamal princovi do očí. Neverím ti, povedal mu na to princ. Už si ma pridlho vodil za nos. Prepúšťam ťa zo služby a bude ti beda, ak ťa ešte niekedy uvidím. Sluha sa pokorne ukláňal, ďakoval za milosť, boskával pánovi nohy, prosil o druhú šancu. No princovi sa nepáčilo takéto divadlo. Dupol a sluha sa už aj pratal kade ľahšie. Nikdy veru nezabudol, že slúžiť dvom pánom sa nevypláca. Sám doplatil na svoje lakomstvo a pretvárku. Už ho nikdy nikto do služby nezobral. A ako to už v rozprávkach býva, bola veľká svadba. Po nej šťastný princ s Beronou ešte dlho spoločne vládli v čiernom meste, ktoré premenovali na veselé mestečko.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

to tak asi mohlo byť. Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže je to zvieratko. A toto zvieratko pláva vo vode.

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu!

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

Joj, no ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, v hlbokej tesnej doline žil v drevenom domčúriku ovčiar. Kedysi sa mu nežilo zle, aj mesa, aj mlieka, žinčice i syra mal nadostať. Na konci týždňa chodil do mesta a popredal oštiepky, brinzu a zo dve, tri hrudy syra. Za utržené peniaze vždy nakúpil chleba, múky, soli a ostatné, čo bolo treba. Žil by tak variaj dodnes, ale žena mu každým rokom zľahla a deti sa mu vždy len po dvoch rodili. Nuž, pokiaľ ide o deti, Pán Boh mu hojne požehnal. Ale s tým ostatným to veru už tak nebolo. Polí ani pašienkov nemal a syr aj mliečko poľahky dolu hladnými krkmi zbehli. Začas veru aj ovce popredať musel. A tak sa mu nakoniec v dome s krdlom večne hladných detí iba hlad a bieda z kúta do kúta preháňali. Keď mu žena to posledné na svet

0: priviedla, nikto zo susedov sa oň ani neobzrel. Veru márne, milý ovčiar, rad radom všetkých obchádzal. Nemohol nikoho nájsť, čo by mu synčeka na krst odniesol.
1: Či si ozaj všetkých obišiel? Všetkých?
2: Všetkých.
1: Nikoho si nezabudol. U Miša vrtiaka si bol. A čo Sojkovci?
2: A čo si myslíš? Kto si pôjde takým bedárom za kmotra? Kto chce byť žobráčaťu krstným ocom? Nikto. Každý sa bojí, že by mu nebodaj mohlo na krku ostať.
1: Ach, keby som nebola po pôrode takáto nevládna, sama by som išla a niekoho našla. Hoci aj na ceste by som takoho zdrapila a nepustila, kým by mi nesľúbil, že... Ale ty si také ničí bydlo.
2: Čo? Ničí bydlo? Mám ťa ja počúvať. Radšej idem het.
1: Kam ideš zase? Teraz proti noci sa von vyberáš?
2: Sama si povedala, aby som šiel. Tak idem hľadať na krížne cesty kmotra. Keď nie čerta, tak možno diabla tam dolapím.
0: Kráčal temnou nocou rozhnevaný ovčiar, mrmľal a frfľal na ženu aj na osud, čo mu tak nedobre nadelil. Za celý čas živej duše nestretol. Okolo polnoci sa už aj domov chcel pobrať, iba keď sa zobzerá a veru mu mráz po chrbte prebehol.
3: Kde som sa tu v tej tme domotal?
4: Ale veď tu je varí cintorína márnica.
3: A je veru pekné miesto na hľadanie kmotra na môj veru. Radšej sa ja rýchlo preč poberiem.
5: Nenáhli sa. Aj tak neujdeš.
3: A to... Kto tu rozpráva? Fí. A ty si kto? V bielej plachte? S kosou? No varile nie. Varile nie je smrť.
5: Som to veru ja. Ale ty ma radšej nespomínaj, keď nemusíš.
3: A kde si sa mi z nenazdajky za chrbtom objavila?
5: Ja stále každému človeku za chrbtom stojím a s ním všade kráčam. Predo mnou veru nikto nikdy neujde.
3: Veď ja ani neutekám. Pravdu povediac, už ma v tej mojej večnej biede aj tak život omrzel.
5: Nerúhaj sa, nerúhaj. Poznám ja tvoju biedu i tvoje trápenie. A možno ti aj pomôžem, ak aj ty pre mňa niečo spravíš.
3: Ak mi pomôžeš, spravím, čo len budeš chcieť.
5: Celý život stále iba dakomu za chrbtom kráčam. Nikdy si neoddýchnem. Keby som ja sama nebola to, čo som, povedala by som, že som už na smrť uchodená.
3: Ako ti ja v tom pomôcť môžem?
5: Keby som aspoň raz nie za chrbtom, ale na niečom chrbte mohla prejsť. Aspoň zo 30 krokov.
3: Keď môžem biedu so psotou na chrbte vláčiť, tak aj teba hádam unesiem. Kedysi som centy syra do mesta vláčila, ty si tenučká samá kosť. No, nasadaj.
0: Až keď smrť ovčiarovi na chrbát vysadla, zbadal on, na čo sa to podujal. Taká ťarcha naň doľahla, div mu kolená naopak nevylomila, ale sa len posošil a vykročil. Lenže čo krok spravil, ako by mu 100 centov na pleciach pribudlo.
5: Tak ako? Som ti ťažká, človeče?
3: Ľahká nie si, ale moja bieda je ťažšia.
0: A tu mu ešte dvojnásobná ťarcha pribudla, ledva nohy prekladal, iba drobčiť, ako tak vládal.
5: A teraz? Som ťažká, človeče?
3: Ťažká, ale nie ťažšia od mojej psoty.
0: Ešte len teraz ho ťarcha privalila. V očiach sa mu tmelo, dych sa zasekával, chrbát sa ako luk ohýbal a kolená podklesávali. Už dušu vypustí.
5: Som ti ťažká, človeče?
4: ťažká.
2: Veru, ťažká. Skoro ako môj život.
0: V tej chvíli sa mu smrť na chrbte takou ľahkou zazdala, ako by iba v rece s perím niesol. A len čo tri kroky spravil, už stáli pred jeho domom.
5: Tak vidíš, milý môj, keď si kvôli svojim deťom aj mňa dokázal uniesť, budem tvojou kmotrou na veky. Na krst tvoje dieťa neponesiem, lebo by všetci z krstu zutekali. Ale za to ti pomôžem inak.
2: Inak? Už, možno by zo pár toliarikov pomohlo.
5: Peniaze budú. Len ma dobre počúvaj. Natrhaj si tu na túto zelinku a s ňou choď do mesta. Tam sa pýtaj na dom zlatníka, čo už 3 dni na smrť chorý leží. Len čo mu zelinku nad hlavou v prstoch rozmelníš, v tej chvíli ozdravie. A uzdraviť dokážeš každého, koho ti dovolím.
2: Ako budem vedieť, koho môžem uzdravovať?
5: Keď prídeš ku chorému a uvidíš ma stáť pri jeho nohách, môžeš ho uzdravovať. Ale pamätaj, komu ma uvidíš pri hlave stáť, ten už je môj a nie mu pomoci.
0: Než sa ovčiar spametal, bola preč. Iba čo ho teplý vánok ovial. Ale aj to sa mu možno iba zazdalo, lebo kým smrť pri ňom stála, sálal z nej chlad ako z ľadovne. Neváhal ani chvíľu a vybral sa do mesta, aby sa presvedčil, či sa mu to všetko neprisnilo. A veru bolo tak, ako mu novopečená kmotra prisľúbila. Keď prišiel k chorému do izbice, uvidel kmotričku smrť, ako mu od zlatníkových nôh kýva, že má začať bylinkou zázračne liečiť. Zlatník ozdravel a hneď aj ovčiarovi za 3 hrste zlatiek nasypal. Od tých čias už bolo ovčiarovi sveta žiť. Ale hoci mu žena za ušami húdla, aby sa iba ako zázračný doktor živil, nezanevrel na ovčiarenie. Hodné stádočko si zadovážil a staral sa oň. A bol by sa aj podnes dobre mal, ale jedného dňa, keď od oviec domov prišiel, žena ho s krikom už vo dverách vítala.
1: Že už ideš? Kde si sa toľko táral?
2: A kde, kde? Tam som bol, kde treba. Ty sa o svoje staraj.
1: Veď ja sa starám o svoje, ale aj o tvoje.
5: Bola tu pani z Kaštieľa. Jej muž je veľmi chorý. V rece dukátov doniesla. Tak sa tam ponáhľaj, kým je čas.
2: No aj čo sa mám ponáhľať? Veď je to veľmi mrcha človek. Všetci to vedia. Koho z bohačích neokradne pri obchode, toho v kartách obohrá. A chudobných ozbíja na dania, alebo inak oberiete. Toho škoda nebude.
1: Ty sa nestaraj, čo je, kto je, aký je, ale koľko dá. To je tvoja starosť. A vravím ti, žiadne výhovorky. Peniaze som už vzala. Ak ho nevyliečiš, ani sa mi doma neukazuj.
0: Voľky nevoľky pošiel ovčiar do kaštieľa a keď do izby, kde chorý ležal, vstúpil, zbadal, že mu kmotra smrť spoza pánovej hlavy kýva, že z liečenia veru nič nebude. Chcel sa on vo dverách otočiť, ale štvoro sluhov vysokých ako hory mu do cesty zastalo. A keď mu aj pani pohrozila, že veru živý odtiaľ neodíde, ak jej muža neuzdraví, chytil sa rozumu. Potichu sa v kúte so sluhami dohodol, čo a ako. Tí potom z ničoho nič k posteli priskočili, chytili ju za nohy a na jeden raz dokola zvrtli. Len čo sa smrť pánovi pri nohách ocitla, pomedlil mu ovčiar bylinku nad hlavou. Pán bol v tej samej chvíli zdravý ako ryba. Ale ovčiar sa veru s domácimi netešil. Ani nezabával, ba ani zázračné uzdravenie nezostal oslavovať. Vedel on, že ho kmotra na pokoji nenechá. A veru len čo z kaštieľa vykročil, už pocítil chlad na chrbáte.
3: Či si to ty, kmotra?
5: Ja, kmotrík. Ja som. Veru si mi ty vyviedol, aby že ťa...
3: Nehnevaj sa, kmotra. Veď si videla, že som ani inak nemohol.
5: Mohol, nemohol. Bola by som ti pomohla, keby bolo treba. Ale ty si nerozmýšľal, ako prekabátiť pána, ale si radšej oklamal mňa.
3: Aj keď ešte aj žena mi nakladala. A v rece dukátov pochop, kmotrička. Kedy sa naskytne druhá taká príležitosť?
5: Teraz už nikdy. Už nie, že v rece, ale ani jeden jediný dukát za zázračné liečenie nedostaneš. A aj to ti vezmem, čo si za mojej pomoci nahonobil.
0: A tak sa aj stalo. Keď sa ovčiar domov vrátil, videl, že sa všetky tolieriky a zlatovky pod zem prepadli. Tak ako aj všetko, čo si bol za ne pokúpil. Ešte, že počas doktorovania neprestal ovce pásť a malé stádočko si zhromaždil. Staré ovce sa síce kam si stratili, ale nad jahnencami, barancami a jarkami, čo si od nich odchoval, smrť vlády nemala. A aspoň tie mu zostali. A tak ako kedysi ovce pásol, na píšťalke vyhrával a keď sa dakto veľmi dopytoval, tak mu porozprával, ako kedysi mal za kmotru samotnú tetku smrť.

0: Tak kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: nevedno, či to bolo dávno, či nedávno. Raz to však bolo. Nevedno, či to bolo blízko, či ďaleko. Niekde to však bolo. Čo potom, kedy a kde? Hlavné, že bolo. Ale čo bolo? Už bola vám jedna krajina. V tej krajine dedina a v tej dedine na krajíčku pri chodníčku domček. Domček, domček, kto v tebe býva? Dva oblúočky v bielej stene, dvoje krokov po podstene, vrzgot dverí, všuchnime sa dnu.
1: Dobrý večer, mamka.
2: Dobrý večer.
3: A pán Boh daj, dievky moje, už je po priatkách.
1: Joj. Máš zachmúrené čielko, Ilenka. Prečo, dievčička moja?
4: Preto!
1: Žale, dieťa moje.
4: A ty, Hana, čo tu postávaš? Choď doniesť ešte dreva. Aj triesok naštiepaj, aby bolo na ráno. No, ver sa!
2: Veď už idem, len si lampáš vezmem.
3: Tak ako, Ilenka moja. Mal sa okolo teba Adamko spod hája.
4: Mali ste vidieť, ako... Lenže okolo vašej pastorkyne.
3: Okolo Hany?
4: Nože, či ty nemáš krajšie šaty, kapčeky a...
5: Oh, nedívá sa ten naša

0: chaty. Len do jej tváre hľadiel. Oči na ňu vypriešťal.
1: A ona?
0: Červenala sa ako pečená cikla. Len jej tak líca brčali.
1: A on?
0: Pod praslicu si jej sadol, kúdel nadhadzoval, za ruky ju chytal a vraj, moje, moje pršteky šikovné. A ešte vraj, takéto zlaté ruky by som ja potreboval do domu.
1: Cože jej povedal?
0: A zvrtal sa okolo nej, ako by ich mala naozaj zo zlata, tie hnusné, kramblavé pazúry.
1: Tak teda, zlaté ruky.
0: A na mňa, mamka moja, na mňa ani len nepozrel.
1: No, počkajte, zlaté ruky.
2: Bude to dosť?
1: No, mohla si aj viac, keď už máš tie zlaté ruky. Na priazd dva razy toľko ako Ilenka, aby každý videl, to vieš. Hlavne mládenci, aby videli. Však!
2: Veď mi vždy prikazujete. Ak som niekedy nenapriadla viac, zbili ste ma.
1: A ty pravda, že radšej na priadkách zahambíš sestru, len aby si doma nedostala.
0: Áno, áno, chcela ma zahambiť, ona je taká. Zlaté ruky, všade mi len v ceste stojí.
1: Dievka moja, to ti je nie len tak mať zlaté ruky. Zlatým rukám treba dať aj zlatú robotu.
0: Tak veru, mamka, čo jej naložíte?
1: Už, len aby ten ľan, čo máme v komore, spriadla na zlaté nite.
0: Dobre ste to vymysleli, mamka moja.
2: Mamka, sestrička.
1: No, kým všetok ten ľan nespradieš na zlaté nite, z komory sa nedostaneš.

0: Pradieš, Anička? Pradieš?
1: Jaj, pradiem. Aha, koľko som už?
0: Jaj, lenže nie tak, ako som ti kázala. Zlaté nite musíš prijazť, inak sa z komory nedostaneš.
1: Už veď to potom nebude nikdy.
0: Keď nikdy, tak nikdy.
1: Ale ľudia čo? Budú ma hľadať, vypytovať sa.
0: Už sa aj. Adam spod hája. Kdeže je vraj Hanička? Dávno som ju nevidel.
1: A vy ste mu čo?
0: Kdeže ti je tá rekva Adamko môj? Odišla. Nepáčilo sa jej u nás. Vraj s jej zlatými rukami inakšie šťastie vo svete čaká.
1: Ako ste mohli? Ako ste to len mohli?
0: A čo by som nemohla? Všetko môžem. Aj zavrieť ťa navždy do tejto kutice. Ak len nespradieš tento ľan na zlaté nite. No, a to dúfam nebude nikdy.
1: Sama. Zase sama. Ani len to neviem, či je noc, či deň. Vykúknem cez túto škáročku. Noc je. Hviezdičku som zazrela. A ako by to nebolo jedno, či deň, či noc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľak to na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľak to na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľak to na pomoc. Ja!

0: tej ceste vozík beží. Blíži sa. A na vozíku chlápe s veľkou hlavou v červených nohavičkách a v červenej čiapočke. Aký smiešný trpaslík. Jaj, aký strašný.
1: Volala si ma, Hanička, tak som tu.
0: Ja, že som ťa volala?
1: Pravda, že? Tri razy si povedala, príde mi voľa kto na pomoc. Tak som prišiel a pomôžem ti.
0: Naozaj? A ako?
1: Naučím ťa priasť zlaté nite.
0: Áno, trpaslíček, nauč ma.
1: Ale ty potom budeš hádať moje meno. Nie hneď, až o rok.

0: ťa a budeš mojou ženou.
1: Ja tvojou ženou?
0: Len ak neuhádneš moje meno.
1: Len ak neuhádneš.
0: Teda súhlasíš?
1: Už ja neviem, či... Áno, áno, súhlasím.
0: Tak sadaj k praslici.

0: Zlato? Mám na vretene zlatú niť?
1: Áno, Hanička. Stala si sa zlatou priadkou. Čo som slúbil, to som aj splnil. A o rok splníš svoje zasa ty. Čakaj ma na tomto mieste. Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa. Ale ak neuhádneš, vezmem ťa.

0: Ach, čo to len bude o rok so mnou? Ale o tom potom. Dovtedy možno na niečo prídem. Á, dvere sa sami od seba otvorili. Jaj, briešti sa. Ako dávno som nevidela brieštenie.
1: No, len sa usiluj, Hanka. Budete bohaté, aj Ilenka, aj ty.
2: Mamka, pozrite cez oblok. Ide Adam z Podhája.
1: A tovarí k nám?
2: Už veru, aj so starým Matúšom.
1: Ale takúto? Hanna, nože choď, choď do nej slamy pod kravy. No ber sa už.
0: Tak dobre.
1: A ty, Ilenka, sadni k robote, nech nevyzeráš ako daromnica.
2: Áno, mamka.
3: Dobrý deň tomuto domu.
4: Dobrý deň.
1: Pane Bože, daj. Vítajte u nás a prejdite k stolu.
3: Vasi veru ani nesadneme, kým si svoje nevypovieme. My sme ťa, gazdinka, prišli popýtať o ruku vašej Hanky. Tuto pre môjho bratovho syna Adama.
5: A kdeže je Hanka?
1: Ale vybehla, kde si, večne sa voľa, kde tmolí. Tak by teda Hanku... Lenže tuto Ilenka je staršia. A viete predsa, že po staršom do mlyna? Nuž, ak by ste pristali na Ilenku...
5: Nie, tetuška, prepáčte mi. Viete, ja mám rád Hanku.
1: Iste preto zlato, čo pradie. Ale nezabudni si inak, že ho pradie z môjho ľanu. Teda zlato je moje. No a tuto Ilenkino... Kus poľa sme už zaň prikúpili, i kone by sme, keby sa trafil súci zaťko, tuto Gilenke.
5: Ja nie pre zlato, tetka. Neveríte?
1: Už veru nie. A keď teda nepristávate na to, čo ja vravím, tak si s pánom Bohom choďte.
3: Ej, gazdina, čo robíš, zle robíš. Ostaňte tu teda s Bohom.
5: S Bohom, tetka.
2: Videli ste?
6: Ani na mňa nepozrel.
1: Ach, čože sa bude obzerať, keď nevieš ani len to vrieť, no poriadne do ruky chytiť.
2: Mamka, veď mám pole, kravy, dom.
6: Adam si to možno ešte aj rozmyslí.
2: Len nech Hana naprade toho zlatiska.
6: Čo ju kade tade posielate? Ona by mala len prijasť.
1: Máš pravdu, musím ju zavolať. Ale pozri, zas to si ide... Dáky dvaja.
7: Pozdravujem ťa, vzácna pani.
8: Ja ťa pozdravujem, pravda, že? Povedz mi, prosím, býva tu zlatá priatka?
7: Prosím ťa o ruku zlatej priatky.
8: Ja ťa prosím o ruku zlatej priatky.
7: Ja som prišiel prvý.
8: Tu o dverách si ma predbehol, inak by som bol prvý ja. Dovolte mi predstaviť sa, vzácna pani. Som od kráľovského dvora.
7: A ja som od kráľovského dvora, prosím pekne. Toto je zlatá priatka.
1: No nie, celkom. Je to sestra zlatej priatky. Jej staršia sestra Ilenka. Nie o veľa staršia, ale predsa. A to znamená, páni radcovia, že sa musí vydať najprv ona.
8: Ožen sa s ňou ty, prišiel si prvý.
7: Aha, v skutočnosti si tu bol skôr ako ja. Len vo dverách som ťa predbehol, tak máš prednosť.
8: A ty, dievčička, nepradieš zlato? Alebo aspoň striebro, nie? Tak potom ľutujem.
7: No, aj ja ľutujem, pravda, že... No, dobre sa tu majte.
2: Taký slamený panáci. A ty, dievčička, nepradieš zlato, alebo aspoň striebro? Nie? Tak potom ľutujem. Mamka, pozrite! Kráľovskí hlásatelia.
1: A za nimi kráľovský hymn. Zastal pred našim domom. Veď je to pán kráľ. Adam len nejde aj on popýtať zlatú priatku. No, už to bude tak. Ilenka, sadaj pod prasicu. Tu máš vreteno so zlatou priadzou. A ani muk. Hovoriť budem ja.
2: Dobre, mamka.
1: Vítame vás v našom skromnom príbytku, najjasnejší kráľ.
5: Ďakujem, pani. Toto je zlatá priadka.
1: Áno, najjasnejší kráľ. Moja dcéra, Ilenka.
5: Ukáž to, vreteno, panna Ilena. Pozri, minister. Rídze zlato.
4: Nie pochybnosti, vaše veličenstvo.
5: Priadka síce nie je chýrna, ale zlato je utešené. Pani matka, žiadam ťa o ruku tvojej dcery Ileny.
1: Oh, veľmi vďačne, najjasnejší kráľ. Veľmi vďačne.
5: O hodinu príde kráľovský hintov a odvezie budúcu kráľovnú do paláca.
1: Ach, podľa vášho rozkazu, najjasnejší kráľ.
2: Mamka, čo ste to spravili? No či som ja zlatá priadka?
1: Nechaj to na mňa, dcéra moja. Budeš kráľovnou.
2: Ale či...
1: Nič sa neboj. Hanka! Hana! A kde sa poneviera? Hana!
2: Čo tu robil pán kráľ?
1: Bol na pýtačkách. Naša Ilenka bude kráľovnou.
2: Želám ti veľa šťastia, sestrička.
1: Ďakujem. My tebe tiež, Hanka. Teraz sa už môžeš vydať, hoci aj za Adama spod hája.
2: Ďakujem, nikdy vám to nezabudnem.
1: Tak, tak, myslím, že naozaj máš byť za čo vďačná. A teraz bež do komory a dones všetku zlatú priadu.
2: Už beží.
1: To bude na prvý čas. Na každý deň zo dve vretená.
2: A potom?
1: A čo sa bojíš? Hoci kedy pribehnem k Hane a donesiem, čo na pradie.
2: Tu je. Všetko som doniesla.
1: Dobre. O týždeň prídem zas. Naprať veľa. Usiluj sa. Máš nám byť za čo vďačná.
2: Áno, mamka.
1: Zberaj sa, Ilenka. Vidí sa mi, že už hintou hrkoce.

0: Vítam ťa, panna Elena, i teba, pani matka, v kráľovskom paláci. Doviedol som vás do najdôležitejšej miestnosti, možno povedať, kľúčovej.
1: Ja by som povedala, vaše veličenstvo, že je to skôr miestnosť ľanová. Je v nej ľanu od zeme až do povaly. Toliký som ešte nikdy nevidela.
0: Tak je. A vieš prečo? O nejaký čas tu bude kráľovská svadba. A tá sa musí ďagať. Všetko musí byť na nej zo zlata. Taniere, misy, príbory, vázy aj krčahy. Pravda, že aj odev mladého zaťa a mladuchy. Všetko. Zlata bude treba vyše hlavy. A preto, panna Elena, sprať najprv všetok tento ľan a potom bude svadba.
2: Všetok tento ľan? No, to potom nebude nikdy.
0: Ešte čo? Dávam ti na to, no povedzme, rok času. Ak do roka tento ľan spradieš, bude svadba. Ak ho nespradieš, dám ťa bez všetkého práva zmárniť.
2: Joj, mamička moja.
1: No, nepláč, Ilenka. Dáko si už poradíme.
0: Tak, tak. Dáko si poradte.

0: Ako to povedal ten trpaslík? Ak neuhádneš...
1: Ak neuhádneš, vezmem ťa a budeš mojou ženou.
0: Ty si už predsa mojou ženou.
1: No, takému je to jedno.
0: Prekliatý kračúch. Odporný na piať chlap.
1: Nejeduj sa. Radšej rozmýšľaj, ako sa môže volať.
0: Uvedím, či ani nerobím, len na tom si hlavu lámem. Čo myslíš? Má taký zloduch meno obyčajné alebo neobyčajné?
1: Povedala by som, že skôr neobyčajné.
0: Aj ja tak myslím. Povedzme, Haštrpán.
1: To sotva.
0: Alebo Odryfus.
1: Sotva.
0: Alebo Ponajbu.
1: Nie, nie, nie.
0: Prečo by sa nemohol volať Ponajbu?
1: A prečo by sa mal?
0: No, to je pravda. Tak Cigoligo. Alebo vieš čo? Taká podagra sa najskôr volá Kakafuj.
1: Kde na to chodíš?
0: Koho stretnem, každého sa spýtujem. Tetka od vody vraveli, že sa raz dvaja krpáni volali Hopcub Miško a Kopito Tojáš.
2: Dobrý večer vám. Čože ty nepradieš, Hanka? Ak zlatá priatka nepradie, to ako by zlato vono blokom vyhadzovala.
0: Sú aj dôležitejšie veci ako
2: no,
0: zlato.
2: Boja, ktorý vravia. Ale veru aj pán kráľ si najväčšmi len zlato cení. A ten už čo si vie?
0: On vie svoje a my zasa svoje.
2: Veď je tak. A nože uhádnite, po čo som prišla?
1: Iste po zlatú priadzu.
2: Aj to, aj... Ale ešte po čo si inšie. Nože ty mne, dievka moja, povedz, ako si sa vyučila za zlatú priadku?
1: Ja ani za svet.
2: A to už prečo? Už či si zabudla, v čom dome bývaš? Vraj ani za svet. Teraz, keď by si mala pomôcť Dilenke a mne.
1: Ale keď je to strašné, mamka, nech vás pán Boh chráni.
2: A veru ty mne povedz, dievka moja, veď mojej Ilenke ide o hlavu. Ak sa nenaučí priasť to zlato.
1: Veď už, keď je tak, tak vám teda len poviem. Veršíkom som privolala trpaslíka a on ma potom naučil priasť to zlato. Ale viete, on príde zas a ja budem musieť hádať jeho meno. Ak neuhádnem, odvezie ma so sebou.
0: Od rána do večera inšie nerobíme, len trpasličie mená vyhľadávame.
2: No vidíte, veď je to dobré. Uhádnete meno a potom ho aj nám pošepnete. Tak si ľudia pomáhajú, deti moje. No a teraz ten veršík, Hanka.
1: Ja teda nedbám, ale ak sa potom dačo stane, nemajte mi za zlé.
2: No, len už chytro povedz.
1: Tak teda, bolo okolo polnoci, plakala som v tej komore.
2: To môžeš vynechať, povedz len hlavné.
1: A tu ani čo by mi dakto pošepkal ten veršík. Aj v noci noc,
2: aj
1: vodne noc.
2: Aj vodne noc.
1: Príď, že mi voľa kto na pomoc. A tak až do tretieho razu.
2: On potom príde a naučí priasť zlato.
1: Áno, ale o rok príde zas a treba mu hádať meno.
2: O tom potom, veď najprv budeš hádať ty, či nie.
1: Áno, ak neuhádne.
2: A čo by si nie, aj ty uhádneš, aj nám prídeš povedať. No, a teraz tú priacu.
1: Tu máte, mamka.
2: No, aj v noci noc, aj v dne noc. No, s Bohom ostávajte.

0: A tak sa stalo, a donedávna nik o tom ani len netušil, že v tej krajine boli v tom čase dve zlaté priatky. Jedna v kráľovskej palote sedela, kolovrátok vrtela, zlato vyrábala, kúdele čítala. Už len 25 kúdelí, mamka už len 10, už len 5. A tej druhej ťažké je čo len pozrieť na vreteno. Ustavične jej znie v uchu, ak neuhádneš moje meno. A dni bežia, dni sa rútia, krok a skok. Prichádza deň rozhodnutia, otočil sa rok.
1: Zasekli sa potvory. Ja budem musieť zhodiť z nich drevo. Ach, jej.
2: Počkajte, stričko, pomôžem vám.
1: Ty si Adamko. Kde sa uberáš proti noci?
2: No ale idem, toť. Čo myslíte, stričko? Mohol by sa trpaslík volať Hopsa Sára?
1: Neprestaň, nejaký si trpaslík. Čo ťa po ňom? Máš doma mladú ženu?
2: Alebo pod jedinoha, čo myslíte?
1: A daj ty tomu pokoj a vráť sa domov. Ktože to chodí do hory na noc?
2: Musím, stričko, musím. Dnes je ostatný deň.
1: A ďakujem ti, chlapče.
2: A kto vie, či sa nevolá Hopcub Miško? Alebo Pipa Pendy? Pre trpaslíka je meno Pipa Pendy ako stvorené. Uj, stmieva sa. V hore je to hneď. Kým sa zobzeráš, je tma. Aha, aká dolinka. A čo si tam bliká? Také svetielko. Čo by to mohlo byť? Aha, aký strom. Na každom konári visí hrnček a pod každým hrnčekom horí plamienok. Na konároch poskakuje. Neklamú ma oči. Trpaslík v červenej čiapke a červených rohavičkách. Zamieša v jednom hrnčeku. Zamieša v druhom. A čo si spieva?
3: Ak uhádne moje meno, nechcem ju. Ale ak ho neuhádne, vezmem ju. Vezmem ju, vezmem ju. A moje meno je Martinko Klingáč.

0: Ale ak ho neuhádne, vezmem ju. A moje meno je Martinko Klingáč.
1: Hanička moja, sme zachránení. Teraz len chytro domov. Polnoc je ešte ďaleko, času dosť. No, komu by bolo zišlo na um, že ten škriatok má také celkom obyčajné meno. Martinko Klingáč.
2: Obchádza ma strach, Adamko. Nechoď preč, ostaň niekde na blízku.
1: Schovám sa túto za vrecia. A nezabudni, Martinko Klingáč. Pst, blíži sa polnoc.

0: Anička. Nuž? Hádaj, Anička, hádaj.
1: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je Martinko?
0: A? Ďalej.
1: Martinko Klingáč?
0: I tu dum, nite dum, majte bol!
2: Hanka, Hanka, preber sa, už je preč. Teraz už bude všetko dobré.
1: Ja, Adamko, už odišiel.
2: Všetko zlé je už preč, žena moja. Videla si, ako sa nazlostil, keď si uhádla. Strhol čiapku a vraj, bum, vybuchlo to a dým. V tom dýme sa všetko stratilo.
1: Veru, ešte aj zlatá priadza, pozri. Na vretenie je celkom obyčajná niť. Nemáme už viac nejaké zlato.
2: A tieto tvoje ruky. Ja dávno o nich viem, že sú zlaté.
1: Lenže zlatú priadzu už neupradú.
2: Čo po nej? Aj tak si ju všetku macoche dávala.
1: Veľmi dávno tu nebola. Teraz už Ilena sama pradie zlato. Ozaj musím jej ísť povedať to meno.

0: Dobrý deň, páni vojaci. Prosím pekne, ja idem za sestrou Ilenou. Ona tu pradie zlatú priadzu. A čo skoro sa vydá za pána kráľa. Tade to?
1: Nesloboda.
0: Ale ja jej musím čosi povedať. Čosi veľmi dôležité, inak sa stane nešťastie. Tak ma puste.
1: Neslobodno.
0: Veľmi priveľmi vás prosím. Je to strašne súrne.
1: Stať!
2: Čo sa tu robí? Čo je to za dievča?
0: Najjasnejší kráľ. Ja som Hanka a musím súrne hovoriť so sestrou Ilenou.
2: Zaveďte ju do mojej izby.

0: Takže v skutočnosti ty si bola zlatou priadkou. A Ilena s materou ma poriadne dobehli.
1: Ale teraz je už zlatou priadkou len ona. Puste ma k nej, prosím vás. Musím jej povedať to meno, inak sa stane nešťastie.
0: Povie jej to meno a bude po zlate. Všetky zlaté nite sa premenia na obyčajnú priadcu.
2: Panna Ilena a jej matka majú teraz veľa práce s prípravou svadby. Neželajú si, aby ich ktokoľvek vyrušoval.
1: Ale to meno...
2: Ja sám im ho poviem. Martinko Klinkáč však. Ďakujem ti, Hanka, môžeš už ísť.
1: Ale ja by som...
2: Môžeš pokojne odísť.

0: Taká som netrpezlivá mamka. Prečo už tá Hana nechodí?
1: Príde, neboj sa. Do polnoci času dosť.
0: Kroky. Počuješ kroky?
2: Áno. Dobrý večer, panna Ivena. Dobrý večer, pani
1: matka. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Nesiem vám pozdravenie od Hanky.
1: Inšie nič, len pozdravenie.
2: Ba áno. Požiadala ma, aby som vám povedal jedno meno. Martinko Cengáč. Vlastne Martinko Cilingáč.
1: Ja, a prečo nám to neprišla povedať ona?
2: Pretože som ju sem nepustil, pani matka. Budúca kráľovná sa predsa nemôže sestričkovať s hociakou serviačkou.
1: To je pravda. Ešte by sa nám do rodiny pchala, hambu nám robila.
2: To boli aj moje dôvody, pani matka.
1: A to meno veličenstvo, ako bolo? Martinko Cengáč.
2: Áno, pani matka, tak. A čo si taká nesvoja, panna Ilena? Práca sa ti končí. Na praslici máš poslednú kúdeľ. A o mesiac bude svadba. Netešíš sa, že budeš kráľovnou?
0: Veľmi sa na to teším, veličenstvo.
2: A ja, panna Ilena, nemôžem sa dočkať. No, dobrú noc.
1: Dobrú noc.
0: Vaše veličenstvo.
2: Ukriem sa niekde na blízko, aby som videl, čo sa tu o polnoci stane. Sem, za závesom.

0: ale ak ho neuhádneš, vezmem ťa.
1: Nuž, hádaj, Ilenka, hádaj.
2: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je... Martinko Cengáč.
0: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozníka.
3: Akože neuhádla? Je to tvoje meno, máme to zistené. Keď bolo dobré uhaný, musí byť dobré aj tu.
2: Tak.
0: No, tak ešte raz. Akože sa to volá?
2: Martinko... Cilingáč.
0: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozníka.
3: Ešte moja, že čo? Ilenka je nevestou nášho pána kráľa, a nie takéhoto skrčka, čo ešte aj vlastné meno zabudne. A čo to je nosíš pod čapicou, ty papiuch?
0: Hneď a zaraz uvidíte.
3: Korbáč! On ti nosí pod čapicou korbáč!
2: Korbáč!
0: A nahor!
3: Ilenka moja, Ilenka, ako si sa zmenšila, ako... Keď si mala 7 rokov.
0: A nahor.
3: Jaj, Ilenočka, veď si mi už taká drobná ako on. Nesadaj do toho vozíčka, nesadaj.
0: Rama nahor.
1: Tak, všetko som premenil na kameň. Aj tvoju mater, Ilenka, za to, že ma na posmech obracala. Aj kráľa schovaného za závesom, aj všetko to zlato. Sadaj do vozíka, nevesta moja. Doma nás čaká svadobná hostina.

0: že si neuhádla. Beriem ťa, beriem ťa, beriem ťa.
1: A moje meno je Martinko Klingáč.

nevedno, či sa to stalo dávno, či nedávno. No varí predsa len skôr dávno, ako nedávno. Lebo ani moja mamka sa na to nepamätá. Aj ona to len počula rozprávať.

0: deň s detským rádiom.
1: V noci, keď je

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Svetom sa tára po

0: bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako našli bábiku, čo tenko plakala. Raz celý deň pršalo, všade bolo mokro a chladno a psík s mačičkou nemohli ísť von a nemali čo robiť. A tak sa rozprávali. Vieš, mačička, povedal psík, aj my by sme mali mať dajaké hračky, ako majú deti. Keď takto prší, mali by sme sa aspoň s čím hrať? Čože ja nepotrebujem veľa hračiek, povedala mačička. Mne, keď sa chcem hrať, stačí klbko nití alebo kúsok papiera, ale poznám deti, ktoré majú toľko hračiek, že ani nevedia, čo s nimi. A keď sa s nimi nehrajú, nechajú ich povaľovať po všetkých kútoch. Veru, šomral psík, to nie je o tých detí pekné. Veď je to škoda, ani na tie hračky nedávajú pozor. Majú ich ufúľané a roztrhané na hanbu sveta. To sú neporiadne deti, povedala mačička. Vieš, koľko pokazených hračiek som už videla? Také deti, čo si nevážia svoje hračky, by žiadne nemali dostávať. Keby psíci a mačičky mali hračky, určite by s nimi zaobchádzali lepšie, než také neporiadne deti. To určite, povedal psík. Zle by so svojimi hračkami zaobchádzali len neporiadne psíci a mačičky, ale takých je málo. A od detí je to horšie, pretože deti by mali mať viac rozumu než mačičky a psíčkovia. A tak sa psík s mačičkou rozprávali o neporiadnych deťoch, až z toho zaspali a spali až do rána. Keď sa zobudili, svietilo krásne slniečko a ani trocha nepršalo. Je pekne, povedali si psík s mačičkou, pôjdeme von. Ako tak chodili vonku, začuli, že niekde niečo plače. Čo to plače tak tenučko? Nie je to dajaký vtáčik? Spýtal

0: za psík. To nebude vtáčik, vtáčiky neplačú tak jemne, povedala mačička. Možno to plače dajaký chrobáčik, ktorému sa niečo stalo. Alebo to plače dajaký motýľ, povedal psík. Alebo možno dajaká zlomená kvetinka, povedala mačička. A tak hľadali a hľadali a dívali sa dookola, odkiaľ to tak tenučko plače. A odrazu videli, čo to tak jemne a tenučko plakalo. Celkom v kúte, vo vysokej tráve, a tá tráva bola po daždi ešte mokrá, ležala pod žihľavou malá bábika. Niektoré dieťa tam tú malú bábiku stratilo alebo zahodilo a bábika tam ležela už niekoľko dní. Napršalo na ňu, až mala šatočky celé mokré, hlavku mala poudieranú a mala hlad a kašľala a bála sa tam taká sama. Prečo plačeš, bábika? Spýtali sa jej psík s mačičkou. A bábika povedala, plačem, pretože mi je ľúto, že ma se moje dievčatko odhodilo, stratilo a zabudlo a pretože mám hlad a je mi to samej tak clivo. Chúďatko, aj nám je ťa veľmi ľúto, povedal psík. To dievčatko to nebola dobrá mamička, keď ťa tu takto pohodila a opustila. To sa takým malým deťom, takým bábikám, ako si ty nemá robiť, pretože sú maličké a nevedia si sami pomôcť. A mačička povedala, vieš čo, nám je ťa tak ľúto, že sa ťa ujmeme a vezmeme ťa k nám, keď ťa to tvoje dievčatko nechcelo. Psík a mačička vzali odhodenú bábiku a opatrne ju niesli k sebe domov. Bábika už neplakala a bola rada, že sa už nemusí báť taká sama v mokrej tráve a žihľave. Tak, tešili sa psík s mačičkou, teraz máme svoju bábiku. Tu sme si našli, to teraz bude naše dieťatko. Mačička vyzliekla bábike modré šatočky, vyprala ich, lebo boli ufúľané od blata, a dala ich na slniečko vysušiť, aby boli zasa čisté a suché. Psík uložil bábiku do postielky, aby sa zohriala a priniesol jej rožok a hrnček mlieka. Bábika sa najedla a potom v postielke pekne zaspala. Psík s mačičkou chodili okolo po špičkách, aby bábiku nezobudili a tešili sa, že teraz majú svoje dieťatko. Mačička povedala psíkovi, niečo ti poviem, Havko. Teraz, keď máme toto naše dieťatko, musíme sa oň starať. To budeme, povedal psík, a budeme sa oň starať oveľa lepšie, než to neporiadne dievčatko, čo ho odhodilo. Tá bábika sa bude čudovať a bude sa jej to páčiť, ako sa bude u nás dobre mať. My ju veru nikde takto nepohodíme a budeme ju držať pekne čistunku, povedala mačička. Vieš, my mačky sa stále umývame a češeme, to si ja vezmem na starosť. Ale na niečo sme, Havko, zabudli. Nemáme pre ňu žiadne hračky. Ona sa predsa bude chcieť s niečím hrať. Kde my pre ňu vezmeme dajaké hračky, keď žiadne nemáme? To veru nemáme, povedal psík. S hračkami to bude u nás ťažká vec. To bude, povedala mačička, musíme o tom porozmýšľať. A tak psík s mačičkou rozmýšľali, ako by sa dostali k dajakým hračkám pre bábiku. Žiadne nemali, vyrobiť hračky nevedeli, to ani deti nevedia, a ako by to mohli vedieť psíci a mačičky. A ukradnúť potajomky hračky deťom, keď sa deti hrajú, to nie. To by náš psík a mačička nikdy neurobili. Psík rozmýšľal a rozmýšľal, až to vymyslel. Už to mám, zvolal natešenie. Už som na to prišiel. Nekrič tak, šepkala mačička, veď nám zobudíš tú našu bábiku, to naše dieťatko. Pozri sa, mačička, ja ti to poviem, šepkal psík mačičke. Včera sme sa zhovárali o tom, koľko majú deti hračiek a nevedia si ich vážiť a koľko ich odhodia alebo postrácajú. A práve dnes sme našli tú odhodenú chuderku, malú bábiku. Pôjdem pohľadať, či ešte nenájdem niekde nejakú hračku, ktorú deti stratili alebo odhodili, a tu dáme tej našej bábike. To je dobrý nápad, potešila sa mačička. Choď a hľadaj, možno niekde nájdeš nejakú odhodenú hračku, ktorú by sme mohli dať tej našej bábike. Psík šiel, hľadal, vliezol do každého kúta, všetko presnoril a neviete si predstaviť, deti, koľko hračiek ste už pokazili, postrácali a poodhádzovali. Vy ste na to už zabudli, ale psík ich všetky našiel. Tu v tráve našiel loptu, inde stratené formičky a vedierka do piesku, našiel korálky, farebné kocky a dajaké riadiky, čo deti postrácali, našiel pohodený sporáčik a stoličku z kuchynky, našiel kopu obrázkov a jednu píšťalku a lyžičku a lopatku na piesok a našiel postrácané drevené domčeky a stromčeky a dajaké drevené zvieratka. Našiel toho toľko, že to ani nevládal odniesť. Fíha, čudoval sa a radoval. Tá naša bábika bude mať hračiek. Priniesol to všetko domov a mačička bola prekvapená, koľko toho je. Bože, koľko toho tie deti porozhádzujú a postrácajú, zalomila lapkami a povedala, a ja sa pôjdem pozrieť, veď vieš, Havko, ja presnorím také miesta, kam sa ty nedostaneš, určite a ja ešte kadečo nájdem. Mačička išla, hľadala, všetky kútiky preliezla a presnorila. A viete, deti, koľko toho ešte našla? Koľko vy tých hračiek zahodíte, zabudnete a postrácate? Niekde pri plote našla vedierko, inde dokrchvanú vázu na kvety, v žihľave našla kocky zo stavebnice a v tráve našla črievičky a pančušky z bábik a našla aj rozprávkovú knižku s obrázkami a vreckovku a farebné handričky a nite. Inde zase vyšívanie a ihlu s tupým koncom a našla jednu celkom malilinku bábiku na hranie a loptičku s pierkami a krúžok na hádzanie. A k tomu ešte akési riadiky, slovom našla toho poodhadzovaného a postrácaného toľko, že to ani neuniesla. Priniesla to všetko domov a bolo toho toľko, že si z toho mohla so psíkom urobiť obchod s hračkami. Bábika sa zobudila a mala veľkú radosť, keď okolo seba videla toľko hračiek. Veľmi sa jej u psíka a mačičky páčilo. Hrala sa a hrala. Hrala sa s mačičkou a psíkom, so všetkými tými hračkami a bolo ich toľko, že sa so všetkými ani poriadne nepohrala. Psík a mačička jej dali meno Evička a mali ju veľmi radi a ona mala veľmi rada ich. Mala sa u nich tak dobre, že si na svoju bývalú mamičku, na to neporiadne dievčatko, čo ju odhodilo do žihľavy, ani nespomenula. A na všetky tie hračky, čo jej psík s mačičkou našli, si dávala dobrý pozor, žiadnu z nich nepokazila, žiadnu nikde nezabudla, nestratila ani nepohodila. A tak sa stalo, že úbohá odhodená bábika mala zo všetkých detí a bábik na svete najviac hračiek.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zlemala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vám.

0: salama, joj, ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio.

bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Pozerám, ale tuším po daromnici. Chodím po hore, chodím, ale rúčeho javora nezriem. Akurát z javora sa mi najlepšie strúha taniere, lyžice i naberačky. Keď nastrúham, potom na jarmoku predám a jest to, čo do hladných gágorov. Nie je toho boh vie koľko, ale aspoň detiská nekňučia, že im v bruchu muzikanti vrzúkajú. Veď keby bola pravda na svete, nemusel by sa ja takto predierať. Ale čo už porobím? Otčizňu si starší brat Jano prisvojil. Dom, dvor, statok i polia. A mňa z hrdého dvora do biednej chalúbky vystrnadil. Dám ja ale lamentácii pokoj, bo takto ten javor nikdy nenájdem. Som to ja, ale babrák. Nariekam a tuto na 5 krokov javor ani vo sne. Ukáže sa mi. No, parádny syn na môj dušu. Aj mi ťa ľúto zoťať, ale čo si už v biede počnem. Fíja, a to je už čo? Chlapi ani jedle. A koľký že sú? 3. A na pleciach plné vrecia. Ak zápolitiánu, hej, divno je to. Ukriem sa radšej a vyčkám, čo sa bude robiť.
1: Opsa, horsa, zem otvor sa.
0: Veď zem sa otvorila.

0: A chlapci vošli dnu. Kdeže sa podeli? Ale veď sa už vracajú, lenže bez vriec.
1: Hopsa, horsa, zem zatvor sa.
0: No ale čuduj sa, svete, zem sa zatvorila. A tí traja vyťúzi idú tuším het. Vyčkám chvíľku a keď sa nevrátia, vyskúšam to čudo.

0: Zdá sa, že tu nie je nikoho. Sprobujem zápoľa, čo za taje skrývaš.
1: Hop sa, hor sa, zem, otvor sa.
0: Oj, tušil som, že sa tu dáke zbojstvo skrýva, ale toľké samé vrecia. Pozriem sa, čo je v nich. Peniaze, samé peniaze. A koľkože môže byť tých vriec? Hádam aj zo 100, alebo i viac. Hej, nehodno tu veľa rozmýšľať. Naberiem si z toho bohatstva, čo sa mi na plecia zmestí a pôjdem. No, prvé vrece. A ešte druhé. Nebudem už viac javory stínať. A moje deťurence do síta sa najedia.

0: Tak čo povieš, Zuza, žena moja jediná? To je krása, čo?
1: Neviem sa ti víta dívať, že kde si nabral toľkého bohatstva.
0: Kto za robotou chodí, bohatstva nachodí.
1: Áda, Mile, nechceš povedať, že si za taniere a várešky toľkých peňazí utržil?
0: A to nie, ale netráp sa ty s tým. Chudobným som nevzal. Vari sa na nás aspoň raz šťastie nemôže usmiať.
1: Keď je, tak nedbám. A koľkože je vlastne tých peňazí?
0: Spróbuj ich porátať.
1: No, veď do toľkých ani narátať neviem.
0: A ako sa prezvieme?
1: To veru neviem. Počkaj, už to mám. Požičiame si od švagrinej mytovnicu a touto porátam.
0: Od švagrinej? O všetko nás pripravili a teraz sa im prosiť máme. Som rád, keď ich nevidím.
1: Pravdu máš, Miško, ale všetko sa zmení. Len sa pozri na Zlatky. Ja nájsť jeho Dorou rozpučí od zlosti a závisti. Pre tú mýtovnicu to dáko vydržíme.
0: Dobre, teda bež.

0: ale som sa neúrekom posilnil. A žva berie do spánku.
1: Toľký čas si poriadne nejedol. Nečudo, že ti zrazu až myseľ oťažieva.
0: A čo, deti? Ako sa majú?
1: Spia v komore. Koláčov sa napratali až hrôza. Chudence, zmohlo ich to riadne.
0: Nech si len oddychnú po toľkej hostine.
1: Najlepšie si chytro zvyknú. Všetkého bude dosť, veď tých peňazí máme neúrekom. Švagrovú mýtovnicu som nieraz naplnila.
0: Veru, na hojnosť sa dobre privyká. Slobodno!
2: Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, švagrinka.
0: Vospolok, švagrina, vospolok. A čože ťa k nám biedný mesie?
1: Vary, nie je dačo v poriadku? Mýtovnicu som riedne vrátila.
2: No, pravda, že vrátila.
0: A teda čo?
2: Nič tako. Prišla som sa pozrieť, či ste reku doma.
0: No, to sme.
2: Hádam, ma len k stolu pozvete.
0: No, pozveme, Dora, pozveme. Sadaj.
2: Ďakujem.
1: Nože, teda...
2: Hej.
0: Veru, hej.
2: Tak.
1: Jaj, Veru, tak.
2: Tak, Veru.
0: No...
2: Tak je, Veru, ja...
0: Ale hádam, ešte nepôjde.
1: Vede, že by chodila, veď iba teraz prišla.
2: Veď, hej.
0: No, dosť planých rečí. Počas si prišla. Ty bohatá švagrina, ktorá k nám dosiaľ cestu nenašla.
2: Ale, švagrík, akože...
0: Nevykrúcaj, Dora, nevykrúcaj. Čo chceš, ale pravdu.
2: Nuž teda, prišla som sa opýtať, či vám mýtovnica dobre poslúžila.
0: No, Zuza, povedz.
1: Dobre.
0: Už si spokojná?
2: Hej, a čo ste takto ňou premeriavali?
1: A čože by sme...
0: Hrach, švagrina, hrach. Doniesol som vrece hrachu, reku. Odmeriame ho, uvidíme, dokedy nám vydrží.
2: Hrach! Nevrav, švagor, ale že to bol čudný hrach.
0: No čože je na hrachu také čudné?
2: Všeličo.
0: Napríklad?
2: Farba i tvar ako tutoľa. Napríklad?
0: Zlatý peniaz? A kde si ho nabrala?
2: Za obručou mýtovnice.
0: A kde by sa tam vzal?
2: To sa ja pýtam. A teraz, švagor môj, milený, plané reči na bok a pravdu vrav.
0: Ale veď netrep.
2: Ja ti natrepem. Veď som ja tušila, že to u vás nie je pri poriadku. Kdeže by si ty mohol toľké deti nasýtiť? Hádam len nie tými drievkami, čo na jarmoku predávaš. Tak sa len priznaj, kde si tie peniaze nabral? Koho si ozbíjal? Koho si zahlušil?
0: Netáraj!
2: A ty nezahováraj! Nepohnem sa, stade to, kým sa to nedozviem. Alebo to pôjdem ohlásiť rovno pred súdnu stolicu a tam si už všetko zistia.
1: Joj, švagrina, veď maj srdce.
0: Ej, dostala si ma,
2: striga. Bude to!
0: Nič mi nezostáva, iba ti povedať pravdu. Pekne, po poriadku.

0: Dora, a tak ti to povedal?
1: Tak, Jano, tak veru, muž môj.
0: Hopsa, zemsa...
1: Ale nie tak.
0: Ako?
1: Hopsa, horsa, zem otvorsa.
0: Aha, už viem, už viem. A potom hopsa, horsa, zem zatvorsa.
1: No, vidíš.
0: No, ako si sa mi to nepozdáva.
1: Netáraj. Veď si na tie peniaze museli mýtovnicu požičať.
0: Fíha, tak to ich nebolo málo. Nuž, podumám, vyspím sa na to a uvidím.
1: Ešte to tak. A zatiaľ ta pôjde Mišo a povináša všetko. Už aj choď. Veď je tam bohatstvo, že ešte aj tvoje pravnúčence sa budú v zlate topiť.
0: Ale veď nehúckaj, Dora, no. Ale... Ak by to mal Mišo, pôjdem radšej ja.

0: Tu by to malo byť. Takto Dora opísala. Zápoľa je tu i javor. Ako to tá Dora nakazovala? Hopsa, horsa, zemotvorsa.
1: Moja Dora pravdu mala. Toľkého bohatstva. Samé peniaze, samé zlatiak, joj. Plné vrecia. Koľko ich tak môže byť? 1, 2, 3, 4, 5, joj. Ale veď ty ani za deň neporátam.
2: Veru nie.
1: A kto ste?
2: Zbojníci. A toto je naša skrýša.
3: Ale kto si ty? A čo tu hľadáš?
2: Je to jasné, kamaráti. Veď je to ten, čo nám dve vrecia potiahol.
1: Ale kdeže by?
3: Nevykrúcaj! Videli sme ťa.
1: Ale ja som to naozaj nebol, to bol môj brat.
2: Čo s ním urobíme, kapitán?
3: Rozškrtiť
1: jaj.
3: A zavesiť na strom.
1: Jaj.

0: Vitaj, dvora, vitaj. Čože nám nesieš? Hádam, si sa len neprišla o majetok podeliť.
1: Ha! Veď ťa žarty hneď prejdú.
0: No veru, stačí pozrieť na tvoju kyslú tvár.
1: Jano sa ešte zo zápole nevrátil.
0: No, asi sa mu tam zapáčilo.
1: Ty naozaj chceš, aby som šla pred súdnu stolicu?
0: No len pomaly, pomaly.
1: Vyberieš sa za Janom a prezvieš čo a ako.
0: Do čerta aj s babou.
1: Bez dlhých rečí a už sa aj zberaj.
0: Ale veď vydrž, vydrž. Vec treba predumať.
1: Tak dúmaj, ale chytro.
0: Tak daj zapriahnuť do voza. Na voz naložiť 4 sudy, jeden plný vína.
1: Na mizinu ma privedieš?
0: Chceš muža a peniaze?
1: To hej.
0: Tak prikáž nakladať.

0: Stoj! Peniaze alebo život?
1: Peniazy nemám, iba toť víno rozvážam. To si poverte a mne dajte pokoj.
0: Víno vravíš?
2: Tak, pečienke by dobre padlo.
0: A v ktorom súde ho vezieš, a?
1: V krajnom, verte ho.
2: Pomôž, bratku.
0: Tak sa dajte do vína. A ty, čo na ten javor zízaš? Varí, znáš, čo za údy na ňom visia?
1: Čo by neznal.
0: A ktože je to?
1: Boháč z našej dediny. Veď aj toto víno z jeho pivnice veziem.
0: No, sveta znalý sa mi vidíš byť. A takto povedal by si nám, ako sa najľakšie do jeho komôr dostaneme.
1: A na čo sa ta zberáte?
2: Trochu mu preriedím e tie zásoby vína.
0: Čujme teda!
1: No, na voze mám 3 prázdne sudy. Každý vojdete do jedného a ja vás pekne zabedním a odveziem vás do boháčovho dvora a tam vás pekne zložím.
0: Dobrá myšlienka.
2: Dobrá, veru. Len si najprv ešte z toho vínka vypíme.
3: Veru, aby nám cesta lepšie ubehla.
0: No, na zdravie teda.
1: Na zdravie.

0: Súdy sú už poskladané. Zuza, olej máš uvarený?
1: Hej.
0: Tak priprav do naberačky.
2: Hej, priateľko, možno vysadať.
3: Všetko je v poriadku.
2: V poriadku, v poriadku, len vystrč hlavu. Tu sa napí vína, aby si nabral síl.
3: Dobrá myšlienka. Ukáž.
2: Tak.
3: Ja, beda!
2: Čudné víno, čo? Riadne ťa zohrialo. No, a je po ňom. Teraz je druhý na rade. Hej, šuhaj! Vystrč hlavu, nech ti nalejem vína do Gágora.
3: Vína? Ej, nalej ale tuhého!
2: To sa neboj! Na!
3: Ja!
2: No vidíš, bratku, aké si chcel, také si dostal. A je aj po druhom. Stávaj, bratku, treba zbíjať.
4: Ja veď, hej, hej. Tuším, že ma to... Tuším, že ma to víno zmohlo.
2: Otvor pekne chlebáreň. Nalejem ti takého, čo ťa povzbudí. A je pokoj.
5: Jaj, ale som celý čas trpla, či ťa nepremôžu.
2: Neboj sa, Zuza. Chudobný človek má rozumu dosť. A vieš ty, čo teraz urobíme?
5: Neviem. Hádam, si pôjdeme oddychnúť.
2: Nie, Zuza moja. Pôjdeme do lesa a tam pred zápolou zakričíme z plných síl. Hopsa, horsa, zem, otvor sa!

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Yes.

0: múdrej princeznej. Dvaja remeselníci chodili po svete. Prišli raz k peknému zámku a obaja nazreli cez plot do záhrady, kde sa pekná princezná prechádzala.
1: Borek, vieš, čo by som chcel?
0: Opýtal sa jeden z vandrovníkov, mladý, driečný šuhaj.
2: Vary by si chcel byť pánom tohto zámku, odpovedá Borek.
0: A veru si neuhádol. Tú princeznu by som chcel.
2: Jiřík, na moju pravdu nie si hlúpy. Ja som myslel iba na zámok a ty hneď i na princeznu, i na zámok. Ale nerob si daromné chúťky a poď, čaká nás dnes tvrdý kus cesty.
3: Veru by som i čertovi dušu dal, keby som tú princeznu dostal.
2: A ja veru nie,
0: odpovedal Borek a ťahal Jiříka od plota. Prišli do tienistého hája za mestom a tam si v chládku ľahli, aby ustatým údom trocha oddychu dožičili. Borek zaspal v tej chvíli, ako si ľahol, ale Jiříkovi spánok na oči nesadal, jednostaj iba na krásnu princeznu myslel. V tom išiel okolo nich mládenec v zelenom a keď videl, že Jiřík nespí, pristavil sa pri ňom.
4: Dobrého zdravia, kdeže kde? Opýtal sa Jiříka.
2: Ale chodíme po svete, no mne sa už veru ani nechce, lebo si človek užije ako pes.
4: Ako by nie. Najlepšie byť pánom.
2: Veru, hej, keby len každý mohol byť pánom.
4: Nuž, za vše to závisí len od vôle.
2: Vary, naozaj? Veď by si ľudia všeličo prijali, keby sa im to splnilo. Ja by som napríklad chcel tú princeznu z nedalekého zámku a pred chvíľou som už povedal, že by som čertovi dušu dal, keby som ju dostal.
4: Myslíš to vážne?
2: Celkom vážne.
4: Tak sa ti žiadosť splní. Ja som čert. A keď sa mi podpíšeš, budeš o štvrť hodinu bohatým princom a môžeš ísť za princeznou. Ona si ťa obľúbi a pôjde za teba. Tu je lístok, pero, pichni sa do malíčka a krvou sa mi podpíš.
0: Bez rozmýšľania odlomil Jiřík trň, pichol sa do malíčka a krvou sa čertovi na lístok podpísal.
4: Tak, a teraz si môj. O koľko rokov si mám po teba prísť?
2: Nuž, hádam o 20. Keď budem tak dlho v láske a šťastí nažívať s krásnou princeznou, pôjdem vďačne s tebou.
4: No dobre. Tu máš plný mešec dukátov, môžeš z neho vyberať, koľko len chceš, vždy bude plný.
0: Otvor kapsu, nájdeš v nej kniežacie šaty namiesto svojich vandrovníckych.
4: Obleč sa,
0: a tam pod hájom ťa čakajú sluhovia s koňom pre teba

0: vysvetleným. Vysadni naň, choď do zámku a ohlás sa ako princ alebo knieža. Ale veď ja ani tak hovoriť neviem, ako sa kniežaťu patrí a hneď sa prezradím. Len si ty nerob daromné starosti. Na čo si pomyslíš, to budeš vedieť a všetko ti uveria. Len choď, kým sa tvoj kamarát nezobudí. Zápäť čert zmizol. Jiřík otvoril vandrovnícku kapsu, našiel v nej naozaj skvostné šaty a obliekol sa do nich. Potom sa poberal pod horu, tam mu šli v ústrety vyšňurovaní sluhovia a privádzali mu bujného konia. Jiřík sa naň tak šikovne vyšvihol, ako by ho to najlepší koniar bol naučil. Potom zamieril do zámku. Medzi tým sa i Borek zobudil a keď nevidel Jiříka, pomyslel si, že iste sa už pobral po predku, nuž vzal si svoje veci a ponáhľal sa ďalej. Nechajme ho, nech si ide, kam ho oči povedú a pozrime sa, čo sa v zámku robilo. Mladá princezná bola ešte v záhrade, keď ta Jiřík prišiel. Dal sa ohlásiť kráľovi, že je princ tej a tej krajiny a poprosil, aby ho kráľ na krátky čas vo svojom pohostinnom zámku prijal. Kráľ ho úctivo privítal, hneď dal izby pre vzácného hostia prichystať a sluhovia vynášali princové vaky, čo mu čert dal. Stôl sa divne prelamoval od dobrôt a Jiřík sa vyobliekal do samého zlata, aby sa princeznej zapáčil. Ako ho princezná zazrela, hneď sa jej zapáčil a nič iné si neprijala, len aby driečny princ navždy u nej ostal. No i Jiřík sa okolo nej zvrtal ako vretienko a z úst sa mu len tak prášilo, bol rád, že rozpráva ako z knihy. Keď už bol zo pár dní v zámku, tváril sa, ako by sa zberal preč, ale sa veru veľmi bál, že ho pustia. No princezná sa otcovi zdôverila a prosila, aby princa ešte zdržiaval a kráľ pristal. Jiřík vďačne ostal, keď spozoroval, že ho tu radi vidia. Ktorý si deň, keď ostal o samote s princeznou, využil tú chvíľku a priznal sa, že ju rád vidí. A keď počul, že ho i ona ľúbi, šiel za jej otcom a popýtal ho o jej ruku. Povedal mu, že kniežatstvo nemá, lebo je najmladší syn, ale že si môže v tej chvíli hocičo i to najdrahšie kúpiť. Starý král im ochotne dal požehnanie a Jiříka vymenoval za svojho spoluvládcu. Onedlho bola svadba a Jiřík sa videl v nebi. Ľudia ho mali radi, lebo bol dobrý a nikomu bez viny neublížil. O niekoľko rokov starý kráľ umrel a Jiřík sa stal kráľom. Už mali dvoch synov a dcéru a žil so ženou veľmi šťastne. Niekedy mu i čert prišiel na um, ale vždy si pomyslel, ale dovtedy času dosť. Kto vie, čo sa stane? Lenže roky sa míňali ako nič a do 20 chýbal už iba krôčik. Keď sa Jiřík spametal, náramne sa preľakol, že má už iba takú krátku lehotu a od strachu ani vo dne, ani v noci oka zažmúriť nemohol. Bledý ako tieň chodil po zámku a užialený hľadel na ženu i deti. A čo ujde oku milujúcej ženy? Neraz sa Jiříka vypytovala, čo mu je, ale on sa všeliako vyhováral a nikdy pravdu nevyjavil. Tak sa minul celý rok a Jiříkovi ostával už iba deň. Celý deň nič do úst nevložil a zamkol sa do svojej svetlice, aby nevidel ženine slzy a vyhol sa jej otázkam. Ale večer sa zrazu dvere otvorili a vojde do nich mládenec v zelených šatách. Jiřík môj, vraví bledému kráľovi, a či vieš, že dnes sa minulo tvojich 20 rokov a teraz máš ísť so mnou? Bodaj by som nevedel. Ale vidíš, mám ešte všeličo vykonať a ešte som sa ani so ženou nerozlúčil. Daruj mi ešte 3 dni. Nedbám, ba spravím ešte oveľa viac. Nájdi mi na každý deň dáku robotu, hodzaku. A keby som ju nevedel spraviť, vrátim ti lístok a nebudem mať viac práva nad tebou. Jiřík sa poďakoval čertovi a bol veľmi rád, lebo si myslel, že azda voľa ako čerta prekabáti. Oveľa veselší vyšiel z izby a pobral sa ku kráľovnej potešiť sa s ňou. Keď kráľovná videla svojho milého muža s úsmevom na tvári, bola hneď veselšia a vybrali sa spolu prejsť sa. Povedz mi, drahá, z čoho by si mala radosť, keby si to ešte dostala? Opýtal sa Jiřík, dúfajúc, že sa od ženy niečo dozvie, lebo si nevedel nejakú robotu pre čerta vymyslieť.
1: Ale veď mám všetko.
0: A prijala by som si len, aby si zase bol veselší. Vidíš, že som už zas veselší, ale povedz mi to predsa. Prečo by si nepovedala? Ako by náš zámok bol ešte krajší?
1: Spredu je zámok dosť pekný, ale zozadu nemáme vôbec výhľad.
0: Keby tamto ukrutné bralisko nebolo, vari by bol krajší.
2: Máš pravdu,
0: prisvedčil Jiřík a hneď si zaumienil, že tú prácu čertovi prikáže spraviť. Večer stál čert pred kráľom a opýtal sa ho, čo má spraviť.
2: Nože mi do rána odprac tú skalu, čo nám tam vzadu zacláňa celý zámok.
0: Ako chceš, tak bude, odpovedal čert a odišiel. Kráľ si myslel, že to čert nespraví a preto mu viac času zvýši. Ale veľmi sa preľakol, keď ráno vstal, podišiel k obloku a zazrel šíru planinu. Po skale neostalo ani stopy. Jiřík išiel po ženu a ukazuje jej to.
1: Preboha, muž môj, ty máš spolky s čertom, alebo si černokňažník,
0: zvolala a zarazená hľadela von.
2: Dávno by som ti bol to želanie splnil, keby to pravda bola, ale sám neviem, ako to je a zda nás včera vypočul dáky škriatok. Nože si náročky praj ešte volačo, či sa ti aj to splní.
0: Ale kráľovna bola múdra žena, vedela, že to s dobrým byť nemôže a že jej muž tají volačo strašné. Nuž na oko povedala, že si praje, aby sa tá šíra planina premenila na najkrajšiu záhradu. Nech je v nej kvetov, zelín i stromov zo všetkých končín sveta a nech je všetko v samom kvete. K tomu si pomyslela, počkaj, ak to zajtra bude, neustúpim. A Jiřík sa mi voľky nevoľky prizná.
2: Večer dostal čert úlohu, aby planinu na záhradu premenil, aby v nej boli kvety a stromy zo všetkých končín sveta.
0: Čert to sľúbil a odišiel. Ráno, keď sa knieža zobudil, ovanula ho vôňa tisícich kvetov, kvitnúcich utešenými kvetmi po celej šírej planine. Bola to velikánska krásna záhrada ako raj. Prišla i kráľovná, lebo jej to pokoj nedalo, a s hrôzou i s obdivom sa zahľadila na utešenú záhradu. Ale zrazu sa obrátila, chytila Jiříka za ruku a vraví:
1: Drahý môj, už mi teraz nesmieš viac tajiť, že si sa s čertom spojil. Viem to iste. A radšej mi povedz, nakoľko si sa mu zaviazal, aby som ťa mohla potešiť, alebo azda i poradiť.
3: Už je neskoro, srdce moje. Dnes je posledný deň. Večer si čert príde, ešte raz po robotu a potom som jeho.
0: Teraz už Jiřík všetko od začiatku do konca porozprával, čo bol a čo sa s ním porobilo. Kráľovná mu vďačne odpustila, lebo ho mala veľmi rada a vedela, že iba z lásky k nej tak pochodil.
1: Nesmuť a nebedákaj, nech nikto nespozoruje, že si utrápený.
0: Budeme veselí a keď čert príde, len ho pošli za mnou. Medzitým si ja už dačo vymyslím. Jiříkovi bolo, ako by sa znovu narodil. Všetka ťažoba z neho spadla. Hneď išiel so ženou a veselil sa s deťmi, ako by ho nič na svete netrápilo. Večer v tom istom čase ako predošle prišiel čert.
4: Čo si si dnes vymyslel? Opýtal sa kráľa.
1: Ale choď len za mojou ženou. Tá ti povie, čo chce. Ja som nič nevymyslel.
0: Čert vošiel do kráľovninej svetlice a tam už na neho kráľovná čakala.
1: Ty si ten čert, čo má môjho muža odniesť?
4: Áno.
1: A môžem ti namiesto neho robotu dať, čo by hodzáká bola?
4: Áno.
1: Ak ju nespravíš, nemáš už nad ním moci?
4: Nemám.
1: No dobre, poď sem, vytrhni mi tri vlasy z hlavy, ale aby ich nebolo ani viac, ani menej. A nech ma to vôbec nebolí.
0: Čert sa zamračil, podišiel ku kráľovnej, chytro si odrátal tri vlásky a vytrhol ich. V tom kráľovna zjojkla.
1: Vidíš, Už si si robotu poriadne nezavršil. Povedala som ti, aby ma to vôbec nebolelo.
0: No ja ti tú bolesť prepáčim. A teraz vezmi tie tri vlasy a premeraj ich.
1: Čert ich premeral a kráľovná mu rečie.
0: Teraz mi predlžíš každý vlas o dva lakte, ale nie, aby ti na um zišlo spliesť ich. Tie isté tri vlasy natiahneš, aby každý bol o dva lakte dlhší.
1: Čert hľadel chvíľu na ne, ale nevedel si rady. Poprosil kráľovnú, či by mu dovolila vziať ich zo sebou do pekla a s kamarátmi sa poradiť. Kráľovná mu to dovolila a čert s vlasmi zmizol.
0: Keď prišiel do pekla, zvolal všetkých svojich kamarátov, položil vlasy pred Lucifera na stôl a povedal mu, čo má s nimi spraviť.
5: Teraz si prehral, ty mudrák, zvolal Lucifer. Teraz sa tebe dostal kto si na konia. Čo s vlasmi? Ak ich natiahneme, roztrhnú sa. Ak ich budeme vyklepávať, rozdrvíš ich. Ak ich dáme do ohňa, spália sa. Nič ti neostáva, iba sa vrátiť a namiesto vlasov oddať lístok.
6: Joj, ja to nepôjdem. Mohol by som zle obísť.
5: A čo si nedáš pozor? Teraz choď a oddaj, čo už nie je tvoje.
1: Čert voľky nevoľky vzal lístok a šiel ho zaniesť tomu, komu patril. Čert zletel do zámku, ale bál sa vojsť do svetlice, nuž striehol pod oblokom, kým ho kráľ otvorí. Keď sa toho dočkal, hodil lístok do svetlice a zmizol. S nevýslovnou radosťou zdvihol Jiřík lístok a bežal k žene. Ale tá už popredku vedela, že sa to inak ani skončiť nemôže. Ďakovali pánu Bohu, že ich z nebezpečenstva zachránil a žili spokojne až do smrti.
7: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: nie, nie. Janka. Ja si myslím, že by to malo byť inak. Že ja? Najprv by sme mali...
1: Nie, nesúhlasím.
0: Nie, ja súhlasím. Teda ja tiež nesúhlasím. Ja si myslím, že by to... Ja súhlasím
1: veď
0: s mojím...
1: Veď sme sa predsa dohodli. Janka, predsa sme sa dohodli, že pôjdeme do toho technického múzea a potom pôjdeme na hrad.
0: Áno, ale dohodli sme sa, že pôjdeme aj do tých nádherných barokových alebo akýchkoľvek záhrad, kde trošku pookrejeme a trošku naberieme energie.
1: No to dobre, súhlasím, ale mne si to technické múzeum slúbila ako prvé.
0: Ale veď technické múzeum máš aj v Košiciach, aj v Bratislave, aj v iných mestách.
1: No jasné, dobre. Ale ha, aj park máš v Bardejove, alebo v Martine.
0: No dobre. Toto musíme vyriešiť, lebo leto sa nebezpečne blíži. A nám hrozí nebezpečenstvo, že nepôjdeme nikam, keď sa nerozhodneme.
1: Ak nás poznám, tak nám to naozaj hrozí.
0: No a čo keby sme zabudli...
1: Na prázdniny? No jasné, to určite nie.
0: Ale...
1: Zabudneme na prázdniny a potom čo? Potom príde z tvojich úst veta, že zabudníme aj na víkendy budeme len pracovať, alebo čo? Ja by som to nechcel, Janka, aby sme zabudli na prázdniny.
0: A čo si chcel?
1: No ja by som chcel... No...
0: No?
1: Aby sme teraz zabudli na všetko, o čom sme sa doteraz hovárali. A na všetko, na čom sme sa dohodli.
0: Ale...
1: A aby sme začali pekne od začiatku.
0: No ale...
1: No, čo keby sme, Janka?
0: Mm-hmm. No, čo keby sme?
1: Našli takú krajinu,
0: mm-hmm.
1: kde je veľa parkov, čiže by sme sa prispôsobili aj tebe, hej? Mm-hmm. Kde je veľa techniky, hej, čo mne, veľa krásnej prírody, ale aj veľa moderných vecí.
0: A poznáš takú krajinu?
1: No, keď tak rozmýšľam, tak o jednej takej krajinke sme tu aj rozprávali.
0: Naozaj?
1: Áno, naozaj.
0: Ale my sme sa rozprávali už o rôznych krajinkách.
1: No hej, ale ja teraz mám na mysli Japonsko.
0: By som brala hneď.
1: Ja som si to aj myslel a preto som to navrhol.
0: Beriem to. V lete ideme do Japonska.

0: No super.
1: Fakt super, prepáčte kamoši.
0: Prepáčte, my sme sa vám ešte ani nepozdravili.
1: Ahojte kamaráti.
0: Čaute kamoši.
1: My sme dnes trošku takí rozladení.
0: Áno, chceli by sme ísť v lete do Japonska, ale asi tam nepôjdeme.
1: Lebo ak chceme ísť do Japonska, musíme prejsť cez toľko hraníc, že...
0: Že až.
1: No.
0: Ja som ti hovoril, že oni nebudú vedieť, čo to je.
1: Jaj? Vy neviete, čo sú to hranice?
0: Aha, tak niektorí starší školáci, tak tí to asi vedia.
1: Ale ostatní ani nie.
0: Čo je super, podľa mňa. Lebo žijeme vo svete, kde hranice pomaly prestávajú platiť.
1: Ale zase tu stále sú.
0: Áno. Každá krajinka, kamoši, má nejaké hranice.
1: Každá je nejako veľká.
0: Áno, má niekde svoj začiatok a niekde svoj koniec.
1: Žiadna krajinka nie je ako čierna diera, ktorá nasaje do seba ostatné krajinky.
0: Aj keď sa niekedy a aj dnes niektoré krajinky tak správajú.
1: Veru, ale vieš, čo mi nejde už roky do hlavy?
0: Špagety s jogurtom a s horčicou.
1: Fúj, na toto si ako prišiel.
0: Tak ale mám pravdu, nie?
1: No.
0: Povedal som si, že máš rada špagety.
1: Mám.
0: Ale asi by si si ich nedala s horčicou a s jogurtom. Tak nejde ti to do hlavy?
1: To teda nie. No. To nejde ani do brúška.
0: Vidíš, mal som pravdu. No, a už sa nedurdí.
1: Veľmi smiešne.
0: Nedurdí sa ako dračica a povedz, čo ti to tá hlávka neberie.
1: No, dračica, to bol kompliment. No, takže, nejde mi do hlavy, že ako vznikli hranice krajín.
0: Ako ktoré?
1: Ako ktoré?
0: No, niektoré sú proste dané.
1: Ako proste dané?
0: Krajinky pri mori majú jednu hranicu. Za jednu hranicu to more.
1: A tie ostatné?
0: Tie ostatné majú za hranice rieky a hory a údolia. Jednoducho niečo, čo je viditeľné.
1: Ale aj tak mi to nie je jasné.
0: No poď, nakreslím ti to.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Minútové správičky.
1: Pekné popoludne s detským rádiom praje Dia. Pozrime sa, čo si pripravili naši redaktori. Oddychovka. Nie, teraz nehovoríme o tom, že si dáme pauzu od vysielania, ale o súťaži dýchovej hudby. Víťazné detské aj dospelácky súbory z Košického a Žilinského kraja sa 31. mája stretnú na celoštátnom kole v Považskej Bystrici. Predstavte si, že vyše 90% slovenských vysokoškolákov využíva umelú inteligenciu. Teta Miroslava ale hovorí, že mnohí s ňou zaobchádzajú nesprávne a môže im dávať nesprávne odpovede.
2: A paradox k tomu je, že viac ako 86% tých študentov nemá žiadne pravidlá a nevie, ako využívať tú umelú inteligenciu, kde vzniká ten paradox, že chcú, môžu, ale nevedia ako, tak niekedy sa radšej stiahnu. Najviac používajú umelú inteligenciu ako sparring partnera pri dovysvetľovávaní zadaní alebo pri príprave na skúšky a takisto aj sa nám ukázalo veľké číslo ako programovanie.
1: Dobrou správou je, že o správnom užívaní AI by sa malo postupne učiť aj na školách. A pri téme ostaneme, pretože technika ide naozaj dopredu, čoho dôkazom je anglický bežec Clark. Je nevidiaci a ako prvý v histórii zabehol maratón bez sprievodu. Ako sa mu to podarilo, no predsa vďaka okuliarom s umelou inteligenciou. Pekné štvrtkové popoludne vám praje Dia.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
3: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Janka, mám pre teba otázočku.
1: Mm.
0: Takže, v minulom vstupe sme si vysvetlili, že hranice krajín sú tvorené kopcami a horami a riekami a moriami a podobne. A skús vymyslieť, že čím sú asi tvorené hranice rozprávkového kráľovstva. Je to na tvojej fantázii. Vymysli niečo zaujímavé.
1: Rozprávkového kráľovstva?
0: Áno.
1: No, hranice?
0: Hej.
1: No, viem.
0: Hej.
1: Mohli by to byť hranice lesa, že lesom tvorené, že keď prejdeš cez určitý les, tak sa už ocitneš v tom rozprávkovom kráľovstve.
0: Áno.
1: A pred tým lesom je taká normálna krajina. A po, keď prejdeš ten les, tak už by začínalo rozprávkové kráľovstvo.
0: Áno.
1: Napríklad.
0: A ten les, tá hranica by mohla byť aj niečím nebezpečná, že nie každý prejde tým lesom, možno len nejakí odvážni ľudia, alebo múdri ľudia,
1: tak,
0: alebo
1: tak.
0: Citliví, alebo teda ľudia so srdiečkom, že musia vyriešiť nejakú úlohu.
1: Presne, že stromy by im dali nejakú úlohu, hej, nejaké hádanky, a len múdri ľudia, čo majú dobré srdce,
0: cnostní ľudia,
1: by mohli prejsť za tú hranicu a dostať sa do tej rozprávky.
0: Hej, hej.
1: A to je fajn. To sa mi páči, takéto pravidlá.
0: Áno, a takto by prešli cez tú hranicu, že nie každý si zaslúži, hej, prejsť do nejakého kráľovstva.
1: Lebo by tam mohol urobiť niečo zlé a porušil by vlastne ten rozprávkový svet.
0: Áno, možno.
1: Narušil teda.
0: By pošpinil rieky, vodu, znečistil a tak, vieš.
1: Možno by tam ublížil niekomu, nejakým zvieratkám alebo bytostiam, a preto by takto mali byť tie hranice strážené.
0: Presne, nejakým kúzlom. Dobre sme to vymysleli.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: sme prišli na to, že po našej milovanej Európe môžeme cestovať len tak bezhranične.
1: Teda nie všade,
0: ale skoro všade.
1: A tak sme sa rozhodli, že ostaneme v Európe.
0: A keďže dnes máme aj Deň Európy, tak sa na tú cestu pripravíme spolu s vami a niečo si o Európe povieme.
1: Kým sa k tomu dostaneme, tak si zatiaľ vypočujme Romanove ranejšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na hrôzoočkov a vítajkov. Hrôzoočkovia sú takí podivní ľudkovia. Sú to ľudkovia, ktorí vám majú hrôzu v očiach pri každom probléme, ktorý, pozor, ktorý sa deje. Oni majú hrôzu v očiach vždy, keď sa deje okolo nich niečo zlé, ale aj keď sa nedeje vôbec nič. A hlavne majú hrôzu v očiach zo všetkého nového a zo všetkého, čo vôbec nepoznajú. Ale oni sú ešte podivnejší, kamaráti. Oni vám možno vedia, že hrôzu a strach môžete prekonať, keď to niečo, čoho sa bojíte, to niečo nové alebo nepoznané spoznáte. Ale oni nie. Oni len hrozia a hrozia a tú hrôzu potom šíria ďalej a ďalej. No napríklad si niekde, a to je jedno kde, prečítajú, že v nejakej európskej krajinke niekto niekomu ublížil, že sa niekde v Európe, v nejakom európskom meste stalo nejaké nešťastie. A čo urobí hrôzočko? No to, že začne rozprávať. Európa je strašná, lebo v tomto meste, kde žije asi milión ľudí, a v Európe, kde žije asi takých 750 miliónov ľudí, sa našiel jeden alebo dvaja, alebo aj desiatí ľudkovia, čo urobili zlú vec. A preto je Európa zlá a treba ju zničiť a zmeniť a treba z nej mať hrôzu. Vítajko, tak to je úplne iný človečik. Ten nešíri hrôzu, ale víta všetky nové veci a hlavne spoznáva všetko okolo seba. Aby nebol ako hrôzoočko a nešíril len zlé veci, ale aby šíril len a len dobré veci a hlavne pravdivé veci, ktoré prinesú ľuďom lásku. Aj vítajko vie, že sú ľudia, ktorí robia zlé veci, ale medzi tými stovkami miliónov ľudí je viac tých, čo robia veci dobre a hlavne robia ich tak, aby okolo seba šírili lásku. Kamaráti, nebuďme ako hrôzoočkovia, nemajme v očiach hrôzu, nešírme hrôzu, ale pozrime sa okolo seba a buďme hrdí na to, čo sme dokázali a keď sa nám nejaké veci nepodarili, tak sa na nich pozrime. Normálne si ich povedzme do očí, nezlostíme sa preto, nebudeme preto urazení, ale urobíme všetko preto, aby sme to napravili. Lebo takto nejak by to mal robiť vítajko. Vítajko, ktorý víta nové, ale hlavne dobré a pravdivé veci.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Tebe to nejde do hlavy. Všakže stále ti to nejde do hlavy.
1: Nejde. Pozerám sa na tie mapy a nechápem, ako sa kedysi mohli takto dohodnúť ľudkovia.
0: Pozri sa na toto.
1: No, veď to sú naše Tatry.
0: Ale nie sú len naše.
1: Akože Tatry nie sú len naše?
0: No nie sú.
1: Ale veď...
0: Pozri sa, Janka.
1: No.
0: Táto časť patrí nám, hej?
1: Áno. No a táto?
0: Táto patrí Poliakom, našim kamošom.
1: Kaše a Jackovi? Oni si to kúpili? Tie ale... Tatry? Ja odpadnem. No tak nie. Toto? Nevedela som, že sú takí zámožní.
0: Nie, nie, Janka. Ja
1: normálne si kúpili časť Tatier?
0: Janka.
1: No ja sa nemôžem z toho spamätať.
0: Tak. Nie je to pravda. Nemusíš sa spamätávať, len sa musíš dostať znova na zem.
1: Veď ja som na zemi.
0: No, myslím to tak, že Tatry sú jednou z hraníc s Poľskom. Chápeš? Predstav si, že kedysi sa tu postavili nejakí ľudkovia a povedali si, my chceme mať Poľské kráľovstvo.
1: A?
0: No. A museli sa dohodnúť s iným kráľovstvom, ktoré bolo v susedstve.
1: Ehe.
0: Že kde bude hranica.
1: Aha.
0: Aby sa nenaťahovali.
1: Nerozumiem.
0: Predstav si, že by sa dohodli, že pozri, hranica nášho kráľovstva bude tu na tejto lúke. Potom tie ďatelinky.
1: Áno, áno, áno.
0: To bude vaše a tam to bude naše.
1: Ale veď to je hlúposť, lúka sa stále mení a počasie tam možno narastú stromy alebo tam nebude ďatelinka.
0: No a presne o to ide. Ale Tatry sú tu už niekoľko stoviek miliónov rokov. Hej? A budú tu dlho. Vieš, nebude sa to meniť ako tá ďatelinka, takže tie hranice tu ostanú a budú jasné.
1: Tak preto sú hranicami väčšinou hory a vrchy.
0: Presne tak.
1: Takže keď sa vyberieme na ceste po Európe do Poľska...
0: Môžeme ísť cez Tatry a zastaviť sa najprv na slovenskej strane a potom aj na tej poľskej.
1: Paráda.
2: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

0: Jakub.
1: Áno.
0: Ale ja tak pozerám, hej, na tú mapu Európy. No, a to ti teda nie je malý kontinentík?
1: No, ako sa to vezme?
0: No, keď to vezmem akokoľvek. Nie je to malý kontinent.
1: Je to druhý najmenší kontinent na svete.
0: Čože?
1: Áno.
0: Nie. No, neverím.
1: Má len 10 miliónov 180 tisíc kilometrov štvorcových.
0: A to je akože len?
1: Áno, ale znie to šialene, čo?
0: No znie to, ako keby si sa trošku pomiatol. Ako keby si nevedel úplne počítať.
1: Ja počítať viem. A viem aj to, že Európa zaberá len 2% z celej zeme, aj s moriami.
0: No teda?
1: A 7% z pevniny na zemi.
0: To by som teda nepovedala.
1: A je na nej asi 50 rôznych štátov.
0: Aha. A ako vlastne tá naša Európa vznikla?
1: Ako všetky kontinenty, keď sa rozlámala pôvodná zem, ktorá bola jednotná ako jedna doska. Uh-huh. Čím nehovoríme, že je rovná ako doska. Vieš?
0: Uh-huh, uh-huh. Veď to vedia aj malé deti, že nie je rovná ako doska. Hej.
1: A tak vznikli všetky kontinenty.
0: Čiže keď sa budeme túlať po Európe...
1: Čo sa aj budeme.
0: Áno, čo sa aj budeme.
1: Celé leto.
0: Tak by sme sa po nej mohli túlať tak, že prejdeme celú Európu.
1: No, to by bolo super.
0: Áno, a tým pádom prejdeme len 7% zeme.
1: Presne tak.
0: Dobre, ale aj tak je to môj sen. Aj keď asi celú zem si takto tým pádom nesplníme.
1: No, podľa toho, koľko rokov sa dožiješ a či už ideš o pár minút začať cestovať.
0: Veľmi smiešné.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub.
1: Áno, Janka.
0: Ty si veľký cestovateľ.
1: Áno.
0: Videl si toho dokonca viac ako ja. A to už je čo povedať. Ty si prešiel veľkú časť našej Európy. A poď nás všetkých inšpirovať. Kde ťa to zatiaľ tak najviac oslovilo z toho, čo si videl? Alebo takto. Čo máš najradšej? Aké krajiny, ktoré si navštívil?
1: No, rozmýšľam. Mne sa páči napríklad veľmi mesto Rím.
0: Mm-hmm.
1: To je v Taliansku.
0: Áno.
1: Tam som bol. Samozrejme, bol som aj na Malorke, tam sa mi veľmi páčilo, tam som študoval jeden semester na herectve.
0: Ty si veľmi šikovný.
1: Áno. Potom sa mi páči aj Paríž.
0: Ty si taký vzdelaný, fundovaný, pokračuj.
1: Rozmýšľam, že čo sa mi tak najviac páčilo. Asi sa mi veľmi páčilo aj v tých severných krajinách.
0: Mm-hmm.
1: Hej, v tých severských.
0: A kde najviac?
1: Lofoty.
0: Lofoty.
1: Áno.
0: Lofoty najviac.
1: Lofoty. To sú také...
0: Také?
1: Ako to nazvať?
0: No, ako to nazvať?
1: To sú také, tak to je také pohorie, sú to také hory.
0: A to je skôr severská krajina.
1: Sú to nádherné mm-hmm. ostrovy na severe Norska.
0: Ja som vedela, že ty si vyberieš severskú krajinu, ja som
1: sú
0: to tušila.
1: Sú známe dramatickými horami, fjordmi a malebnými rybárskymi dedinkami. Čiže to je veľmi dôležité a zaujímavé, že ležia za severným polárnym kruhom.
0: Wow!
1: Hej.
0: Jakub, ty si veľmi fundovaná osoba,
1: A sú tam strmé hory vyrastajúce priamo z mora.
0: Jakub,
1: taktiež biele
0: pláže. Čože?
1: Hej, perfektné miesto na pozorovanie polárnej žiary.
0: Prosím, vezmi ma tam.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Raz, dva.

0: mi tú somarinu a poď jesť. Ale už aj.
1: Chipsy King.
2: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Žil raz starček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil.
1: Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím, zabedákala starenka. Vezmi si hrnček a dones znovu.
0: Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta.
2: Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu.
0: Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal.
2: Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu.
0: Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odne chcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno pochodníku rozsypanej.
2: Keby mi tak havran prišiel tú ostatnú krupicu vyzbierať, vzdychol si. Dal by som mu najmladšiu dcéru za ženu.
0: Len čo to povedal, priletel havran a raz, dva všetku krupicu s obákom do hrnčeka pohádzal. Starčekovi sa to páčilo. Poďakoval sa havranovi a šiel spokojne domov. No len čo sa zmrklo, mesiac vyplával na oblohu a volal.
3: Splň svoj sľub, starček, pošli najstaršiu dcéru na priedomie. Nech si ju ako nevestu odveziem do svojho domu.
0: Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na stríbornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami samučičky. A tu jedného dňa starček povie.
2: Pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal,

0: že chce, ale nijako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel. Voda sa predsa sama od seba nezohreje, húta si v duchu. Ale tu vidí, ako mesiac zdvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal. Starka, pripravím kúpeľ.
1: Teraz, veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
0: Nič sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil. Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo. Vopchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala. O niekoľko dní si starček povedal. Pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije. A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo. Sadni si pekne k stolu, budeme večerať. Žena dnes cesto na lievance pripravila, hneď budú hotové.
2: Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal,
0: urob cesto na lievance, starka!
2: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví.
0: Postav mi panvicu na dlaň, starka. Lievance budú raz, dva hotové.
1: Mari si rozum potratil, starček,
2: hnevá sa starenka.
1: Veď sa tie lievance nikdy neupečú.
2: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
1: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil a keď si ju vyliečil, povedal.
0: Pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
2: A pobral sa k Havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal.
0: Najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu.
2: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, nuž si prisadol k Havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jani, čo sa obzeráš v tom zrkadle?
1: Tak premýšľam, ako sa po tej Európe, že vyberiem, hej, že ako.
0: Čo? Nerozumiem.
1: No, že ako sa oblečiem. Uh-huh. Aj ty, čo si oblečieš. Čo si zoberieme na hlavu, na nohy.
0: No veď zoberieme si nohavice a sukne a topánky, teda sukňu len ty. Rukavice, prší plášte.
1: No dobre, ale aké?
0: Ako aké?
1: No, že aké, proste, že aké.
0: No tak to som si mohol hneď myslieť.
1: Čo také?
0: No čo také, že ty si už určite vybavila nejaký maškarný ples, keďže sa chceme vybrať na cestu po Európe a ty si určite už zabešteľovala nejaký maškarný ples?
1: Nie, ale nie, prečo? Nie? Prečo by som... Nie.
0: Takže ty si nám asi vybavila nejakú brigádu, nie?
1: Nie, akú brigádu?
0: No čo ja viem... Keď sa chystáš na nejaké špeciálne obliekanie a podobné,
1: no, tak...
0: podobne, tak asi budeme chodiť po meste ako reklamné panely alebo niečo podobné.
1: Ale nie. Len si predstavujem, ako asi vyzerá taký Európán.
0: Ako?
1: No, totiž to, keď ideš do Afriky, stretneš Afričanov. Keď ideš do Ameriky, sú tam Američania. Ideš do Austrálie, sú tam Austrálčania. No a keď ideš do Európy, tak stretneš Európana.
0: No, to je samozrejme.
1: No, a to je to. Ako vyzerá typický Európan?
0: No tak ten by mal vyzerať asi ako taký poriadny klaun.
1: Čože?
0: No?
1: Ty sa smeješ nám, Európanom?
0: Nie, nesmejem. Len si predstavujem, ako si dáš na seba všetky typické veci pre všetky európske krajinky, hej? Taký kilt Eero, alebo našu gubaniu, francúzsku baretku, anglické sáčko, švédske...
1: No dobre, dobre, dobre, pochopila som. Neexistuje pravý typický Európan?
0: Existuje.
1: Už nerozumiem.
0: To, že si Európan, neznamená, že nejako vyzeráš, ale čo robíš? Mm. K akej histórii sa hlásiš? A kto sú tvoji predkovia?
1: No počkaj, takto, predkovia. Takže jasné, no keď žijem na Slovensku a Slovensko patrí do Európy, a vždy patriť bude...
0: No iba keby sa zase kontinent Európa rozlámal, tak tam by sme potom nepatrili.
1: Joj. Dobre, tak som Európan a som... No proste, som slovenský Európan, čiže pre mňa bude typické niečo, nejaké kroje slovenské. Pôjdeme, budeme cestovať v kroji, Jakub, v kroji!
0: No.
1: Juj, juj, juj.

0: Dok, ale toto je tiež divné.
1: Čo?
0: No, že do niektorých krajiniek môžeš prejsť len tak.
1: Ako len tak?
0: No, takže prejdeš cez tie hranice a ani o tom nevieš.
1: No áno, je to tak.
0: Napríklad, keď ideme do Poľska, alebo do Rakúska, alebo do Francúzska, alebo do Talianska, tak ani o tom nevieme, že sme už prešli tie hranice.
1: Teda vieme podľa toho, že nám telefóny začnú pípať.
0: Áno. A značky a oznámenia sú v inom jazyku.
1: Áno, áno.
0: Podľa
1: áno.
0: toho, áno.
1: Ale jednoducho, nie sú tam pohraničníci, ktorí by ťa zastavili, lebo vchádzaš do ich krajinky.
0: Tak, tak, presne. Áno, nie sú, no. Ale zase sú aj krajinky v Európe, kde neprejdeš len tak.
1: Totižto niektoré krajinky sa dohodli, že budú patriť do šengenského priestoru.
0: Takže to akože už nie sú v Európe?
1: Vytvorili si v Európe svoj priestor, kde sa dohodli, že nebudú platiť hranice tak ako doteraz, že sa kontrolovali.
0: Takže tam nepatria všetky krajinky?
1: Myslíš všetky krajinky z Európy?
0: No?
1: No, niektoré krajinky by tam chceli patriť, ale ostatní ich tam zatiaľ nechcú.
0: Ešte, že sme tam my a môžeme cestovať tak, ako cestujeme.
1: Presne tak. Len si predstav, že by sme išli do Španielska, hej? A museli by sme stáť hodiny niekde na hranici.
0: No, to by bolo veľmi otravné. Alebo že by nám povedali, že napríklad niektoré sladkosti si nemôžeme priniesť.
1: Alebo niektoré knižky.
0: No ináč, ale to takto bolo kedysi.
1: Áno, buďme radi, že teraz to tak nie je.
0: A verme, že to tak ostane a budeme sa stále tešiť z toho, že môžeme mať kamarátov po celej Európe a po celom svete.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, mám pre teba otázku. Ty si tiež veľká cestovateľka, teda malá cestovateľka, ale rada cestuješ.
1: Áno.
0: Chcem sa ťa opýtať na nejaké európske mestečko alebo európsku krajinku, ako chceš, ktorá je tvoja obľúbená, alebo kde sa ti veľmi páčilo a kam by si sa chcela ešte vrátiť?
1: Moja veľmi obľúbená krajinka, no je ťažké vybrať si, ale vždy sa rada vraciam do Talianska. Tam mi to všetko vyhovuje totižto, že milujem to, že je okolo veľa zelene, lesov a kopcov, čo mi je blízke, aj tu z mojej domoviny ako keby, ale je tam aj niečo, čo mi tu chýba a to je more. A je tam taktiež nádherná architektúra v mnohých mestách. Je tam čo obdivovať.
0: A dokonca aj v dedinkách je veľmi pekne. Hej? Napríklad, alebo sú tam aj Alpy, Dolomity.
1: Presne, že tá krajina má naozaj všetkého dostatok tej nádhery. Že naozaj, že je tam zo všetkého. No a potom ja ako milovníčka kávy, tak ja milujem zastavovať sa pri v rôznych tých talianských uličkách, takých tých starobilých, kde naozaj taká architektúra ešte takého starého mesta. Vieš, že nemyslím tú novodobú dnešnú architektúru, myslím to čo bývalo kedysi. Milujem tie staré kľukaté úzke uličky. Áno. A popíjať a sedávať tam, popíjať kávu a gestikulovať a rozprávať ako taká tá tradičná
0: Talianka.
1: Domáca Talianka.
0: Ešte sa s niekým pohádať na tej ulici, ale tak,
1: napríklad s tebou, tak zo špásu. Zo špásu.
0: Nie tak naozaj, ale
1: nie,
0: tak
1: nie,
0: to...
1: Nie, no.
0: No.
1: A pozývam ťa tento rok určite, aj prosím ťa, aj to, ale určite musíme navštíviť jazero Lago di Garda a tam je ti aj nádherné mestečko a je to jedno z najväčších jazier, čo Taliansko má, je nádherné. Tam musíme určite zájsť.
0: Dobre.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate detské rádio a za mikrofónom už sedí Dia. Nezabúdajte, že Tatranská galéria organizuje každý štvrtok kurz kresby. Ak ho nestíhate dnes do 18. určite sa zastavte budúci týždeň. Veríme, že vám na prírode veľmi záleží. Napríklad v priestoroch Šaštínskej synagógy otvorili výstavu o vzťahu človeka k prírode. Ujo Andrej hovorí, že sa k nej všetci musíme správať s úctou, inak nám to vráti.
2: Hlavne sa venujem prírodným materiálom, ako je kameň, drevo a v poslednom čase táto koža. Venujem sa tomu vzťahu človek a príroda.
1: Výstava je otvorená do konca mesiaca. Ak chcete aj výklad, stačí sa vopred dohodnúť. Viete, čo patrí medzi najfarebnejšie oblasti planéty? Indický oceán, a to najmä vďaka obrovskému množstvu korálových útesov. Nachádza sa tu približne 30% všetkých korálov sveta. Ak tu budete, určite sa nezabudnite ponoriť a užiť si krásy podmorského sveta. A my vám o hodinku nezabudneme priniesť ďalšie informácie.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A konečne môžeme zablahoželať Monika.
1: Je ten čas, konečne.
0: Lebo včera totiž to, kamoši, neviem, či si pamätáte.
1: Áno.
0: Včera sme mali tému, že smiech. A ja som chcel urobiť taký vtípek, že včera som chcel blahoželať Monikám.
1: No, to nie, že si chcela. To sa samostalo, lebo zauradovala rybka Dorinatá v tebe ukrytá. Takže, ale dnes už nastal ten čas, dnes majú meninky Moniky. A my Moničkám venujeme nádhernú blahoželačku, ktorá znie takto. Milá Monika, ty šťastná, zdravá buď, ty veselá buď, ty radostná buď, ty milovaná, ľúbiaca buď.
0: A taktiež aj jedinečná buď.
1: Tak.
0: A prečo jedinečná? Lebo tvoje meno má takýto význam. A ja som si istý, že každá Monika, ktorá nás počúva, je jedinečná, svojská a perfektná.
1: No to si povedal nádherne a jedinečná, svojská, perfektná bude aj pesnička, ktorú ti venujeme k meninkám.
0: Nech
1: Monika,
0: sa páči.
1: Užívaj.
0: Pokojne si aj zatancuj.
1: Moj.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Prosím ťa, čo to robíš?
3: No, čo také? No tak robím také, že idem sa stať typickou Európankou.
2: Mhm. Mm. Akože typická Európanka je taká, ktorá sa často kúpe, alebo čo?
3: Čo? Čo to má spoločné s kúpaním?
2: No, tak veď si prehadzuješ okolo tela nejakú plachtu, ako v saune, alebo v kúpeľoch.
3: No, toto nie je plachta.
2: Aha, a čo je to?
3: Hm? Toga, Jakubko, toga.
2: Mm?
3: Áno, ja viem, čo mi ideš povedať. Povieš mi, že togy nosili v starovekom Grécku muži, ale keď mne sa to oblečenie tak páči.
2: Počuj, vôbec ti nerozumiem.
3: Vieš, ako som rozmýšľala o tom, ako asi vyzerá typický Európan?
2: A prišla si na to, že ako staroveký Grék?
3: No to si píš, že áno.
2: Vysvetli.
3: Staroveké grécke. V preklade, staroveké Grécko je kolíska vzdelania Európy.
2: Akože tam sa číta už od kolísky?
3: Čože?
2: Vysvetli to normálne.
3: Nie, v starovekom Grécku sa položil základ všetkého, čo dnes vyznávame.
2: Príklad?
3: Napríklad, áno, napríklad demokracia.
2: Aha.
3: Filozofia.
2: Fakt.
3: Toľko termínov pochádza zo starogréckych bájí a povestí.
2: No dobré, dobré.
3: A preto si myslím, že keď sa na našej ceste po Európe oblečím ako staroveký Grék, budem ako typický Európan. Bodka, no. Finito.
2: Dobré.
4: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jani, ja neviem, ale premýšľal som, či naozaj tí starovekí Gréci dali základ gréckej vzdelanosti a civilizácii.
1: Neveríš?
0: Tak nie, že by som neveril, ale...
1: Vieš, odkiaľ pochádza meno Európa?
0: Ako odkiaľ?
1: No, že odkiaľ?
0: Niekde z Európy?
1: Ale odkiaľ asi, tak ako presnejšie.
0: Ty chceš povedať?
1: Tak. A teraz počúvaj.
0: No dobré, dobré.
1: Európa, alebo Európe, alebo zastaranie Európe, bola dcéra sidonského kráľa Agénora a jeho manželky Téléfasi. Mm-hmm. Kráľovská dcéra bola taká krásna, že sa do nej zahľadil sám Zeus. Vedel, že rada často chodieva so svojimi družkami na pastviny kráľovských stád. Aby oklamal svoju manželku Héru, premenil sa na pekného bieleho bíčka, krotkého, mierneho, s malými rožkami. Európa si ho hneď všimla, prekonala obavy, podala mu trs trávy a pohladila ho. Bíček sa položil nabok do trávy a pohľadom ju priamo pozýval na posadenie. Európa neodolala.
0: Ani ty by si, Janka, neodolala takému zvieratku.
1: To verženie. No. Hneď ako si naň sadla, bíček s ňou pomaly šiel k moru. Potom do neho vstúpil a prechádzal sa pri kraji. Za chvíľu ale postúpil do hlbšej vody a kým sa Európa spametala, plával na šíre more. Breh sa rýchlo vzdialoval a Európa bola vydesená. Držala sa ho za rohy, volala na svoje priateľky, plakala, ale márne. Zeus preplával more a na veľkom ostrove Kréta sa premenil späť na boha. Európa mu porodila troch synov, Minoa, ktorý sa neskôr stal krétským kráľom, syna Sarpedona, ktorý sa stal kráľom Lykie, a Radamanta, neskoršieho člena podsvetného súdneho tribunálu. Z vôle Dia sa Európa vydala za krétskeho kráľa Astéria. Jej meno nebolo nikdy zabudnuté. Pripomínajú navždy názov svetadielu Európa.
0: Toto je už veľa aj na mňa.
1: Aj na mňa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred poľa.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečníva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda. Vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá, stená.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola. Možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poďže sem! S repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru

0: tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný Dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
1: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
2: Baf, repa veľká ako dom. Nechce ani za svet von. Baf, nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko, baf, dostaneme. Baf, baf.
0: Ťahá detko repku, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
1: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahá detko, ťahá repku, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá detka, ťahá mocne ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
3: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej sily pomykám.
0: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk, rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: A keby sme mali teba obliecť ako typického Európana, ako by si sa ty túžil obliecť? Čo by si si ty predstavil? Ja by som ti dala nejaké tie... Vieš, čo by som ti dala?
1: Čo?
0: Toto, čo majú títo. No, toto.
1: Crop top?
0: Nie! Aj keď to mi nebolo zlé.
1: Nie. Crop top, lebo veď niektoré folklórne skupiny, také to nosia, hej, že majú odhalené brúško. Niekedy sa takto obliekali, hej.
0: No, tak dobre.
1: Mladíci, ale mne sa toto nepáči.
0: Mne sa toto nepáčilo.
1: Ja by som sa hanbil za svoje brucho.
0: Ale ja by som ti k tomu crop topu dala aj sukničku.
1: Nie.
0: Áno.
1: To preháňaš.
0: Ale veď keď navštívime Škótsko, tak by si ju mohol mať. Veď to je tradičný odev, kilt, vlnená sukňa a je súčasťou ich národného kroja. Nosí sa na slávnosti a tak, a keďže my určite pôjdeme na nejakú škótsku slávnosť, mohli by sme mať obaja sukničku. Ty a ja.
1: Neviem si to predstaviť.
0: Ja si to viem predstaviť. Vieš, lebo perfektné.
1: Keď dievčatá nosia sukne od malička, tak vedia, hej, že ako sa majú správať pri chodení, pri sedení, keď si prekladajú nohy a tak, a ja to neviem, ja nie som naučený. Mne by sa mohlo stať aj nejaké nešťastie, nejaké nedorozumenie.
0: Ale prosím ťa, ty si nedorozumenie, ja ťa všetko naučím.
1: No, Janka, nechcem.
0: Budeš mať výcvik, bude to perfektné.
1: Sukňový výcvik.
0: No samozrejme, a naučím ťa aj catwalk.
1: Ó, Janka, ja chcem skôr dogwalk.
0: Dogwalk, ešte lepšie.

0: moje papučky.
1: Jani, ja som ale...
2: Pozor, pozor na to, čo o sebe prezradíš.
1: Ha, ha, ha.
2: Tak čo si?
1: No som... Ja som ale zábudlivec.
2: Bravím, rybka dorinatá. Čo si zasa zabudol?
1: Zabudol som na to, že ja som bol na jednej hranici Európy.
2: No ale Jakub, veď my sme boli na niekoľkých hraniciach Európy.
1: Ako to?
2: Tak hovoril si, že Európa je kontinent.
1: Áno.
2: No. Takže, Pangea sa rozlámala.
1: Kto?
2: Pôvodná zem.
1: Aha.
2: Proste takto kontinenty si plávali a kým sa neusadili, obmývalo ich more a potom sa od seba oddelili.
1: To si viem predstaviť.
2: No a keďže sme už boli pri mori v Španielsku a Francúzsku a v Taliansku.
1: No, tak sme boli pri hraniciach Európy.
2: Tak. No, tak, tak.
1: Dobre, ale nikde nebolo napísané koniec Európy.
2: No ale počkaj, veď, ale existuje také miesto, kde je to napísané?
1: To si píš.
2: Kde?
1: V Istambule.
2: Ale veď to je mesto v Turecku.
1: Časť Istambulu je v Európe. A potom je nad takým morským zálivom, ktorý vyzerá ako jazierko, most.
2: A ty si po ňom šiel?
1: Áno, šiel.
2: Wow.
1: A keď prídeš na koniec mosta, máš tam napísané Európa. Prečierknuté?
2: Mm.
1: Hej?
2: Mhm.
1: A Ázia? Že začína sa.
2: Čože? To naozaj?
1: Si píš.
2: No tak na toto by som sa šla pozrieť.
1: A máme ďalší bod na výlet.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Myslím si, že každá krajinka by mala mať svoju hymnu.
1: No veď aj má.
0: A má ju aj Európa?
1: Vlastne aj hej, ale nie celá.
0: Ako to?
1: Takou hymnou Európskej únie, teda krajín, ktoré si povedali, že budú viac spolupracovať, hej, tak takou hymnou je jedna skladba od pána Beethovena.
0: No, ale Európa ju má, tú hymnu? Alebo je to skôr hymna teda asi Európskej únie však?
1: Tak. Mm-hmm. Áno. A v tej Európskej únii je 27 krajín.
0: A počkať, ako ide tá melódia? V mojej hlave to znie pekne.
1: Oda na radosť?
0: Áno, ale prepáčte nám, kamoši, že sme pokazili tú melódiu. V mojej hlave znie excelentne.
1: Áno, ale poďme to teraz len prečítať.
0: Jaj, dobre.
1: Oda na radosť. Radosť. Krásna iskra Božia. Elizejská céry hlas.
0: Ale ty si elizejská.
1: A čo to je?
0: Elizejskej céry hlas.
1: No vidíš, ani prečítať správne to nevieme.
0: Daj to sem. Teraz s láskou nevýslovnou ku svätyni vedieš nás.
1: Tvoje kúzla prinavrátia, čo zlá doba nechráni. Všetci ľudia budú bratia pod tvojimi krídlami.
0: Ak ti dosiaľ šťastie prijalo, priateľovi pomáhaj. Ak túžiš za ženou stálou, príď, tu u nás nájdeš raj.
1: Keby sa dnes každá duša stretla hneď na úsvite, svätý mier viac nenarušia. Plač so smútkom odíde.
0: Radosť. Človek odjak živa pije z ňadier prírody. Ľudia tebou sa len živia, z teba žijú národy.
1: Plný strapec tmavej révy, darca najvzácnejších vín. Tebou sítia sa aj červy, teba schváli cherubín.
0: Lúče slnečné sa roja, nebo žiari nad nami. Spoločnými cestami poďme v časoch nepokoja.
1: V náruč poďte milióny, tu je bosk pre celý svet. Bratia, k hniezdám vzneste let, kde náš milý otec tróni.
0: V prach sa klonte, milióny, života bez tvorcu niet. Tam pri hviezdách bude bdieť, tam pri hviezdách musí tróniť.
1: Radosť, jasná iskra bohov, Elizejskej céry hlas. Teraz s láskou nevýslovnou ku svätyni vedieš nás.
0: Nádherné. Detské rádio.

zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

0: Minútové správičky.
1: Moderátorskú stoličku teraz obsadila Dia. Vítajte pri počúvaní minútových správičiek. Už v pondelok sa v Bábkovom divadle Košického kraja môžete tešiť na komiks. Na scéne Jorik ožije príbeh plný odvahy mladých ľudí. Vidíme sa o 10.30 a o 19.00. V Turej Lúke sa súťažilo vo škvarení o škvarkov. Teta Zuzana hovorí, že súťažili aj medzinárodné týmy.
2: Tento rok sa zapojilo síce len 5 tímov, ale zaujímavosťou je to, že každý ten tím má nejaké svoje špecifikum. Máme tu napríklad tím, v ktorom sa nachádza slovenská partnerka a srbský partner, ktorý teda to má pod palcom. Dokonca jeden z tých tímov je držiteľom vo vyrobení najdlhšej tlačenky na Slovensku.
1: Táto tlačenka merala až 21 metrov. Postavičku Pikachu vám predstavovať nemusíme. Povieme si ale, ako vzniklo jeho meno. Pochádza z japonských slov Pika ako iskra alebo záblesk a Chu ako zvuk, ktorý vydáva myš. Tak teda Pika Pika. A takto rozprávkovo sa s vami dnes lúči Dia.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Joj, vieš, čo mám ešte na tej našej Európe rada?
1: Asi európske zvieratka, ako ťa poznám. A samozrejme, nejaký ten dobrý čajík z Anglicka.
0: Ajoj.
1: No.
0: Ale aj to, že tu nie sú až také šialené teploty.
1: Akože nie.
0: A sú?
1: Vieš, aká bola v Európe nameraná najvyššia teplota?
0: Mám hádať.
1: Môžeš, ale aj tak neuhádneš.
0: Ja si myslím, že takých 42 stupňov.
1: Pridaj.
0: Tak 42?
1: Veď to si už povedala, hovorím pridaj.
0: Veď som povedala 40 a teraz som pridala 42.
1: Nie, povedala si dvakrát 42.
0: Čože?
1: No.
0: Tak,
1: hovorím pridaj.
0: Prosím ťa, kde by sa namerala taká vysoká teplota?
1: Na jednom mieste, kde to máme obidvaja radi.
0: Čože?
1: Áno, v krajinke, ktorú máme radi.
0: V Španielsku?
1: Mhm.
0: Viac ako 42?
1: Mhm, v Seville.
0: V Seville? Tak 45?
1: Viac.
0: Nie.
1: Viac.
0: Nie.
1: 52.
0: Pre pánečka šedivého.
1: Takže neviem, ako si to myslela s tými vysokými teplotami.
0: Dobre, ale aspoň tu teda nemrzne. Hm?
1: No, to si asi nebola vo Švédsku. A vo Fínsku, a v Dánsku.
0: No tak ale tam nemohli byť také mrazy, že minus 30.
1: To nie.
0: No vidíš. Hm.
1: Nie, lebo tam sú aj mrazy, takže minus 35.
0: Čože?
1: Ale najnižšia teplota v Európe, a myslíme na kontinente Európa, bola nameraná v dedinke Usť, Ščugor, v Rusku. Minus 55 stupňov.
0: Nie, beriem všetko späť.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

kaplica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Takže, Slovensko je taktiež v Európe. My sme Slováci. A ak by si nás mala zaradiť do časti Európy, tak kde by si nás zaradila? Do ktorej časti?
1: No tak z môjho takého letmého pohľadu do mapy, do takého stredu.
0: No, si blízko, áno. Dalo by sa povedať, že stred Európy. Hej, ale je to skôr dohoda, než pevný fakt.
1: Áno.
0: Áno. Neexistuje jedna oficiálna metóda, ako sa určuje stred Európy.
1: Mm-hmm.
0: Ale rôzne výpočty vedú k rôznym výsledkom.
1: Mm-hmm.
0: Napríklad sa hľadá geografický stred, hej, alebo geometrický stred.
1: Mm-hmm.
0: Stred podľa extrémov, že najsevernejší, najjužnejší, najvýchodnejší, najzápadnejší bod a tak.
1: Mm-hmm.
0: Hej. Problém je v tom, že ani hranice Európy nie sú úplne jednoznačné.
1: Aha.
0: A preto existuje viacero stredov.
1: Mm.
0: Áno, aj na Slovensku. Je to Kremnica.
1: Mm-hmm.
0: Potom aj v Litve sa považuje to za stred, alebo v Poľsku, v Maďarsku, alebo aj na Ukrajine.
1: Mm, ukáž sem tú encyklopédiu.
0: No, nech sa páči.
1: Naozaj, že nárok na stred Európy si pripisujú viaceré miesta. Aha, napríklad Kremnica. Pekne.
0: Kremnica je u nás na Slovensku. Bola si tam, tam je veľmi pekne.
1: Tam je veľmi pekne, áno, bola som tam. A aj Suchovola v Poľsku, Dilove v Ukrajine, Purnukeš, Litva.
0: No, ako wow. Som hovoril. Áno, áno.
1: Takže to nie je úplne jednoznačné.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: dokola.
1: Tak ako, Jani?
0: Čo ako, ako?
1: No, že ako?
0: Dobre.
1: Ó, tak to je super.
0: Hej, to je veľmi super.
1: Ale ja to myslím, že kde sa teda po tej ceste po Európe vyberieme?
0: Čo keby sme začali Slovenskom? No. Vybrala by som sa najprv na Gemer, prešli sme, by sme sa po gemerských kostolíkoch, no. Potom by naše kroky smerovali do Talianska.
1: Samozrejme, že najprv by sme mali začať Slovenskom, keďže musíme sa dostať z domova niekam, takže a náš domov je Slovensko.
0: Áno,
1: takže
0: áno.
1: Začíname na Slovensku,
0: no,
1: áno.
0: No.
1: A áno. Potom Taliansko hovoríš?
0: Áno, Taliansko.
1: A kde napríklad?
0: No kde napríklad, No tak počkaj, ešte o čo sa týka toho Slovenska, hej, že aby sme mali taký, aby sme boli tak taliansky, aby sme mali taký taliansky taký prechod, taký plynulý, hej, tak najprv by som navštívila také kostolíky, ktoré u nás na Slovensku maľovali talianskí majstri.
1: Čiže, ako to myslíš?
0: No, mohli by sme sa vybrať do Bardejova, do Levoče, z Spiskej Novej Vsi, potom do nemeckých miest, lebo tieto mestečka boli niekedy úplne nemecké a prichádzali sem učitelia a umelci a majstri z tých krajín a naši zasa chodili tam a učili napríklad na univerzitách.
1: Mm-hmm.
0: Vybrali by sme sa najprv do Nitry napríklad, no nie že najprv, ale aj do Nitry, hej? No a na miesta, kde sú staroslovanské pamiatky. Potom by sme mohli navštíviť okrem Talianska aj Bulharsko, Grécko, Istanbul, kde by sme videli odkiaľ nám priniesli tú poéziu a jazyk, Cyril a Metod.
1: Aha, takže do toho Bulharska, Grécka a Istanbulu by sme išli reálne a tie talianské...
0: No veď aj tie talianské kostolíky by boli reálne.
1: No ale boli by reálne, ale v Bardejove v Levoči, Spišskej Novej Vsi, no.
0: No veď áno, ale robili ich talianskí majstri.
1: No dobre.
0: No a neviem, či vieš, ale nad Nitrou je ešte taká stará jaskyňa pustovníkov. Takže najprv by sme navštívili to a potom by sme sa neskôr vybrali do Grécka, aby sme si pozreli na, aby sme sa pozreli na tie prvé také pustovne.
1: Aha.
0: Vieš? Lebo v podstate v každom mestečku na Slovensku stojí nejaká napríklad...
1: Že je tam nejaká stavba, ktorá nie je len naša, lebo ju postavil, alebo sa podielal na tej stavbe aj niekto zo zahraničia, no? Ako hovoríš. Tak to je dobré.
2: Detské rádio.

0: tejto chvíli si ideme pustiť večerníček. Mám pripravenú krásnu rozprávku, ktorú všetci poznáme a milujeme ju. Snehulienka a 7 trpaslíkov.
1: No.
0: Áno, a tvojou úlohou teraz bude vymyslieť, že kde asi sa mohol v Európe odohrať tento príbeh. Vieme, že v tom príbehu bola búrka. Hej?
1: Búrka?
0: No áno. Bol tam les a Snehulienka utekala.
1: Do búrky?
0: Mne sa zdá, že tam bola nejaká búrka, nie?
1: No dorme, dobre, či teda dobre, pokračuj.
0: Čiže,
1: veď aj keby to bola fantasmagória, ja príjmam.
0: Kde v Európe by sme mohli nájsť také lesy a také... takú chalúbku, kde by mohla potom Snehulienka žiť s tými siedmimi trpaslíkmi?
1: Kde, hej, kde? No tak napríklad aj na Slovensku.
0: Kde presne?
1: Kde presne?
0: Hej.
1: Kde presne, vravíš? Kde presne? No napríklad aj v Košiciach.
0: Aj v Košiciach. V Košiciach máme takýto les?
1: No samozrejme, že máme v Košiciach takýto les. A určite blízko takého lesa sa nájde nejaká chalúbka.
0: Hej.
1: No,
0: no
1: to
0: ale
1: si
0: či, sa tam, či sa tam nájde aj nejaký hrad, kde bývala zlá kráľovná macocha?
1: No samozrejme, že sa nájde hrad a hneď tu blízko zoo. Ten hrad je už trošku taký nejasný, ale stále sú tam nejaké stopy hradu.
0: Aha, takže tam by si to dala do Košíc. Rozumiem.
1: No, a zároveň by tam poblízku boli aj zvieratka, ktoré by sa mohli pripojiť k trpaslíkom a pomáhať Snehulienke.
0: No, dobre.
1: Lebo oni sú v tej zoo, tie zvieratka.
0: Tak ďakujeme ti za tvoju predstavu. A teraz si myslím, že je čas, aby sme si pustili večerníček.
1: Je ten čas.
0: Oddýchli sa. Si. A tešili sa na zajtrajší deň. Janka už spí, takže asi ju necháme spať. Vypočujem si večerníček sám. Janka? Asi si vypočujem sám. Dobre, tak kamoši čaute, majte sa krásne, píšte básne. Čau!
1: Buf.
0: Janka, pozdrav sa poriadne.
1: Buf. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Veľké bolo kráľovstvo hlbokých lesov, ale ešte väčšie bolo šťastie mladého kráľa, keď sa oženil. Jeho žena milovala nielen jeho, ale i jeho ľud a krajinu hlbokých lesov, v ktorých pramenilo 7 priezračných riek, napájajúcich jazero, na brehu ktorého stál kráľovský zámok. Keď sa kráľovnej za jednej jasnej mrazivej noci narodilo dievčatko, bolo presne také, aké si ho kráľovná želala. Biele ako sneh za oblokom, s vláskami čiernymi ako noc v hlbokom lese a očami jasnými ako jazero, do ktorého kráľovná tak často hľadievala. Nazvali ho Snehulienka. Ale keď sa dievčatko narodilo, kráľovná zomrela.

0: Dievčatko rástlo, rástlo do krásy a do radosti, ktorú rozsievalo okolo seba. A tak, ako to už v živote býva, kráľ jedným okom žialil za tým, o čo ho osud pripravil, a druhým sa šťastne usmieval každému novému dňu, v ktorom sa ozýval smiech jeho céry Snehulienky.
1: Pestunka, Pestunka, rýchlo ma ukry. Hrám sa s otiskom na skrývačku.
0: Princeznička, Vary sa to patrí, utekať pred kráľom.
1: Pestunka.
2: Tu za ružovým kríkom vás pán kráľ nenájde rýchlo. Len mi rúže nedolámte, Snehulienka naša.
0: Ešte jej rať, Jašo, aký si. Videl to svet, aby záhradník sám posielal ľudí medzi kríky. Veď sa ti rúže dolámu.
3: Pestunka je tu, záhradník je tu, rúže sa na mňa smejú. Zdá sa mi, že len tu môže byť moja Snehulienka. A mám ťa!
1: Otecko!
0: No, no, no.

0: Pestunka! Pestunka, počuješ? Už idú!
1: Áno, moja milá. Svadobný sprievod už prešiel bránami zámku.
0: Zbadala si ju. Vidíš ju, Pestunka? Tá je krásna. Myslíš, že sa jej bude Maja páčiť?
1: Komu by si sa ty mohla nepáčiť? Slniečko moje.
0: A myslíš?

0: Myslíš, že ma bude mať rada?
1: Snehulienka. Snehulienka. Ach, tu si. Anabela, toto je moja dcéra. Snehulienka, toto je nová mladá kráľovná, ktorá nám obom nahradí, čo nám osud vzal.
2: Môžeš mi hovoriť kráľovná matka.
0: Áno, kráľovná matka.
3: Kráľovná bola naozaj krásna, ale jej hlas bol ľadový, pri pohľade jej oču ešte i kvety hlávky skláňali. Netušil kráľ, koho si vybral za ženu. Netušil, čo sa za krásnou tvárou skrýva. Netušil, čo si spolu so zlými myšlienkami do zámku priniesla.
4: Tešte sa, kúsla, tešte sa, čaj. Nech sa i naďalej mi všetko daj. Som najkrajším na svete. Som najlestivejšia na svete. Čo na to služobníci zo zrkadla poviete?
5: Kráľové oči si krásou uspala. Rozum rečami opantala. Si najkrajšia na svete. Si najlstivejšia na svete. Až príde vhodný čas, do zámku na sabat pozveš nás.
4: Už tešte sa, kúzla, tešte sa, čarí. Nech sa im naďalej všetko mi darí.

0: Chcela by som byť taká krásna ako kráľovná. Kráľovná matka. Mať zlaté vlasy. Vznešenú chôdzu. Ale komorné vraveli, že keď vyrastiem, i ja budem krásna. Prečo som radšej špestunka? Možno naozaj budem mať oči ako...
1: Snehulienka, nerečni a dávaj pozor, lebo sa tou ihlou pichneš. A mračím sa, lebo komorné sú lichotníčky a to ja nemám rada.
0: Ale mňa máš rada však. Tak ti prezradím, čo by som chcela najviac. Chcela by som zrkadlo ako kráľovná. To s rúčkou v striebornom ráme, ktoré má vždy pri sebe. A mne doň ho nedovolí ani len jedným okom pozrieť.
1: A... Snehulienka, ak ti bude jazyk chodiť viac ako ruky, nevyrastie z teba ani poriadna dievka. Nie je to krásna kráľovná.
0: A prečo? Kráľovnú Anabelu som nikdy nevidela ihlu v ruke držať. Do kuchyne ani len okom nenazrie. A prečo?
1: Krása nie je len vonkajšia. Krása je v dobrote, šikovnosti, múdrosti, usilovnosti.
0: Tak ty si potom pestúnka najkrajšia na svete, vieš to?
1: Ale tie komorné mali pravdu. Čas bežal a tak ako rástla Snehulienka do krásy, tak rástla kráľovnina túžba pomoci.
2: Chcem, aby prišiel už ten čas. Moc v tejto zemi do rúk vziať. Veď moc je najkrajšia na svete. Čo mi na to, služobníci zo zrkadla, poviete?
3: Snehulienka. Snehulienka. Snehulienka.
4: Snehulienka.
3: Si najkrajšia na svete. Si najlstivejšia na svete. Budeš i moc mať vo svete. No aby prešiel už tvoj čas...

0: Kráľ bez nej žiaľom zahynie a potom príde už ten čas do zámku na sabat pozvať vás.
1: Zavolajte mi záhradníka!
2: Zlá myšlienka skrivila kráľovnej krásnu tvár. Hrôza stiahla staré záhradníkovo srdce, keď počul, čo kráľovná od neho žiada.
3: Odviesť do lesa a zabiť? Ja a zabiť? Veď mne je ťažko i ružu odrezať.
1: Nuž a teraz budeš musieť srdce vyrezať a doniesť mi ho ako dôkaz.
2: Nevedela kráľovná, že starý záhradník by radšej vlastné srdce dal, ako by toľkej skrivodlivosti na svet pomohol. Ale ak chcel Snehulienku pred kráľovnej zlobou uchrániť, musel ju ďaleko od nej odviesť, až kým pravda kráľovi oči uši neotvorí. Nuž vybral sa so Snehulienkou zo zámku, na kraji lesa jej krutú pravdu vyjavil a vypravil ju na cestu cez hustý les, hádam za ním na dobrých ľudí natrafí. Potom vybral srdce z mŕtvej srnky a sám smutný sa vrátil do zámku.

s čistým svedomím a veselou mysľou. S čistým svedomím a veselou mysľou. Ako to vravela tá pestunka. Aha, sa človek nemá čo báť. Tak. Och, ale ona určite nikdy nešla cez ten najtmavší les. Joj! Oh, nevyľakal ju v kríkoch zajac. Ja sa nebojím. Ja sa nebojím. A just sa nebojím. Starý záhradník mal pravdu. Čo už môže byť horšie ako kráľovná macocha? Pôjdem za hlasom vtáčika. Aspoň mi bude veselšie. Oh, chalúbka. Aká si je malá. Ale radšej malá chalúbka ako pustý les. Zaklopať? Dobrý deň. Je tu niekto? Je tu niekto? Prepáčte, nechcela som. Oh, to je ale neporiadok. Prepáčte, nechcela som to vedro zhodiť. Ale stálo hneď za dverami a... Zdá sa, že tu nik nie je. Veď kto by tu aj v takom chlieviku vydržal? Tuším, bolo predsa len krajšie v tom lese. Ale čo, radšej trochu upracem. Kto tu len môže bývať? Teraz už asi nik, veď hrnce sú aspoň týždeň neumité. Ale na stole je 7 tanierikov. A postielok je tiež 7. Tak ich teda posteliem všetkých 7.

0: Nesieš, čo som prikázala?
1: Ja...
0: Srdce. Chcem to srdce.
1: Srdce nesiem, krutá kráľovná, ale nie...
0: Srdce, konečne. Nik ma už neohrozí v tomto kráľovstve. Nič nezastaví moju moc.
2: Snehulienka! Snehulienka!
0: Ticho!
1: Nebudem ticho. Keď sa kráľ opýta...
0: Pýtať sa bude, ale odpovede sa nedočká. Tešte sa, kúzla, tešte sa, čary. Nech moje slovo reči ho zbaví.
1: Pane,
3: Anabela, kráľovna moja, Snehulienku si nevidela?
0: Snehulienku nie. Celý deň sa snažím pomôcť tuto záhradníkovi. Zdá sa, že stratil reč.
3: Vali naozaj? To je mrzuté. Ale netráp sa, tvoje ruže ti budú i tak rozumieť. Choď, choď si za nimi.
0: Nepočul si? Kráľ ti prikázal odísť.
3: Počkaj. Možno videl niekde Snehulienku.
0: Vravila som ti, že bol celý deň so mnou.
3: Ani pestúnka ju od rána nevidela. Dala prehľadať už i park a stráže prešli i okolie zámku. Ak sa do rána nevráti, dám zámok obtiahnuť čiernym súknom.

0: Jej, vtáčiky pred spánkom vyspevujú. Krásne.
1: A kvôli tomu sme zastavili, keď som len kúsok od svojej postielky. A ja chcem spať, nielen vtáky.
2: Stojte! Pozrite sa.
1: A čo je zase? Čo máme vidieť? Ja teda od hladu nevidím už ani na svoj nos. A ak budeme jednostajne len postávať a postávať a postávať, tak domov nedôjdeme ani do rána.
2: Kto nechal ráno okna do korán?
0: Babroš mal službu.
3: Prečo práve ja? Ja som sa náhodou ničoho ani nedotkol.
2: Ani dverí, ktoré si mal zamknúť, však?
0: Psst, čo je? Nehádajte sa.
4: Vnútri kto si chodí.
0: A je to naozaj náš domček?
2: Juj, či máš len hlúpe otázky, strapoš.
0: Prečo?
2: A čí domček by tu mohol byť?
0: No, keď je taký iný.
4: Áno, strapoš má pravdu. Okná sa lesknú ako kvapka rosy.
0: No.
2: Veď hej, aj priedomie je vyzametané.
5: Čo budeme robiť? Ja som to tušil, keď mi dnes lístok do prameňa spadol, že nás čosi nedobrého čaká.
2: Búri si jedných prameňov Kráľovského jazera. Nelamentuj stále. A ty spachtoš, nechráp.
1: Čo je? Do postele ma nepustíte. Pod stromom oddychnúť nedáte.
4: Šuš! Kto si? Je v domčeku!
1: V našom domčeku?
4: No!
2: Treba sa pozrieť, kto. Babroš!
3: Prečo práve ja? Ani ma nehne. Stále všetko ja.
4: Ideme všetci.

0: Opatrne.
1: Opatrne.
0: Najprv do kuchyne.
1: Ale nikto nie je. Je. Ale riady sú umyté. Večera. Večera navarená.
2: Aká dobrá.
3: A v izbe sú postielky ustlané.
0: Ale ani tu nikoho niet.
1: Popozerajme okolo domčeka. Zihľadajte. Ja si zatiaľ
0: sladko pospím.
1: Ja! Sem! Sem, hej! Kto si je v mojej postielke?
4: Nekrič! Prosím ťa, nekrič. Nevedela som, že je to tvoja postielka.
1: A čia by bola najmäkšia postielka? Hej! Sem! Sem Bystrož! Dudrož!
5: A kde kto?
0: Koho si našiel?
1: Ju.
6: Tá je krásna.
3: Čo teda je?
2: Ako ten lístok v mojom pramení.
0: Kto si?
3: No?
4: Snehulienka.
3: Snehulienka. To si ty pozametala pred chalúbkou?
1: To si ty
2: navarila večeru?
7: A umila za mňa riad.
1: A ty si ustlala aj postielky?
4: Ja? A vy ste kto?
0: My sme siedmi trpaslíci. Dudrož.
5: Bystrož.
3: Zdychoš.
6: Hladoš.
8: Hladoš.
9: Mamroš.
1: Strapoš.
0: Sme strážcovia siedmých prameňov, čo napájajú Kráľovské jazero.
4: To vďaka vám je jazero jasné ako letná obloha?
0: Tak je. Každý deň čistíme pramienky.
1: A dávame pozor, aby do nich ani len smietka nepadla.
2: Ani len lístok zo stromu?
6: To je naša práca.
0: A toto je náš dom.
4: Odpuste, nevedela som. Myslela som, že tu už nikto nebýva, keď som vošla a našla tu taký neporiadok. Ale ja hneď zasa pôjdem.
0: A kam si sa vybrala?
4: Ja? Dobrých ľudí pohľadať.
2: A kdeže si bola doteraz, keď si dobrých ľudí nestretla?
4: Stretla i poznala. Na zámku som s nimi žila. Ale kráľovná matka... Kráľovná Anabela sa ma rozhodla zahubiť. So záhradníkovou pomocou pred jej zlobou utekám.
1: Nikam nepôjdeš. Si princezna od nášho jazera a u nás ti bude najlepšie.
6: My ťa nedáme.
2: A keby si občas takúto dobrú večeru navarila.
6: Veké postierky vyslala.
4: Rada sa o vás postarám. Ak mi ostať dovolíte.
2: Aké šťastie.
9: No, konečne nemusím všetko stále ja.
10: Pobabrať.
9: Ale chlapci, no.
0: Záhradníkovi pošleme správu, ale na kráľovnú si aj tu daj pozor.

0: Ej, Matej, Matej, oveľa sme prišli. A tak odrazu. Ty oreč, ja o moju snehulienku. Čože si mi to priniesol? Ukáž. Snehová vločka z brezového lístka vytrána. Kde si to našiel? To je isté od snehulienky. Pane! Pane! Najjasnejší pane, najjasnejší pán kráľ, žije. Pozrite, žije.
1: Čo to vravíš?
0: Tento lístok, tento pozdrav od nej na jazero priplával. Len nevedno, ktorý zo siedmých prameňov ho priniesol.
1: Stráže! Stráže! Vyšlite poslov do všetkých končín a dajte vyhlásiť. Kto moju dcéru nájde a domov privedie, ju za ženu a pol kráľovstva k tomu dostane.
2: To snehulienku privedie.
3: Ten ju za ženu dostane a pol kráľovstva k tomu.
2: To snehulienku privedie.
4: Nikto tu nenájde, nik ju neprivedie. Ale čo ak predsa?
5: Tešte sa, kúzla. Tešte sa, čaj. Nech sa i naďalej všetko mi darí. Služobníci zo zrkadla, služobníci moji. Ak to viete, poviete. Či je ešte snehulienka? Či je...

0: kúzla i čary. Predsa sa snehulienke v lese doredali.
1: Tak je to. Záhradník ma oklamal a snehulienka žije. Žije, ale nebude.
2: Poradila sa kráľovná so zrkadlom, poradila sa so svojimi zlými myšlienkami, zlý pohľad vrhla na čakajúceho kráľa a vytratila sa zo zámku. Keď sa priblížila k chalúbke trpaslíkov v lese, nik by ju veru nespoznal. Zlaté vlasy čepcom ukryté, chrbát pod nošou s tovarom zohnutý, sedliackými sukňami chodník zametala.
3: Kúpte si lajblíčky, kúpte si sukničky, kúpte si ručníčky do vašej ručičky. Gazdovci, doma ste. Či kúpite, či nekúpite, či aspoň pohár vody kupcovke podáte.
4: Kúpiť nič nekúpim, ale pohár vody vám vďačne dám. Vítajte, oddychnite si, keď ste tak ďaleko zašli.
1: Pomohli čary.
4: Vďaka vám.
1: Vďaka, služobníci moji.
3: Vďaka ti, dievčička. A či ty tu sama gazduješ?
4: Sama i nesama. Dajte si malým, čo som nazbierala.
3: A akože sa ti ja odvďačím, keď sa ty tak o mňa staráš. Keď kúpiť nechceš, poď. Vyčaráme voľačo. Ty mne staré, ja tebe za ochotu nové. Vidím, životík máš vyblednutý.
5: Skús, tento ti iste pristane.
4: Ale ja...
3: No nevravím. Len trochu
4: pritiahnuť.
3: Tak.
4: Tak

0: Spachtoš?
1: No, čo je?
0: Spachtoš! Cítiš to, čo ja?
1: A necítim vôbec nič.
0: Veď práve. Necítim ani jednu jedinú obľúbenú vôňu. Zdá sa, že Snehulienka dnes nenavarila.
1: Ba, tuším, ani vtáčikom nenasypala. Počúvaj, ako sa všetky sťažujú.
2: Skôr sa zdá, že nám chcú čosi povedať. Poponáhľajme sa.
3: Tam.
1: Čo?
3: Nie. Tam nevidíte?
4: Snehulienka! Snehulienka, čo je s tebou? Kto ti ublížil?
5: Vstávaj, vstávaj, počuješ, chlapci, ja v tom nemám prsty od ona.
1: Nedýcha. A čo jej len mohlo ublížiť?
3: Možno. Čo? Možno ten nový životík.
1: Čo? Nový životík? Ano. Pristrihneme ho, rýchlo. Snehulienka.
0: Snehulienka.
1: Kto?
0: A prečo si nebola opatrná?
6: Ale veď len jedna sedliačka, kupcovka. Darovala mi živútik.
4: Snehulienka, Snehulienka. Veď tá kupcovka, to bola kráľovná. Nikdy viac ju sem nevpustí.

0: Stráže. Stráže.
1: Áno, najjasnejší kráľ.
0: Vrátili sa už poslovia.
1: Vrátili, najjasnejší pane.
0: A?
2: Nič.
3: Nesmúďte, pane. Trpezlivosť je matkou nádeje. Matej i dnes z jazera vločku z lístia vylovil. Princeznička isto žije. Len trpezlivosť, kráľ náš.

0: Trpezlivosť, trpezlivosť. Nie trpezlivosti, ktorá by vašu nádej vzkriesila. Nie nádeje, ktorá by moju moc ohrozila.
1: Neprejde, neprejde dlhý čas.
0: Do zámku na sabat pozve nás.
1: Keď zlo zvíťazí na svete, bude najmocnejšia na svete.
0: Čo mi na to služobníci zo zrkadla poviete?
2: Márne sú kúzla, márne sú čary. Zlo nevýťazí, dobru sa darí. Snehulienka, snehulienka, snehulienka, snehulienka!
3: Nie!
4: Na dno svojej čiernej duše siahla kráľovná poradu. Prizvala kúzla, prizvala čary, zlosťou pokrivila svoju krásnu tvár a ako vedchá starena pobrala sa do lesa za snehulienkou.

0: ako by kto si volal o pomoc. Trpaslíci vraveli, že nemám nikoho k sebe vpustiť. Ani sa s nikým do reči dávať. Ale pomoc odmietnúť nemôžem. Hej, kde ste? Už idem.
1: Pomoc.
0: Kto volá o pomoc?
1: Ja, pekná moja, ja. Pomôž mi, prosím ťa.
0: Vy, starenka, čo sa vám stalo?
1: Vracala som sa z trhu. Hrebene som bola predávať, keď tu som sa zamotala do kríkov. Noha sa mi zvrtla a ja sama nie a nie vstať.
0: Rada vám pomôže. Tak? A už to je. Noha vás nebolí?
1: Nebolí, nebolí. Len keď si mi pomohla. Čo by som si tu zamotaná sama počala? Zober si odo mňa za to tento hrebeň.
0: Nie, nie. Od nikoho nič nesmiem brať. Vlastne ani do reči sa dávať.
1: No, no. Vary by si sa nebála, starej baby. Ja som ti len radosť chcela urobiť. Ani tento by sa ti nepáčil. Pozri, ako sa na slnku ligoce. Ako krásne by pristal k tvojim čiernym vlasom. Len pozri, tak toho do vlasov zastokneme.
0: Jaj.
1: A už ťa nik

0: Jojo, máš pravdu.
1: Babroš, Babroš, ako dobre, že si ten hrebeň zbadal.
2: Čo by s ňou bolo, keby sme jej ho z vlasov nevideli?
3: Ale už otvára oči.
2: Teraz si už v chalúbke s nami. Snehulienka, veď si slúbila, že nás poslúbila. Prečo si sa bez nás po lese túlala?
4: Ja šla som len pomôcť starenke. Šla s hrebeňmi z trhu.
5: Á, ženské, ženské. Všetko možné vedia, ale rozmýšľať nevedia.
0: No, ale veď, keď tá cudzia stvora, tá starenka, to bola zasa kráľová.
5: No.
0: Veď, kto to kedy videl, aby babka z trhu po lese so zlatými hrebeňmi chodila. No.
4: Ale ona volala o pomoc. A ten hrebeň bol taký krásny.
2: Jasné,
0: krásny. Že vraj krásny.
2: Zbadáš pletku a hneď zabudneš na nebezpečenstvo.
0: Nedá sa nič robiť. Musíme ťa strážiť.

0: A ja vravím, že pôjdeš.
1: Nepôjdem.
2: Radoslav, všetci princovia z okolia sa už o to pokúsili. Len ty jediný. No, ako budeme vyzerať?
1: Nie. Nepôjdem a nepôjdem hľadať nejakú pojašenú princeznú, čo netrafí domov a jej otec potom otravuje všetkých susedov.
0: Kráľ krajiny hlbokých lesov neotravuje. Ponúkne...
1: O princezninu ruku nestojím a pol kráľovstva nepotrebujem. A teraz mám hodinu hudby. Opúšťam vás, ctení rodičia.
0: Počula si to? Je neochotný.
2: Je bezočivý.
0: Je rozmaznaný.
2: A to je tomu na vine?
0: Ale tento raz mu ukážem. Ak nepôjde, nebude žiadna hra na píštele. Žiadne hodiny tanca. Žiaden ples.

0: žiadne hodiny tanca. Prosím, žiaden ples? Je tam toho. Ustavične tie isté nudné tváre, aspoň sa ich zbavím. Ale hra na píšťale, to je už priveľa. Takému násiliu sa nepodrobím a hľadať nejakú snehovú princeznú, či kto to je, nepôjdem. A chcú hľadať, nech sa im páči, môžu hľadať aj mňa. Nevrátim sa z lesa, kým si to môj kráľovský otec nerozmyslí. No ale čo tu? V lese? Juj, ale by som do toho kopol!
1: Jaj, zbláznil si sa. Čo tu robíš? To bola moja kiapka.
0: Marisa mi, či čo? Hej, kto sa tu ozýva? Kto si, čo si?
1: No dovol, aké čo? Čo za čo? Som Strapoš a mám tu dôležité poslanie. A ty ma vyrušuješ. No čo sa smeješ?
0: Prepáč, kamarát. Aký si maličký. Nezbadal som ťa.
1: Trpaslíci zbytočne nerastú do výšky.
0: Ach, tak ty si trpaslík. A aké je to tvoje dôležité poslanie?
1: Aby si vedel, strážim. A čo ťa do toho, čo? Čo tu vlastne robíš, ha? No, a kto si?
0: Ja?
2: Strapoško. Prepáč. Nevedela som, že nie si sám. Že sa s niekým zhováraš.
0: Kto si? Krásna deva.
2: Som Snehulienka.
0: Snehulienka? Čia?
1: Hej, Snehulienka, čo tak na neho pozeráš? Vari ho poznáš?
2: Ja? Nie.
0: Som princ Radoslav z kráľovstva Modrých jazier. Zašiel som sem len náhodou, ale čo tu ty robíš?
2: Ja tu bývam s mojimi priateľmi trpaslíkmi.
1: Snehulienka, nepáči sa mi jeho pohľad. Myslím, že by sme mali ísť.
0: Snehulienka, môžem ešte niekedy prísť? Tak rád by som ťa ešte videl.
2: Budem rada, ak mi to trpaslíci dovolia.

0: Najjasnejší princ, ak ste sa rozhodli ísť za kráľom, musím vás varovať. Pán otec je ukrutne rozčúlený.
1: Chápem, má byť prečo.
0: Zakázal všetky plesy.
1: To nič.
0: Dal prepustiť učiteľa hudby i učiteľov tanca.
1: Je mi ľúto a dúfam, že ich počase príjme späť.
0: Pane, ja vás varujem. Je za týmito dverami a chce vás...
2: Dám ho zavrieť na týždeň do veže.
3: Neprenáhli sa, muž môj. Čo ak sa mu niečo stalo?
2: Pôjde do veže. Bol...
1: bezočivý, neochotný, rozmaznaný. Prišiel som sa ti za to ospravedlniť, otče, i tebe, mamička.
3: Radoslav, ani nevieš, akú mi robíš radosť.
2: Čomu vďačíme za to, že dostávaš konečne rozum?
1: Rozhodol som sa oženiť.
2: Ty, Radoslav! Ešte nedávno si nechcel o žiadnej princeznej ani počuť.
1: Nechcem sa oženiť s princeznou. Chcem sa oženiť s dievčinou, ktorú som stretol v lese.
3: V lese?
1: Mamička, je krásna, dobrá, milá. Vlasy má ako noc v tmavom lese. Oči ako najkrajšie jazerá. Pleť bielu ako sneh. Mám ju rád, mamička.
3: Ale veď to je...
2: No zadrž, žena moja. Chystaj, synu, sprievod. Privedieš vám ju ukázať.

0: Matej, Matej, tu si. Či priplávala na jazero i dnes vločka? Chvála Bohu, máš ju. Už ani neviem, či sa z nej mám radovať, alebo nad ňou plakať. Hoci viem, že už len tieto pozdravy držia kráľa pri živote. Smútok ho už skoro celkom utrápil. Za to kráľovná je zo dňa na deň krajšia, ako by s kráľou ho žialu žila.
1: Kráľové oči som krásou uspala, rozum rečami opantala, snehulienku z cesty odpratala. Nie viac prekážok na svete. Čo mi na to služobníci zo zrkadla poviete?

0: Snehulienku na žive nenechaj!
1: Ona žije? Ku mne sa kúzla, ku mne sa čarí, nech sa mi už tento raz všetko zdarí!

0: zobrala kráľovná všetku svoju zlobu do jednej sliny. Zobrala prekrásne jablko a jedovatú slinu naň frkla. I bolo jablko ako ona, krásne a smrteľne nebezpečné. Ale márne s ním kráľovná po lese chodila, k snehulienke sa nie a nie priblížiť. Ako trpaslíci rozhodli, tak i bolo. Jednostaj ju strážili. A tak sa kráľovná rozhodla jablko zo stromu pred oblúočik zhodiť. Len čo ho snehulienka zbadala, s chuťou doň zahryzla.
1: Aké krásne, aké sladké, aké voňavé jablčko. Je také ako moja spomienka na stretnutie s Radoslavom. Nik iný ho som nemohol dať, len on sám, môj princ.
0: Ale len čo sa kúsok jedovatého jablka snehulienke do hrdla dostal, zhlboka vydýchla a nik viac ju nevládal prebudiť k životu. Nepomohla ani láska a starostlivosť trpaslíkov.

0: Zastavte! Na tomto mieste som ju stretol. Odtiaľ to ďalej pôjdem sám.
1: Ale pane...
0: Už som povedal.
2: Princ! Hej, princ! Princ, Vary ma znova nevidíš.
0: Kamarát, trpaslík. Odpust, čo tu robíš?
2: Čakám tu. Čakám na teba. Sneulienka.
0: Čo je s ňou?
2: Je mŕtva.
3: Žiaľ dodal princovi krídla. Popchol koňa a letel so svojím smútkom o preteky, aby uvidel krásu bielu ako sneh. Pohladil vlasy čierne ako noc v temnom lese, ale slovo nežné, ako jarný vánok, z úst Snehulienky už nepočul. Pod skleneným vekom truhly, ktorú jej pripravili trpaslíci, ležala mŕtva a predsa...
0: Ako by život z nej neodišiel. Farba z líc sa jej nevytratila. Pery sa neprestali usmievať. Ako by navždy chcela pri mne ostať. Ako ste mi ustrážili?
4: Na krok sme sa od nej nepohli.
5: Oka z nej nespustil naše
2: vlastnými celami chránim.
0: Nuž aspoň po smrti si ju chcem chrániť ja. Odneste mi ju, priatelia. Odneste mi ju na zámok.
3: Zoradili sa trpaslíci za princom, sklenenú truhlu na plecia vyložili, smutným krokom ku zámku vykročili. Ale či už preslzy na cestu nevideli, či vzdychoš prisilno zavzdychal, alebo spachtoš zadriemal, zošmykla sa im sklenená truhla, veko na zem spadlo a kúsok jablka Snehulienke z hrdla vyletel. A vtedy sa smútočný sprievod na svadobný obrátil.
6: Radoslav!
0: Snehulienka! Snehulienka moja!
3: Najjasnejší kráľ. Prišli poslovia kráľa krajiny belasých jazier.
7: Priniesli správu o Snehulienke?
3: Prišli vás pozvať na svadbu mladého princa.
7: Pošli ich preč. Vie, že okrem teba a Mateja nechcem už nikoho vidieť.
3: Už sú v sieni, pane.
8: Najjasnejší vládca kráľovstva hlbokých lesov.
7: Neteší ma žiaľ iného. Vlastného mám dosť, ale nepoteší ma ani radosť iných. Moje srdce, môj smiech odišli s mojou dcérou. Nuž, ospravedlňte ma u svojho kráľa.
9: Je nám ľúto, pane, že pozvanie nepríjmate. Nuž, príjmite teda aspoň tento pozdrav.
3: Vločka, snehová vločka vytrhnutá z brezového lístka. Na tú svadbu musíte ísť, najjasnejší pane.
7: To pozvanie i pozdrav rád prijímam.

0: Zostali krajiny hlbokých lesov s manželkou kráľovnou Annabelou.
1: Prišiel. Otecko, prišiel. Počuješ, Radoslav, prišiel. Otecko!
2: Dcerka moja, Snehulienka, ty.
1: A môj ženich, princ Radoslav.
3: To nie je možné. Snehulienka. Púšť, kúza, púšť, čarli. Vary sa na zemi už zrúdne darí.

Rozletela sa kráľovná, odľakú jedu na tisíc kúskov, stratili moc jej kúzla i čary a zostala po nej len spomienka na zlú myšlienku. Rozletelo sa zrkadlo na tisíc kúskov a zostala po ňom len táto jediná črepinka, ktorá vletela do záhybov snehulienkyných šiat. Keď som ju šťastná na srdce pritisla, slabúčko som sa o čosi pichla. Nuž som ju rýchlo vybrala a skryla, aby sa už nikomu nemohla privravieť. Lebo veru zle je, keď zrkadlo sa človeku našepkávačom stane. Keď odídem z tohto sveta, črepinka odíde so mnou a zostane len príbeh, ktorý som vám vyrozprávala. A trpaslíci, ktorí možno dodnes vodu v prameňoch chránia a možno sa už i chalúbku upratovať naučili.

0: Staré nohy ťažko už cez vršok prechodia. Mladé ľahko cez dva kopce i dve doliny prebehnú. Ale i tie by sa veru unavili, než by na kraj hory, o ktorej vám rozprávať idem, dorazili. Pod horou na čistine mal domec jeden horár. Okrem domca mal len ženu a dve deti a kopec biedy. Ale že sa všetci radi mali, verili, že sa im dobre žije. Len tu raz ku ním choroba zablúdila a smrť sa rozhodla povolať mamku k sebe.
1: Nesmúťte, deti moje. V živote už to tak chodí, že niekto na svet prichádza a niekto ho opúšťa. Dôležité je, koľko lásky, než svet opustí, stihne rozdať. Snažila som sa dať vám je toľko, aby vám vydržala na celý život. Aby vás naučila držať pospolu. Lebo spolu všetko ľahšie prekonáte. Veď delený žiaľ je polovičný žiaľ. Delená radosť je dvojnásobná radosť. Nezabudnite na to. A neopustite sa. S Bohom.
2: Mamička. Mamička.

0: Snažil sa horár, snažil i o horu, i o domec, i o deti sa postarať. Ale akože on už dievčatku parádnici vrkôčiky zapletie, ako ju tkať priučí, ako synkovi košielku popláta. Nož vybral sa raz dole do dediny a priviedol deťom druhú mať. Veril, že zas dobre bude. No nie je druhá mať ako druhá mať. Táto macocha mala srdce z kameňa, oči z ľadu a jazyk len zlým slovom zdobený.
1: Anča, či si už vody nanosila? Dlášku vydrhla, hríby nakrajala a ja na podrevo poslala.
2: Ja už som tu, len sa mi ťažko, lebo som si veľa nabral.
1: Neudial
2: si sa, Janičko.
1: Vidíš ho, nemehlo, že veľa. Že ma pán Boh takýmto brenenom obdaril, len vy dva hladné krky, oni len na robotu nie ste.
0: Ako roky išli, videl horár, že márne dúfa, že sa šťastie do jeho domca navráti. Trápil ho pohľad na nešťastie detí a tak radšej čoraz viac do hory utekal.

0: proti zlobe druhej ženy, ako si nemal dosť síl. A tá do domu len krik a žiaľ za hostí zvala. Deti, keď nie buchnátom, tak zlým slovom častovala.
1: Neboj sa, braček môj. Kým sa my radi máme, kým ja tebe môžem boliestku pofúkať, ty ku mne hlávku pritúliť, všetko zvládneme. Tak ako mamička sľubovala.
2: Čo si to tam vy dvaja šepcete? Ha! Dievka pomaly na vydaj a s malým bratom sa túli. Tam ho dačo na večeru chytiť pošli. A ty hýbaj zemiaky obieliť, plátnom popolievať a do pece priložiť.
3: Ale veď...
2: Vary si nepočuli, ano? Hýbaj do hory zajaca uloviť, keď sa ti tatko zas boh vie, kde túla.
1: Malý je ešte na lovenie.
2: A na jedenie je dosť veľký, čo? Ha! Tak nech sa stará. Ak toho zajaca neprinesieš, na môj pravdu z teba pečienku urobím. A practe sa mi z očí, kým vám pekne vravím.
0: Utekal Janíčko, čo mu nohy stačili do hory, čo ho vždy šumom vítala, pod konáre, ktoré ho odmala kolísali, pred zlým pohľadom skrývali. Ale darmo bežal, či malý, či veľký, nemohol by on tetivu natiahnuť, nemohol šíp na ušiačika vypustiť, život z hory odniesť. A tak vedel, že pečienku neprinesie. Darmo sa mu hora lístím privrávala, darmo vánkom hladila, strach pred macochinou zlobou zahnať Jankovi nemohla.
2: Či si do tej pece priložila?
1: Priložila.
2: A plátno poliala?
1: Ako ste prikázali, poliala.
2: A čerstvú vodu nanosila?
1: Veď už idem, už nesiem. Janko? Janko, si to ty? Prišiel si, braček môj.
3: Prišiel, ale bez zajaca.
1: Či so zajacom, či bez zajaca, aj tak by to bolo jedno.
3: By ma skantrila, však by ma skantrila. A ja nechcem, nechcem, Anička. Bojím sa, nevrátim sa k nej, čo by, čo bolo.
1: Tak nepláč. Utekaj.
3: A ty?
1: Pri hore ma počkaj, braček. Len do ručníčka dve jablčka zabalím a pobežím s tebou. Adam, tatenko pochopia, prečo sme tu už nemohli byť.

0: Či si už zemiaky objelila? Anča!
1: Kde ju zas čerti? A toto je čo? V peci pomaly dohára, robota nedokončená, jej šatka zmizla. Veď to oni k hore utekajú. No veď len počkajte, paskudníci, siroty zlobné, nevďačné.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Z čej stupaje sa napijete.
2: Poď, Janičko, poď. Ešte kúsok pobehneme.
3: Už nás nedochytí, však Anička.
2: Nedochytí.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete.
2: Ale... Zlé slovo nás dochytilo. Počul si, Janičko?
3: Už ho viac nechcem počuť. Nechcem, nechcem.
2: Neboj sa. Nebudeš. Teraz budeš počuť len mňa. A pesničku, čo nám mamička spievala.

0: Slnko sa nad stromy vyhuplo. Anička s Janičkom ďalej pred macochou utekajú. Nevedia, čo budú jesť. Nevedia, čo budú piť. Nevedia, či da kde spolu šťastie postretnú.
1: Sestrička Anička, postojme trošička. Slnko je už vysoko a ja by som tak pil.
2: Akože ti dám napiť, keď tu nikde studničky nie.
1: Ale tamto! Á, v mláčke voda zostala.
2: Ach, nepí, Hanko, nepí. Veď to voda v medvedej stupaji zostala. Pari si na zlé slovo zabudol? Tu máš. Radšej toto jedno jablčko zjedz.

0: Sestrička Anička, slnko sa už dávno cez poludne pregulilo. My sme studničku nenašli. Z tejto mlačky sa už isto napijem.
1: Nepí, Janko, nepí. Veď to voda vo vlčej stupaji zostala. Tu máš. Zjedz radšej i to druhé jablčko.

0: Slnko už za stromy zájde a my sme ani cestu, ani studňu, ani nocľah nenašli. Nevládze, Manička.
1: Vydrž. Bračel môj, vydrž. I mňa nohy bolia. I smet ma kvári. Ale skúsme ešte kus prejsť.
0: Tak mi daj aspoň jablčko.
1: Obe som ti dala. Nemám ti čo už dať.
0: A ty si si ani raz neodhryzla. Ale pozri, našiel som pre nás vodu. Poď sa napiť.
2: Janko, nie! Janičko, veď to je jelenia, stúpaj!
1: Braček. Braček, jelenček. Poď ku mne. Poď. Čože si ja teraz s tebou počnem? Ako ťa ochránim? Ako spolu šťastie hľadať budeme? Čo keď prídu polovníci? Tí ťa dostrieľajú. Alebo ťa psi a diviaky roztrhajú. Nie, netras sa. Neboj sa, neboj. Ja ťa nedám. Na dobrom i zlom pri sebe si ťa nechám. Len sa mi vždy pri boku drž. Pozri, tamto pod tou plánkou prenocujeme.
3: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké vie byť nešťastie, čo zlé slovo spôsobí. Nad nešťastím Janka Aničky ešte i hora, čo v nej spali, zaplakala. A tak, keď sa ráno zobudili, na Aničkyných vlasoch a jelenčikových parôškoch sa strieborné kvapky jagali. Lebo keď hora zaplače, strieborné slzy jej kanú. A kam spadnú, tam zostanú navždy.

0: Matúš! Matúš, vidíš to, čo jačí sa mi sníva? Jeleň so strieborným parožím. Toho musím mať!
1: Pán kráľ, hej, pán kráľ, počkajte! Sám ho neuštvete! Ani psi vám nestačia!
0: No, sivko môj, pridaj! Na konáre nedbaj, tam pri tom strome na čistine. Tam ho máme! Stoj!
2: Kto si?
3: A kto ste vy, pane?
2: Kto si? A kde si sa tu vzala? A odstúp od toho jelenia.
3: Nie, neubližujte mu, pane. Neubližte nám, prosím. To je vaša hora však. My sme chceli len prenocovať.
2: To je tvoj jeleň? Má strieborné parohy. Ako ty vlasy. Krásne.
3: To v noci. Z vašej

0: Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý, a tí veľkí, tí by spali.

kvapky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

ako Batman zdravý, drak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

0: Európa.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Za dni píšem,

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Ach, priateľ, ja

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru.

0: nechaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka.
2: Bola polnoc. Počúvaš Detské rádio.

Mišku naháňa. A tá Miška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá Miška uchaňa, že tá Miška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladkáve.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.